0: 78.0.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねえや、
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジナルの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: ハローです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベイビーノスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

78.0 FM Naha Your radio station

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、ソーリ
5: ー。ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、宿毛、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、
1: はい、
0: 今週も元気よく行っていきたいと思います。事務局の日高と
1: 黒田で
0: お送りします。
1: よろしくお願いします。
0: 花さんと2人で収録できるのが嬉しい久しぶりの収録室に私たちは今おります。
1: で本当に久しぶりですね。
0: いや4月、これは放送がですね4月の26日の日曜日お昼から流れている分だと思います。
1: そうですね。であとその翌週ですかね、
0: 4月もうあっという間
1: で本当に
0: すっごく一日一日濃いんですけど、もうすごくあっという間ですよね。
1: 本当に不思議。この間ね年度が年度末だわどうしようって言ってたかと思ったらね、もう4月で、しかも4月ももう後半に入ってしまって、
0: いや本当に早いなという気持ちですね。
1: ですね。
0: まあ、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオですので、沖縄 SDGs プロジェクトの説明を最初にしていきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 7年前になるんですね。
1: 本当ですね。7年前、
0: ラジオを始めた時は5年前だった、6年前
1: って言ってた。 5年ぐらいじゃなかったですかね、
0: うん、ラジオも長くなってきましたね。
1: 本当ですね。ラジオも丸2年が終わった感じですかね。
0: あ、そうか
1: ですね。
0: もういろんなことが意外と最近なんですよね。意外と最近で意外と前で、自分のこの時間の感覚うまく言い表せないものがあるんですけど、
1: 本当ですね。
0: そう、まあ、なんか子供の頃大人になったら早いよって言われてたけど、あれはそんなにですよね、
1: あ、そうですか。
0: なんか婚姻 なんていう
1: 婚姻屋のごとし
0: の
1: 人生あっていうまだよみたいな、
0: そうなんか年齢の割る、なんかこう体験した世界がみたいなので、年齢を何で割ってるのかな、あれ年齢と1年を割ってってるのかな、何分の1になるから、何分のの方の母数が大きくなる、分母が大きくなるから、なんかその感じる時間の速さはその0歳の時に比べてこうだみたいな、
1: どんどん短くなっていく、
0: そうそうそう、言い方なんだと思うんだけど、あれを見たのが多分小学生ぐらいで、ああそうなんだみたいな、でも小学1年生の頃と5歳の頃とそんな変わらんなみたいな、で中学、まあ、ひねくれてるのもあると思うんですけど、変わらないな変わらないなで大学行って、いや変わらないなで、なんかすごい不思議なんですよね最近その時間の感覚は。
1: 時間の感覚でもなんかやっぱ小学生中学生ぐらいの頃ってその実感がなんか永遠に続くぐらいの私は感覚がずっとあって、
0: その時代が何ていう、
1: その時代が小学校だったら小学校時代がずっと続く、なんか続いている、なんかその6年生の時に5年生なんかあっという間だったよね、みたいな感覚は全くなく、6年生も長いし、まあ夏休みあっという間に終わるけど、なんかその時間が早いみたいな感覚は本当になかったなって思うんですよね。
0: あ、そういうことか。その絶対的なのか相対的なのかみたいなこともありそうですよね、なんていうか感覚としてね。
1: なんか振り返り方の違いかもしれませんね。
0: 大人になってからどうですか。
1: 大人になったらもうあっという間ですよね。なんかもうおかしいぐらいに
0: 感じる、
1: 感じます。どっかワープされてる気がする。
0: 私なんか不思議なんですよね、これなんかうまく説明できたことまだなくって、こう長いなっていう感覚と、あっという間だなが、もう常に本当に同じ座標に重なってるような感じ。
1: あ、それはでも分かるかも
0: ね。
1: うん、分かる。なんかその4月、もう4月20日みたいなこうね、速さと、でもなんかこの仕事永遠にやってるなみたいな感覚とまあ仕事って言ったらダメだな、なんだろう、なんかねそのあること柄がずっと続いてる感じがするっていう、その両方が両立するのは私はなんか共感します。
0: そう、なんか情報の質量みたいなところで言うと、すごくやっぱり大人になってからと子供になってからの密度の濃さの種類が違うかな、同じかなみたいなことをこう角度を変えてこう照らして考えるようなことをしてて、でもねやっぱり長いんですよね、まあ、なんかそうね、長いですね。なんて言ったらいいんだろうね、長いゆっくりしている、なんか不思議な感じなんですよね。でもとはいえ事業は私たち私はもう一つ琉球未来という会社にいるんですけど、あの会社はやっぱ1年度での契約が多いから、この何月までにどうしなきゃいけないみたいなのが、脳のタイプかもしれないなと思う。やっぱり発散の方が得意だから、ずっとこう空想が飛んで るような感じなのかもしれない、
1: うんうん、
0: だからこう時間があんまりこう時間との付き合い方が今日も遅刻しましたけどあの時間との付き合い方があんまり上手じゃないだけなのかもしれないと今話しながら落ち着いてきてます。
1: そうですね、時間との付き合い方なんかいろんな側面があってすごい面白いなって思うんですけど、
0: うん、
1: なんかほら時間軸って自分の例えばプライベートの時間軸、うんうんうんうん、自分のそのライフスタイルみたいなところと仕事の軸とで仕事もそのずっと通年の軸もあれば、ね、その短期短期のもあり、うんうんうん、でまたこれもありこの軸もありってなってこのごちゃごちゃになってきた時にはって気づいてあどうしよう全然なんか進んでないみたいなことがよく起きてるような気はしますね、
0: う
1: ん、
0: そうねそうねそう、うん、このなんか新幹線がいっぱい線路にこう並んでる時にこの列車もちゃんと運行しなきゃいけないしこの列車もこの列車はあと2時間後にはこの駅にいなきゃいけないけどこっちの列車がまだ発車できてないみたいなことがよく起きますよね。
1: であっちの足またまだ

0: そうか居残ってるんだ、はい出て出てみたいなことをやりながら、そうそうそう、
1: 乗客の人にお金もらい忘れてたまって
0: みたいなことをしてるでしてるうちに、あもう3年も過ぎてしまったみたいな感覚とですかね。
1: やっぱりなんか与えられる側だったかそうではないかっていう違いが大きいかもしれないなとは今思ってて、うん、10代の頃とか10代前の頃はそのカリキュラムを享受する側だったじゃないですか。
0: あ誰かが準備したものをね、そう こなす側というかね、
1: だからその中でクリエイティビティはすごくあったし、うんまあ、石があれば遊べたし草があれば遊べたしというところで、うんうん、目を閉じれば空想の世界がそこにあったしというので、うんうん、そういう豊かさはあったけれども、それはなんていうか支配からの闘争に近くて、うんうん、その退屈な与えられるものに対抗する手段として、うんうん、あの頃持ってた唯一のものが遊びだったから、うん、そんな感覚が自分の中にはあって、
0: 確かにでもなんか子供の頃のなんか年とかそのあれってなんかほらこの時にはもう卒業があって受験があるよ、うんうん、でこの時にもまた卒業があって次は次の受験があるよとか就職があるよみたいな、なんかそういう人間の切られ方っていうか人生の道をすごくなんか時間として設定されてたような気がしますね。
1: そうだから私たち沖縄 SDGs プロジェクトのラジオの冒頭でよく6年生に、中学生が始まるんですねとか言うけれども、実はなんかそれはなんか一つの時間軸の共有というか成長の感覚のシェアのために使ってる言葉で、なんか単年度単年度がこう生まれて消えて生まれて消えて、うんうんうん、何かちょっと砂金みたいな感じでちょっと何か残る、なんか
0: 砂金掘りの、
1: そうそうそうそう、川でこう砂をこうジャブジャブとした時に
0: ザルの中に
1: そうちょっとキラキラが残るみたいな、で振り返ると結構大きい金の塊が作れそうな量になってきたねみたいなことが、なんかその時間と実績とやってきたこととね、えそんな気はしますね。沖縄 SDGs プロジェクトは今年も存続するということで、
0: はい、あとたくさんの仲間の皆さんと、はいはい、ご視聴いただいて、
1: 今年は皆さんとねお呼びしながらねラジオを撮ったりもしたいねなんて話していますが、
0: はい、
1: 私たちの活動の目的は沖縄の社会課題を解決するプロジェクトが次々と生み出される状態を作ることということですね、はい、21世紀ビジョンや SDGs とゴールがとても一致している我々、はい、我々沖縄 SDGs プロジェクト、はい、2030年まではこのタイトルでいくと思っていて、
0: そうですね、
1: そう、まあ、ね、入ってくださってる皆さんどんな感覚で入ってくださってるかなみたいなこともこの時期その加盟の更新の時期だったりもするので、うんうんうん、ね、そういうのも話題に上がったりするんですけれど、
0: ねえ、
1: みんなね本当に大変ですよね、こう経営しながら事業を運営して組織を良くしていこう、社員の家族が、うん、戦争がみたいな、うんうん、そうそうそう、
0: でも本当にこの今年度初めに、うん、来ているお話なんですけれども、ほら沖縄 SDGs プロジェクトで修学旅行のね、うんうん、受け入れをしている中で、はいはい、3年ぐらい前かな、2年間連続で来てくれた学校が、うんうんうん、1回ちょっと途切れたんですけど、やっぱりプログラムすごく良かったから、
1: 嬉しい、
0: ぜひやりたいですって言ってまた申し込みをしてくれた学校 があって、でやっぱそれって なんだろう、その時はもうバタバタで準備して、うんうん、なんとか無事に終えて事故もなかった、よし、あよかったふうみたいなところでやってきてるものが、やっぱりでもあれがすごく良かったっていうのが先生の中に残っていて、でその子どもたちはねどんどん年が変わって入れ替わっていって、また次の新しい子たちをまた連れてきてくださるっていうふうにこうつながっていく、でその時に体験した子たちは、まあ、今この場では見えないんだけれども、の中にもきっと何かが残りながらまた違うところに行ってるんだなっていう、そういうつながりをなんか今回のそれで感じていてですね、
1: 何の企業だったか忘れたけど、うん、沖縄で仕事で会った、うん、あれは日本酒を管理するスタートアップの中で働いてる広報の女性だった気がする、うんうん、彼女がその私沖縄修学旅行だったんですって言って、うんうん、ちょうどその私が大学の先輩に俊さん、国永俊さんっていう
0: ガチユンの方ですね、
1: はい、ガチユンのプログラムを受けた人だったんですよね、うんうん、国永さんがあの時こうやって語りかけてくれたことが、その後の進路選択とか、うんうん、人生で大事なことを決める時にすごく自分の中で言葉として残っててっていうのを聞いた時に、なんか本当にね修学旅行っていう コンテンツが持つ力みたいなのも、うんうん、

0: 感じたし、現場で子どもたち前にしてると何が残るんだろうみたいな、なんだろう、自分に対する矢印がすごく向くんですけど、リアクションが分かりやすくない年頃だから、
1: うん、そうですね、そうですね、感動しててもね、ポーカーフェイスですからね、
0: そう、もう自分だってそうだったんだから、そうだよねっていう感じなんだけど、そうそうそう、なんでこんな話したんだっけ、そうそうそう、仕事のことですよね。で、大きな SDGs プロジェクトは今年も続けるっていうことで、まあ、今年こういうことを大事にしていきたい、ああいうことを大事にしていきたいっていうのは皆さんと共有していきたいなと思っているけれども、いろいろチャレンジをする年だなというところを黒田さんとは話しているので
1: ですね、チャレンジではありますね。
0: まあアワードもね、去年1回回してやってみれることが分かったのと、やっぱり賞受賞された方すごくすごく喜んでくださった、でそれを見た人たちが、うん、こういうのあるんだっていうのがやっぱり広がっていったっていうのもあるから、まあ、それをちゃんと続けていくこと、で、まあ、いつかこう名前を変えながら、その沖縄の中で社会課題解決に取り組む人たちのネットワークにこう貢献していくみたいなことができるといいんだろうなと思っていて、まあ、部門を増やしていきたいですよね。研究者部門とか、あの NPO、NGO による何々部門とか、もう分かんないけど。
1: ですし、なんかやっぱりあの発表してくださった皆さん、やっぱすごいクオリティが高い、やっている内容もすごいし、発表もすごくね、もう春菜さんのね、あのサポートもあって、すごくあのいい、よく伝わる発表だった。でこれなんかそのやっぱり皆さんいろんなことをされてるんだなっていうことを私はすごく改めて感じて、その表に見えなくてもやってることがやっぱりある。
0: そうね、
1: でそれをやっぱりそのなんていうか、年度の初めからそれを見せるような形でやっていこうよっていうので、その2月のそのアワードの時には発表する、でそれを目で自分たちの身の回りを見渡しながら探していきながら発表を作っていくっていう、なんか時間の流れがあるといいなっていうのは思いますね。
0: 確かに次年度はこうやってこうやって出してみようみたいなところで、まあね、あの記事に載るっていうのはすごくやっぱり嬉しいですよね。あの自分も乗りたいっていう気持ちになるよね。
1: で、まあ、一つね、なんか節目にはなるので、まあ、なんかその自分たちも表彰されるっていう節目をあの取りに行こうというか、っていう風に使ってもらえたらいいし、そのスタートに、ね、なれるといいかなとは思いますね。
0: いやー、なんかいろんなことを考えますよね。新聞社として取り組みを続けて7年目を迎えようとしているっていうのも、なかなか長寿のプロジェクトになってきましたよね。
1: そうなんですよ、意外に、はい、本当に本当にそう続いてるってこと自体がね、すごいことだとは思うんですけれどね。
0: そうか、それをどう、ミラツクの西村さんがカンファレンスで去年の12月に言ってくれた、その場でのジャンプではなく階段にしていけるかっていうことを本当に見つめながらやっていくんだなと思っていて、まあ、結構なんかその聞いてるだけで終わるのは嫌みたいな思いを反映したアウトプットセッションありきの設計みたいなのも県内で一般化してきて、全国的にも割とやっぱりちょっとあのシェアしましょうみたいなことがどのイベント出てもあるようになったなっていう、チェックインやるようなイベントも多くなったなと思って、ああいうのはやっぱり集合無意識的に発生するというか、なんなんでしょうね、同時にこうみんなが進化していくって、お互いに影響を受けながらっていうのがあるんだなと思って、あれ俺したくなり、ね、みんな多分あれは俺がって言いたいと思うんですけど、
1: やっぱりなんかその時代の空気とか、その時代に必要とされているものとか、なんかっていうのがあるなと思いますよね。
0: そう思う、
1: 本当に本当に。
0: だからそれもなんかこう根付いた時に、なんか自分が見たかったイベントの状態みたいなものは割とこう一つ成熟を迎えたなというところがあって、でじゃあ次何にモヤモヤしてるんだろうって思った時に、こう分かりやすく理解してしまうみたいなことに対するモヤモヤが次は自分の中に出てきて、でやっぱり自分の近しい人たちで社会と取りにこう社会とこう組み合うようにして取り組んでいる、あの若い世代というか、まあ中堅になってきた私たちの仲間の人たちは、それをやっぱり同じようにこう課題だなということを考えていて、やっぱりこの、まあ、それはあの新しく立ち上がった会社の名前をど忘れしちゃったんですけども、
1: アイさんたちのです
0: ね、ミル分だったんじゃないかな、ミルク湯のあの、役割、スク分の分でミル分だったと思う。

0: あのメンバーの浅田拓也くんっていう子がノートにまとめてる記事の中で、こう対話っていうものの前にこうまず視点や視座を揃えるということが重要なんじゃないかっていう投げかけをしていて、そうじゃないとずっと弱い側、今苦しい側の人たちはその視点視座を合わせてもらうための努力をするたしせざる強いられるっていう表現かな、なんかその情報を提供し続けなきゃいけないっていう構図がある。でそれ自体が暴力的だよねっていう、その対話の場の設計について思うところっていうのをこう書いてくれていて、でああそれはすごく共感するし言えてるなっていう風に感じていて、このそれをやっぱり自分が一番当事者として感じやすいのはジェンダーのことなんですよね、男の人たちに自分が感じている不平等を分かってもらうために、自分が不平等だと感じている理由を述べなければいけないじゃないですか、彼らは当たり前だから、で頭では分かったりするんで言われたら、でもなんか分かってもらって腹落ちしてもらって行動を変えてもらうための伝える量って、なんか A は A ですっていうだけじゃダメで、A はなぜならばこうで、これはこうこうこうで、そこに権威性を持ったり、ね、客観性を持ったり、まあ、それは普遍的に起きてるとか、なんかそういうこう積み上げて、なんかすごいキットを作って私に行かなきゃいけない。でそれを多分彼らは平和教育をすごく頑張ってやってるから、平和っていうタイトルについて感じていたりとか、まあ、いろんな人たちがそれぞれの持ち分の中でそういうことを感じてるんだろうなと思って、自分が当事者性を強く感じられない課題についても同じようなことが発生してるし、その時自分は加害側にいることもあるんだろうなということを思って寝る前にズーンってしたりするごめんみたいな、
1: ね、本当ですよね。いやだからその弱い、困ってる人が声を上げないとわからないよって言いつつ、困ってる側声上げるのってすごい大変だし、でなんかその言い方が悪いとかそれじゃわかんないとか言われたりもして、
0: 新報のコメント欄見るとすごいね、あそれは問題じゃないとかね、こっちの方が問題だ、それはそっちのやつでやれよみたいな、なんかもうあのフルネームでね、よくあれだけど罵詈雑言かけるなと思っていつも興味深く拝見してるんですけど、そうでもなんかあれ、記者の人にたまたま会うことがあって、新報の食事の時に、あのコメント欄みたいなのってどんな気持ちになるんですかって、いや読んでくれてて嬉しいなって、
1: そうそうそう注目されてるんだからまあいいんじゃないみたいなねところもありつつ、まあ程度によりますよね、
0: いやそうそうそう、まあ、なんか誹謗中傷みたいなものはね、もっとあの制度として取り締まられるようになる未来がまああるだろうと思ってるけど、そう、ハナさんはどう思いますか、このあたりの対話、なんか次のアウトプットセッションの方法を探してて、まずみんなで話すみたいなことが一般的になっているっていうのはポジティブな状況だと思っていて、
1: そうなんかあの私やっぱヒントに今しつこくしているのは、その女性の先輩たちの、あの越し方というかしてこられたことなんですけれど、っていうのもちょうどね、沖縄県が戦後80年で沖縄女性の歩みという、本当にもう行政からあの、ね、経済分野から芸術とかまでいろんな分野で活躍された女性の先輩方の足跡を記録するあの本を作っていてですね、
0: これはどうなるの、インタビューするんでしたっけ、
1: はい、インタビューできる方はインタビューして1ページ出してますし、まあ、亡くなられた方とかも、ね、いらっしゃるので、そういう方はあの周囲の方に聞いたり、まあ、資料を集めたりっていうところだなんですけれども、でそれとあとまあその人物編がそれが結局109人分あるのと、
0: 109、
1: はい、109人すごい数ですよね、
0: 選んで決めていって書いてまとめて直してまとめて、
1: はい、
0: すごい仕事だ
1: なんですけど、やっぱ本当お一人お一人、まあ、もちろんねでも109人ってもうまだやっぱこの人も載せたかったって方もいらっしゃるので、まあ、それだけの、ね、先輩方がいらっしゃるってこと自体がやっぱ地域のすごい力だなっていうのもあるんですけれども、でその皆さん方のことを見ているとやっぱりね、節目節目で集まって何かを一緒に作っているとか、なんかそのネットワークの中 でそれはそのネットワークという形を作っていたり作ってなかったりもするんですけれども、
0: この場合でいう何かは何なんですか、その作るものっていうのは場みたいなことを指している、
1: そうそう場みたいな、そのイベントを

0: 例えばそのうないフェスティバルっていう女性たちだけが集まるお祭りを毎年1回、あれ何十年かな、85年から2000何年か30年ぐらいとかですかね続けていたりだとか、
1: すご
0: い。でそれではなくてもその年に1回やる展覧会を毎回実行委員会で作っていくよであったりだとか、あとはまあそのなんか組合的なもの、その同業者の組合的なものであったりだとか、まあだったり、あとは単発 の, そのデモ行進だったりするかもしれないけれども、やっぱりいろんなところで集まってみんなで共有して、なんかやっぱ足跡をね残していかれてるんです。でその一個一個はなんか本当にイベント、単発のイベントに見えるかもしれないけれども、やっぱこの80年とかで振り返ると、いやこれなんか本当にその階段でちゃんと残っていってるんですよね、っていうのをすごく感じる。やっぱそれはその何十年っていう時間軸で見ると本当にそれが見えてくる、単年で見ると、まあ、単発のイベントに見えたとしてもですね、っていうことを思うと、なんかそのそんなに今焦らなくてもいいし、でもやっぱり着実にそこで何かなんか大事なものを生み出したり共有したり発信したりするものを積み重ねることなんだろうなっていうのと、あとやっぱり集まる、なんかその
1: 対面で体を伴って
0: 集まるし、一人じゃなくてみんなで、その先輩方の言葉で言うと連帯っていう言葉だったりするんですけど、やっぱりみんなで集まって力を持ち寄るっていうことが、やっぱりすごくなんていうか、普遍的に大事なことなんだなっていうのをすごく思っています。
1: なんかね、ジェンダーに寄せちゃって聞いてる人が居心地悪くないといいんだけど、昨日、ある起業家の人からの相談をこう受けていて、傍観しながら話しますけど、彼女はもう40代ぐらいかな、後半になってないぐらいだと思う、前半ぐらいかな、でまあ、なんかびっくりしたんだって。子供を産んでから、その当たり前に、あれ自分はじゃあ産休取りましたで3ヶ月働けないです、でその間のお金を旦那さんからもらわなきゃいけない、でその時のもらう金額とかの決め方とか、2人で話し合いができないままずるずる都度もらうみたいになってた時に、
0: しんどいね、
1: こうなんていう、自分が髪切るお金が手元にない、貯金にも底があるから、そのやってて、じゃあこの時のためにその観点で資産形成してなきゃいけなかったの20代の自分はとか、なんかまあそういうことを感じたっていうのが自分に対する振り返りとしてあったよっていう話で、まだそういう研修をねやってみたいんだよねみたいな話をしてくれたんだけど、でまあそれは彼女たちにしかできない活動だと思って聞いたし、すごく応援したいなと思ってたんだけど、その彼女たちがやってるプログラムに参加するママさんのコメントもいくつか紹介してくれて、この今3人子育てしてますと、でそのママさん向けの講座に参加したいって奥さんが言った時に、旦那さんに今まで通り家事も育児も完璧にやれるんだったら参加していいよって言われたんだって、
0: ね、あるあるですね、
1: それがあるあるだっていうことを、私今未婚で独身で子供いないじゃないですか、でお付き合いがあるお母さんたちの子育てを物理的にサポートすることは場面としてあっても、なんて言うんだろう、やっぱりね、私昨日10歳年下の子が家に泊まり来たけど、彼女には言えなかったの、なんかこういうこと言われたんだってっていうのを、なんかそのままネガティブな状態で渡せなくて、だから自分が子育て手伝わせてもらった家庭のお母さんたちも、そのままでシェアするのはなんかあったのか知らないけど、言われてる言葉とかそういうのは聞いてこなかったなと思って、でその時にすごくびっくりしたし、なんでそのキャリアアップっていう彼女、目の前にで話してくれた彼女も、もう本当に口ぶりをこう震わせながら、なんで自分の人生のキャリアのことなのに、それを自分で決められない、それはジェンダー平等みたいな柔らかい表現ではなくて、人権侵害以外の何なんだろうって自分は思うって、こんな話が5万とあるっていうふうに怒ってたんですよ。でもう一個分かりやすいのは、お前働いてなくて稼いでないんだから車使うなとか、
0: 使うなまで行くのそうそうすごいね、
1: みたいなこともその講座の受講生の中で、でもなんか受講生本人はどうかっていうと、もうちょっと笑いながら、でやっと許し
0: ですよねとか、
1: うんうんうん、そう

0: そう、あ、よかったですみたいな、うんうん、もう理解があってよかったですみたいな状態なんですって、うんうん、でもそれにも彼女は二重に苦しむわけですよ、うんうんうん、でこれが問題だと誰も思わなかったのかなっていうのがその40代中旬の彼女のフレーズの中で自分は一番印象に残っていて、うんうん、男女平等機会平等均等法みたいなのがこう出てきて何でもして、うん、こんなことがずっと起きているはずなのに、うんうん、学校の教育の中にも登場してない、うん、なんだろう、お金の話もしてない、うん、それをサポートするプロの人材も育ってない、うん、お母さんたちをケアする場所にそういう知識も入っていない、うん、このなんかこの空白に感じるなのか未進歩に感じるものは何なんだろうって彼女は怒ってて、うんうん、でその次の日に私は今花さんを前にしてて、うんうん、花さんからうないのその女性誌の話109人分のインタビューの話をこう聞いてるじゃないですか、うんうん、ここにバトンがない感覚があるし、彼女の一人で戦ってる気持ち、何人か仲間はいるんだけどもちろんなんかそれをケアすることにもつなげたいし、うん、何をどう観測したら変わったと実感できるのか、うんうんうん、なんかそういうことをぐちゃぐちゃ考えてるの。
1: そうですね。でもね、そのね、あのバトンがうまく渡ってない問題っていうのは多分一面あるんだけれども、
0: うんうんうん、
1: でもやっぱり女性たちが働くのが当たり前になっている、うん、で男性と別に性差なく定年を迎えられるっていうのは、うんうん、やっぱりその先輩方が獲得してきたものでもやっぱりあって、ね、なので
0: 私あの県庁の人の話が好き、うん、最初の県庁職員の女性の人がお茶組み頼まれて、それは私の仕事じゃありませんって言ったエピソードを、うん、花さんから聞いたじゃないかな、
1: かな、どうだろうか、
0: なんか最初の県庁の職員の女性っていうので自分の記憶に入ってる、
1: 最初の県庁の職員の女性はごめんなさい、私の記憶にあんまり明確じゃないので、
0: う
1: ん、
0: 虚記憶かもしれ
1: ないなんかどっかで私も変換されてしまったかもしれないそうけど、あ、そうそう、あ、そうそう、その人が、うん、今86か7の方が県庁に琉球政府時代ですね、うんうんうん、入った時にお茶組みさせられたって話を、うんうん、あの原さんにしたことはあるような気がします。
0: じゃあ混ざってるかもしれない、
1: はい、で、そうそうそう、でその時はそうお茶組みから始まるし、家の食器洗いもせずに飛んで出ているのに、うん、なんで職場について職場自社は洗いするんだっていう怒りとかを聞きましたね、
0: うん
1: うんうんうん、でその方もだからその男女雇用機会均等法、うんうんうん、今でいうところのでそれをやっぱりちゃんと作らないといけないとか、
0: うんうん、
1: あとその生理休暇であったりとか、うん、そのまあ母性保護に関わる産前産後休暇の整備もやらないといけないっていう運動をずっとしてきた方で
0: したね。ああ、そうか、うん、じゃあこう絶望する前にインプットできるここまでの流れみたいなものが必要ですね。
1: そうなんですよ。だから今の中状況の中で確かにそのなんか夫に自分のあのね産病院に行くお金をもらわないといけないとかっていうその屈辱感みたいなもの、うんうん、不平等感、権利侵害みたいなものもあるけれども、でももうちょっとやっぱ時間軸を長くすると、うんうん、その以前にもっと侵害されてたこともあって、
0: うん、
1: でそれはやっぱり改善してきてるところもあるけど、うんうんうん、残ってるものもあるって見ると、なんか本当にその先輩方の話聞いてると、うん、なんかあ、へこたれてる場合じゃないなみたいなことを私はね感じてしまうんです。
0: 元気をもらう、
1: そうそう、すごい元気をもらう。でそれはなんか自分よりもっと大変な人がいたんだから我慢しなさいよではなくって、うんうん、だけどやっぱその乗り越えてくるそのパワーを持ってる人たちがいたんだなっていうリスペクトが力になると思ってます、
0: うん、本当になんかどう伝わるかわからないし、ま、うんうん、っすぐに伝わるか自信がないですけど、私は花さんたちの先輩の世代に生まれてたらもうダメだったと思う、うん、あの学校もテレビの内容も、
1: ね、ひどかったですよね。
0: なんていう職場での扱われ方も、なんていうんだろう、ハラスメントという概念がない時代に横行してたものを聞くと、多分すぐ海外移住してたと思 う、
1: いいと思 う、
0: もう本当に、ね、逃げ出すしかない。
1: そうだから私も逃げ出しとけばよかったのにとか思いますよね。
0: いてくれたからね、あえてるんだけど、だから本当になんか、うん、そう思う。だからすごいことだと思う、その生き延びてるのが。
1: でもそれはやっぱりね、春菜さんがその人も、ね、前の世代と、うん、アップデートちゃんとされてるんだっていうのも感じる。
0: ああ、確かに。
1: そうそう。だからその前の時代ではもうそれが当たり前で仕方なかったから、うん

0: うん、それはもうなんか目くじら立ててられなかった、慣れるしかなかったみたいな。
1: そうそう、
0: でもそれはまあ身を守る術でもあっただろうし、でも春菜さんがそれを耐えきれないって思うのは今ちゃんとアップデートされてるっていう希望には感じます、
1: うん、ああそうそうそう、うんうん、そうですね。だから自分の下の世代がヘラヘラしてたら、うん、いやそれは怒ってほしいところみたいな、うんうんうん、自分がこれだけ怒ってるから一緒に怒ってほしいところとか、うんうん、だからその1ヘラヘラが次に重大な1アクシデントにつながるっていう共有をしたりとかね、うるせえなと思われながらこう話したりするんだけど、うんうん、ジェンダーのこと一つ、ジェンダーがやっぱりね自分にとってはすごく取り上げやすい題材で、うんまあ、年々こう当事者性を強くこう、うんうん意識できる、ね、なんか今まで言語化できなかったことが、うん、あれもこれもっていう感じで言語化できていくことにすごいスッキリもするし、これって男性側は何に対してこう当事者性を持ってなんだろうたなんかこの運動の大事さとか、連帯っていう言葉の意味とか、うんうん、自分の行いを変えていくことの重要性とかってジェンダーのなんかジェンダー最初理解した後なんか男性らしさの授業とかが入ってくるじゃないですか、うんうんうん、あの辺まで頑張って勉強続けてもらえたら話せるようになるのかな一緒になんか
0: ね、えどう
1: で登場してる旦那さんたちの夫たちの何て言うんだろう発言がもう意味わからなすぎてこう意味わからないんですよ自分からしたら、うん、なんでそんなことを大事な人に、うん、でも気持ちいいのもわかるの自分がいなきゃ生きていけない自分の顔色を気にしてくれる人がいるっていうことが気持ちいい状態だっていう人間の弱さはすごく共感できるし、うんうんうん自分の中にもその暴力性があるのはすごく組織で仕事してて理解してるから、うんうん、あの私はすごい感情がはっきりしてるから、うん、周りに気を使わせてしまいがちだから、うん、それはやっぱりダメなことだからなんて言うんだろうそんなこと考えたりしてるね。
0: ねえどうなんでしょうねちょっとよくわからないけど、
1: うん
0: なんかうーん
1: なんかでも戦う気力はないんだってその当事者である自分と一番近い関係であるパートナーっていう人と、うん、そのジェンダーっていう観点でそれはおかしいっていう戦う気力は子供生まれたら本当になくなるって言って、うんうんうん、言って子供生まれた後はもう考えられないこんなこと考えたくないから考えないようにするって、うんうん、っていうのも合わせて教えてくれて、うんうんうん、その時にそう思ったんですよね。なんかその今考えてることを言語化しきってからなんか仕事それは多分組織においても重要だし経営においても重要だし何かよく分かってないんだけど今考え始めてるこれについて言語化し終えることが次のマイルストーンに今なってるんですね。
0: いやでもなんかそれをやっぱその言語化するってやっぱすごいエネルギーのいることで時間がいったりあと他の人と話したりとか本を読んだりとかそういうインプットも必要なものをやっぱ今その渦中にいて大変な人に求めるのはやっぱそれはやっぱり酷だしでもやっぱりしんどい人マイノリティあるあるですよね。一番しんどい人になんか
1: しわ寄せがいって
0: るししんどいからこそ何も言えない状態 でそれが維持されてしまうっていうね。
1: なんかすっごい重たいダンベルみたいなのをこう持たされてるのに、うんうん、なんか走れって言われてるみたいな感じがするよね。
0: そうそうで息も絶え絶えで全部走ってるからいやしゃ今しゃべれない
1: しゃべれない
0: ないんですよみたいな
1: 何が苦しいのか言ってみろ
0: そうそうい
1: やこれを持ってるのが苦しい
0: そうそう、ね、何キロだったらいいのとかねその手の形はどうしたらいいのとか言うといやごめんちょっとそこまで今頭あんま回らないとにかく潰れるみたいなねそういう感じですよね。
1: いやそう、
0: だそれはでもなんか逆にその春菜さんが、うんうん、いやあなたなんか今しんどくてあれだろうけどこれは溜まってない方がいいんじゃないみたいなことを気づいた人が代弁するっていうのもありだろうなと思いますよね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、からなんかどれぐらい予算がかかるのかわからないけど、うん、昨日彼女と話してたのはこれは新報に話を持っていって、うん、報道調査プロジェクトを立ち上げて定性的に、うんうんうん 当たり前だと思ってるものが人権侵害であるっていうことを認識してもらうことをゴールに、どんな調査をしたらいいかと、どんなインタビューと、どんな定量の、でもなんか予算調べたんですけど、いろいろトヨタ財団のやつとか、まあ、いくつか合いそうなのはあるんだけど、結局全部秋口とか夏

0: 頃とかになっちゃうから、うんうんうん、まあ、一旦なんかいくらいるのか計算しつつ、うん、先出しできるものがあるのかみたいなのを確かめて動いてみようみたいな、
1: うんうんうん、
0: クラファンでもないからねとか言ってなんか難しいねみたいな話をね、うん、してたんですけど、
2: まあ、でもそのなんだろう、いくつかその調べるポイントというかあるなと思って、うん、その、うん、なんかそのそのひどいことを言われる事例が一体どのぐらいあるのか、それがどのぐらい普遍的にあるものなのかっていう、その量的なものと、どういうことを言われているのかっていう質的なものと、あとそれに対してそのまあお母さんたち、女性たちがどう思ってるか、男性たちがどう思ってるかみたいなところを調べるっていうのと、なんか多分何段階かがあるの で
0: 協力してもらえるんだったら所得だったりとか、今のその働いてる中での難しさがどこにあるかとかも聞きたいですよね。
2: そうですね、なんかそのなんていうか定職がある人なのか、育休中なのか、それとも専業主婦なのかとか、あのね、非正規雇用なのかとかっていうところもね、本当はあったらいいだろうけど、なんか、なんか分解しながらね、どこまでだったらできるかなっていうのをちょっと設計を考えてみたい気はしますね。
0: その109人のインタビューの次になる女性たちの、ね、なんて言うんだろう、なんか今をやっぱり生きてるし、バトンはもらってる、渡されていると思うから、何ができるかなみたいなことを考えてますね。
2: でもやっぱりなんかその女性たち、先輩たちの集まり、先輩たちと今一緒にいる場に行くと、とにかくね、みんなよく喋るんですよ。あっちこっちでおしゃべりが本当にブチャブチャブチャあって、で一応会の進行とかはあっても、で、まあ、もちろんね、会は会で時間も決まってるし進行するけれども、やっぱり伸びたり縮んだりとかもすっごい柔軟に、いや、あの人今喋りたいこといっぱいあるからもうちょっと時間やりしようねとか、でももうダメ切るとかその臨機応変にすごい柔軟に、本当になんかその場そのものが生き物だなみたいな感じでこうわーって動いていく、そのなんかうねり感みたいなものを思うと、やっぱりみんなまずは集まってピチクパチクなんかもう、あれムカつくとか、もうこれどうなのみたいなとか、うちもあったよそれとか、なんかそこで一回ガーって出すのがあってもいいような気はしますよね。
0: 確かにね、それやらないと一番奥のじゃあどうしようかに行き着かないかもしれない。
2: 私そこでやっぱりみん なんか仲間ができるというか、なんかね、本当なんか友達じゃなくて仲間なんですよね。共有できる仲間がいる。
0: 友達じゃなくて仲間はすごい真理ですね。
2: 友達じゃなくていいし、逆に友達とそれを共有できなくてもいいんですよね、それをね。そう、
0: すごくやっぱり複雑ですよね、人間って。
2: ね、本当にね。
0: そうなの、なんか社会的なこと話せないからといって別にめっちゃ嫌いなわけでもないし、
2: でも
0: やっぱりね、笑いとか、なんて言うんだろう、笑いの中にある蔑みみたいなものだったりの感覚が合わなくなっていくと、一緒にいれなくなった人たちはいますね。こうそれは相手にとっても自分がそうだった可能性があるけど、なんかそのアップデートはやっぱり頑張りたいなみたいな自分がいたりする。何流しましょうね。
2: そうなんですよ、ね、曲ね、もういつもなんか始まりの気分でサイヤデフに行きたくなりますけどね。
0: この間はね、フィシーブシーを最後に流したんですよ、一人で撮った時。クワムチャにしますか。
2: はい、
0: じゃあ玉城さんを呼び出します。
2: はい、玉城さん、琉球古典音楽アフソ流師範の玉城和樹さん、いつもありがとうございます。
0: それではお聞きください、クワムチャー節です。はい、

0: はい、お聞きいただきました。グアムチャーブシ、
1: いつもありがとうございます。
0: さて今日は沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、楽しく花さんとい
1: ろんな話をおしゃべりはしてますが、
0: 私たちの収録室3人座れる椅子があって、はい、皆さんもあの椅子に座らせてると思って話をねダラダラとしてるんですけど、
1: 本当ですね。またね、今年度はねこの椅子にいろんな方をお迎えしたいですね、うん、
0: そうですね、うん、でもなんか OSP って何だろうみたいなことを考えると、うん、やっぱり私はこの花さんとのラジオはすごく OSP らしい活動だと思っていて、なんかねこう会場に集まった人と最近こんなことあってこんな相談受けてるんですよねって言うと、うんうん、それってなんとかさん紹介できるよとか、なんとかさんってそういうことしてるんですかみたいな会話がやっぱり会場で起きて、うんうんうん、何個か昨年の異業種交流会みたいな場、うんうん、行ってみたんですよ、うんうん、結構頑張ってとか呼ばれてとか、うん、なんか役割があってとかね
1: すごいこの嫌味やん
0: か大体さあのどうしても今偉いポストについてらっしゃるの、うんうん、男性が多いので、うんうん、そういう場に行くと8割男性じゃないかな、うんね、どうしても ね分かってない役をやらされるけれども、うん、そんなに従順にはいられないみたいな、31歳ってね、うん、あのがもだんだんなんかちゃんと育ってきているので
1: 育ってきてる、いやいいことじゃないですか、
0: 相手の期待通りに振る舞えない、で相手がなんかちょっとびっくりするみたいなことはやっぱりある、
1: ね、大事大事、そういう波紋を起こすのは大事大事、
0: いや本当に、いやもう本当に先は長いなと思ったりするんですけど、
1: 先長いですよね
0: でもね、本当にね、逆にこう、あでもどまあこれちょっと別で聞こうかな
1: すごいこの口ごもりがどう思ってい
0: やなんかね、うん、すっごい正直に言うと、うん、この状況でやっぱり子供を産むっていうことが
1: ね、本当ですよね、
0: なんかねいいと思えないんですよね自分がね、うん、やっぱり ね、
1: うん、ね本当にね、
0: なんて言うんだろうね、うん、
1: いや私も子供たちにごめんねって思うところはありますよね、
0: うん、
1: うん、
0: いややっぱりね、うん、やっぱり思いますよね、うんうん、でも本当にくだらないですけどやっぱり10代の頃とか真剣になんで産んだんだよこんな世界にって思うわけじゃないですか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう30歳超えたからさ、うん、まあそう思ったなと思って生きていくことを引き受けてるし生かされていることに感謝もしているんですけれど
1: いやでもそれにねやっぱ大人たちはね、まあ、答えられないけど、
0: うんうんうん、
1: でもそのことだけが価値観で子供がね生まれてくるわけではないっていうところで、
0: そう素晴らしい体験もやっぱ

0: やっぱりいっぱいあるじゃない、うん、なんかくそったれって思う体験もいっぱいあるけど、うんうん、もう なんて気持ちがいい風なんだろうとかですよ、うんうんうん、なんて美しいんだろうこの星はみたいなこともやっぱり同時に存在してて、うんまあ、なんか人っていいなみたいな気持ちで寝る夜もそう、まあ、そうですよね。一つの価値観だけじゃないっていうのはいいヒントだな、まあ、でも言語化しきりたいな。そのジェンダーについてのこれまでをちゃんと学んだ上で、うん、これからについて自分なりの仮説を立て、うんうんまあ、だからこういう活動をするということまで決まると、うんまあ、そんなうまくいくかわからないですけど、うんうんうん、すっきりするかなっていう感じがあります、
1: ね、でもやっぱりなんか、まあ、なんていうかこの課題設定ができてよしこれに向かってやるぞってなったらまあ8割方生きてる感じはしますよね、うんうん、本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、ね課題設定ができなくて苦しんでる時が一番苦しいですね、うん、何か嫌、うん、何か嫌だけどもやも
1: やしてる、何だろうこれは
0: そう、ね、何が嫌かわからない、うん、説明する言葉が手元にない、
1: うん、し それをどうしていいかわからずなんか苦しいけどね先が見えないっていうのはやっぱすごく苦しい。
0: そうなんですよね。結構多くの人がそういう状況にあるんじゃないかなっていうのは仕事してて感じてはいるんですけどね、うんうんうん、なんかその今まで通りの当たり前が続くと思いたいがどうやらそうではないらしいの、うんうんうん、雰囲気は強まってきてて、うんうん、もっとね精力的に活動してきた人たちはもうほら言ったじゃんっていう気持ちで過ごしてることだろうと思いますけど、そう、
1: そうですよね。
0: でもみんなでねできることやっていくっていうことがね、うんうん、大事だと思うんですよね、
1: うん、そうだからなんかね本当にいろんなことをすぐには変わらないけどでもそのしんどい中でまあなんかこう元気を出してやっていこうと思うと
0: そうそう
1: やっぱ仲間がいればなんとかね、うんうん、あとこれをそうかこれが問題だからよしこれをじゃあなんとかすればなんとかなるんだなって思えたらね元気もちょっとは出せるかなって
0: そうね、まあ、長くて短い一生ですから、うん、しっかりやっていかないとねっていう。
1: いや最近ですね、うん、犬をね飼い始めたんですけど
0: どれぐらいの、
1: 今この、日曜日に測った時には今日は、まあ、収録今日は、うんうんうん、火曜日なんですけど、うんうんうん、日曜日に測った時は 4.8 キロだったんですけど多分今日測ったら 5. 何キロかになってると
0: 思います。そんな速度で大きくなるの？
1: 本当にムクムク大きくなってるんですけど本当にムクムクと大きくなってただ、大型犬なんですね、
0: うんうん、
1: でその譲ってもらった方からは、まあ、一応ね一通りの説明の時に、うんうん、平均寿命は10年ですって言われたんですよ。で大型犬もね最近伸びてて15歳とかっていう子たちはね、うんうんうん、いるけれどもやっぱ平均するとやっぱ10年ですって言われていや15年のつもりだったのに10年かと思ってすごいショックだったんですけど、うん、でもその15年とかっていうタームでどんどんこう世代交代もして生まれて大きくなってね、
0: うん、
1: なんていうか人生、
0: うんうん、
1: 犬の、ね、一生を全うして、ね、亡くなっていくっていうことを思うと、うん、そうかまあ私たちもね自分の人生だからそれこそねなんか一年一年は早いけどなんかまるで人生は永遠に続くかのような気もしてるけど、
0: うんうん、
1: でもやっぱりこういうタームでねどんどん送りなんていうかね世代交代していく
0: 確かに、
1: うん、って思うとまあね、あと何十年やるか知らんけどまあまあまあなんかまあ元気よく楽しくやっていこうじゃないかっていう気にはなりますね。
0: すごいな、うん、すごいな、
1: ね、本当にこのワンコの中の細胞はどんな風に増えていってんだろうかと思いますね。本当に毎日ムクムクとい
0: やーすごいな
1: 動きも変わるんですよ。昨日までとってとってしてたのが今日はタッタッタって走って、う
0: ん、なんかちっちゃい犬独特のねあの頃にしか見ない動作ありますよね。
1: とってとって出した感じでしょ。
0: なんか前に進んでるよりも上に行ってる
1: のかみたいなね
0: あれ可愛いよね。
1: それをねもう卒業しちゃったんですよ。
0: そうなんだ、は
1: い、で意図的にジャンプをするようになってきて
0: 可愛いドタドタして
1: そうドタドタがね割ともう俊敏になりつつありますね。
0: あらどれぐらいまで大きくなる研修なんですか？
1: 30キロぐらいです。
0: あら、 すごい良くない、あのこの間南城市のね、はい、海野っていう場所にちょっと縁ができまして、うんうん、海野とれとれ朝市っていう海野の漁港のところで月に第3日曜日に毎回こう朝市を公開してて、マグロ水揚げしたやつとかをみんなの前でそこさばいてくれたりするんですよ。
1: めっちゃいいですね。
0: めっちゃ楽しかったマジで、もう本当に楽しかったんですけど、そのマグロが60キロだったから、うんうんうん、30キロって言われた時に
1: 動物その半分

0: マグロがあれぐらいだったからこれぐらいかみたいな。
1: そうですね、マグロよりもでも大きい感じがするかも、毛がほらモフモフしてるから。
0: そうだね。とりとり朝市は競りに参加できるんですよ。マグロとかも、うん、

0: まだ知らない面白さがね、あ、うん、あるなという、あ、ずっと玉城さん出してた。
1: ああ、本当だ。
0: YouTube の人たち。
1: しまってしまって。
0: 今、時間伝えて、そうそう。海のはすごい面白かったし、おすすめですね。
1: 海のってあっちですよね。大里と佐敷の間ぐらいのところ。
0: そうそうそうそう。何のそばって、食堂海のっていう、すごい美味しいうなぎを出すね。もうずっといっぱいしてた。昼だけで65人ぐらい来るって、オーナーの人に聞いた。すごいよね、南城のあの先っちょのとこで、そう、うなぎ水槽に入れててさ。
1: あ、水槽。
0: そう。
1: じゃあすぐ閉めて。
0: そうそうそうそうそう、びちゃびちゃびちゃですよ。
1: あ、本当に、
0: うん、いや、もうすごかった、美味しかった、本当に美味しかった。早くまた食べたいと思いますけど、そう、南城ね、すごい楽しかったからね、まあ、これからちょっといろいろ仕掛けていくので皆さんにもお話できたらなと思いますが、
1: 私も楽しみに、
0: はいはい、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、毎週日曜日お昼からお送りしております
1: こんな取り留めもなくおしゃべりもしながら、
0: ね、うん、みんなと喋ってるぐらいの気持ちで、わかるってなったり、わからんってなったり、なんだってなったりね、しながら聞いてくれてたらいいなと思います。次の放送と次の次の放送ぐらいでね、初回のキックオフの日付を案内できるといいですね。
1: はい、
0: 固めないとね。
1: OSP のね、第1回の今年のカンファレンスをね、5月末か6月かに開催を予定をしております。
0: はい、花さん、今年はどんな年度末を迎えていたいですか？
1: あ、今年の年度末ですか？
0: はい、3月の花さん。
1: あ、もうとにかくバタバタ終わりまくって、もう何か何か分かんないじゃなくて、落ち着いて、うん、はい、終了って言えるようになりたいです
0: かっこいい。
1: え、かっこいいの？かっこいいの、
0: う
1: ん、
0: その頃には犬もだいぶでっかいでしょうね。
1: いや、もう30キロです ね
0: 1年経ったらね、
1: はい、バウって言ってますね。
0: あ、かわいいよ
1: 春菜さんはどんな年度末を目指しますか？
0: そうね、私はもうやっぱり今ちょっと琉球未来の会社の方を良くすることに尽力している自分がいるので、うん、ああ、良くなったね会社って思ってる自分と、
1: いいね、かっこいい。
0: まあね、まだパートナーもいないので、うん、あれなんですけど、うん、できたらそろそろ子供を産む準備を、
1: おー、いいね、いいね、
0: できると、うんうん、まあ、そのために会社も良くしてるみたいなところ、うん、自分が安心して産休育休取って帰ってこれる場所って、うん、っていうところから割とスタートしてるので、
1: それはすごいいい、
0: うん、まあね、だからそれを本気で作るというと売り上げも立てなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、うんうん、
1: いいね、
0: まあ、そんなこんなで年度末はすっきりした気持ちと未来への希望で溢れてるといいなと、はい、
1: 本当です。
0: そして沖縄 SDGs プロジェクトのアワードで倍の人数ぐらい入ってるといいなと想像したりします。
1: 本当ですね、楽しい1年にしましょう。
0: はい、一緒にこれからもよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 皆さん、また来週日曜日お昼、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました
0: 良い日曜日をお送りください。
1: はい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。

0: っさ。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
0: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。
0: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼佐です。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼佐がいちいちをお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。
3: はい、こんばんは。
4: さ
3: あ始まりました、小屋どっこいのオリジンアワーのお時間でございます。
4: はい、お願いします。
3: 本日のお相手は、最近、南城市にある唯一ホテルに泊まりに行きました、すっとこどっこいスパーショット。
4: 夏が始まりますね。すっとこどっこいプキです。
3: お願いします。
4: お願いします。
3: まあ先週かな、
4: うん、
3: 先週日月で、泊まりに行きました、家族で。
4: おー、いいですね。
3: そうそうそうそう、南城市。
4: ほう、南城市。
3: 家、自宅は八重瀬町コチンダなんですけど、
4: ええ、
3: 南城市の唯一ホテルに泊まりに行きまして、
4: うんうん、
3: めっちゃ近い、めっちゃ近いところに。
4: あ、でも近いってイメージ。
3: 逆に、あ、うん、ね、この前は恩納村に泊まりに行ったんですよ。
4: ああ、そうだったな。
3: そうそうそう、恩納村に泊まりに行って、
4: はい、
3: めっちゃ遠いなってやっぱ思うじゃないですか。
4: 女村は遠いよ。
3: 行き帰りでやっぱめっちゃ遠いわって。
4: 遠い、めちゃくちゃ遠い。
3: で、めっちゃ遠いな、遠いなって言ってたら、知らんうちにめちゃくちゃ逆に近い南城市の唯一ホテルに泊まりに行くっていうことになって。
4: いや、でも確かにな、女村に比べたらめちゃくちゃ近いわ。
3: すごい、もうめっちゃ近いとこ、逆、逆を、すごい逆を言ったんですよ。
4: はい。
3: でも近いがゆえに、
4: ええ、
3: やっぱなんか安心感はあって、まあ、なんかあったら家帰れるしなみたいな。
4: そうだな。
3: そうそうそう、
4: 南部だからな。
3: 途中でもし嫁と喧嘩したって家に帰れるしなみたいな、安心感はある。
4: そのある ね、
3: ね、 旅の道中で絶対喧嘩するでしょ、そういうのって。絶対ある
4: わ。からんけど、
3: 絶対あるよ、絶対あるから。
4: ああ、
3: まあ、そういうのも安心もあって、まあ逆に良かったんですけど、
4: はい、
3: ただね、蕎麦ショー出てるわっていう話なんですけど、
4: ええ、
3: その当日にもめちゃくちゃ体調崩しまして。
4: うわ。なんなんお前の体調崩すやつ。
3: うわ。
4: 毎回毎回
3: めちゃくちゃ体調崩して、
4: ああ、
3: 当日めっちゃ楽しみにしてたよ。
4: ああ
3: 、あ、もうあと、あ、来週、その前の週はもう来週、あ、家族でホテルだとか、
4: はい、
3: ああ、プール入ろうとか、
4: ああ、
3: うん、息子始めたらプールとか、なんかもうすごいウキウキしてた、うん、もう早くもう泊まりに行きたいみたいな気持ちだったんですけど、ああ、ああ、その当日めちゃくちゃ体調崩して、
4: お
3: う、うわ、出てるわってな。
4: でも一応行ったんだ、その無理をして。
3: ちゃんと行った。
4: ああ、
3: で息子4歳なんです。

0: ですけど初めてプール
1: 入って、
0: もう本当胸元ぐらいの高さの子供用のプールがあるんですよ。屋内プールで1レーンだけ25メートルプールね、普通ので、1レーンだけちょっと子供用みたいな感じの 高さがあるところがあるんですよ。で4歳の子供とかでも胸元ぐらいの高さの水位 でそこで入れて頑張って、
1: ちょっと待って、ちゃんとあの入ったよね、プール入る前に。ちゃんとプール入る前になんか上からなんかシャワーみたいなのところで段差が階段あって中央部分になんか塩水みたいのが溜まってて、
0: いや懐かしいな、おい、
1: 体全体つけてから消毒してからで目洗いながら入ったよね、ちゃんと。
0: あれないのよ、あれ今の時代
1: も。え、あれもうないの？
0: あれ意味ないってなってんのよ、あれあれ意味ないから消そうってなって消されてんのよ、あれ。
1: え、もう今ないよ、あれ。
0: 今ないよ、あれ。
1: あのアメリカの映画で上から降ってきてあれ毒だったみたいなやつのあれないんだもん。
0: いや分からん、それは。
1: あのイメージのやつ
0: 分からんけどね、今ないのよ、あれ。結局
1: 段差のやつも、
0: そう、
1: 段差で一回疲れ、体全部疲れのやつもないんだ。
0: 10数えるみたいなただ単純に冷たい水の中入るやつでしょ。
1: で目ん玉えぐれる、あのなんか消毒のやつも。
0: いや両目の、うん、あの
1: ノズルの
0: 噴水みたいなやつだろ。
1: そうそう、目ん玉削れるやつのあれ、うん、
0: いやまあ消毒のやつに関してはもうないよ今もう。あ
1: のうわー、せちがらい世の中ですね。
0: せちがらくはない、あれ結局意味ないってなったんでしょ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、なんか俺はそう聞いたよ、結局意味ないからもう消そうみたいな。
1: 意味ないってどういうことなんかな。
0: なんかこれってよく考えた、消毒されてなくないみたいな一人の人が言って、
1: 意味なくない、う
0: ん、ゆっくり言ったって、ゆっくり、なんか
1: でも
0: これ意味なくないって
1: あ、じゃあ消毒もせずに入ればみたいな感じになってるんだ。
0: あ、いやなんかまあ
1: どうせ人間の肛門は汚いよみたいな感じ、
0: 要は、まあ、じゃない、
1: 肛門つけてるしみたいな。
0: 実際消毒してから入ってくださいねって言われんかったな。
1: あー、そっか。え、今プールないのかな、あれ。
0: なんもなかったな、でも。俺ももうすぐ上がったよ、もう。
1: え、
0: あんま体調良くないから。
1: ああ、そのプールな。あれないんだ、段差のやつないんだ。
0: 段差のやつ、この深くな、あ、まあ平成昔とか分かるか、
1: うん、まあ僕たち時代はありましたよ、
0: 平成のか人とか分かる。
1: よくおしっこしたのにな、
0: 来たな来たな、こいつ
1: みんなが消毒してる時に、
0: え、来たな、
1: おしっこしてたもんな、
0: 汚い、うん、
1: え、誰かオロナミン C 持ってきたやつとか、なんか騒動なってたもんな。
0: いや、そんなもう出向しか考えきねえんだろ、も
1: いや、みんなオロナミン C って
0: 言
1: って
0: た。オロナミン
1: C、 誰か、オロナミン C 持ってきたやつ誰だば。
0: じゃあ、もうその色から、色合いからして、もうオロナミン C ではないやし。
1: いや、騙せてた。うまく騙せてた。いや、全然バレんかった。おしっこってならんかった。
0: アホやし。
1: いや、オロナミン C 持ってきたやつ誰って。
0: 疑いがアホすぎるだろ、そんな。なんかマジで飲ましてって。なんだば、マジでって。意味がわからん。
1: 飲まして飲まして。飲みたいみたいになってたけど。
0: いやいや、まあまああれは中で普通にもう、まあプールだけは楽しんで、は
1: い、ああ、そっか、
0: うん、でも何もすることなかったな、何もなかったな。
1: まあ遊園地ホテルに対して、まあそういう言い方は俺はあんま良くないと思うけど、まあ、俺は行ったことないから遊園地ホテルさん、まあ、
0: でもぜひ行ってほしい。何もなかった、何もなかった。
1: いや、言うなよお前バカや、お前、遊園地ホテル何畳、お前。
0: 実際行ってほしい。
1: ラムちゃんが働いてたところで、お前、木曜、
0: まあまあまあ、
1: ウィジャマのね。
0: いや、なんかすごい、うん、あ、意外となんか、でも、
1: ネパール人はいただろ。
0: あの、いや、ネパール人。
1: まあ、いただろ、
0: 絶対、まあ、観光客の方は、いた
1: けど。あ、いた、
0: うん、うん、いっぱいいたけど、いっぱい来てる割に何もなかったな。
1: 言うなや、何もなかったって言うな。
0: 一応、アトラクションとか結構あったのよ。
1: ほう。
0: でも実際。
1: うん。
0: ただもう、めっちゃ体調悪いから、もう。
1: まあ、要はだからお前が楽しめなかったってだけね。
0: 最悪だったな、うん、ただ温泉はデジ入ったけどね。
1: ああ、ほんと。
0: 温泉はめっちゃ入った。
1: 沖縄の温泉ってあれ下から出てるやつ、
0: え、
1: あの、なんていう、ちょっと頭悪いこと言うけど、下から出てるやつ、
0: え、頭悪すぎてちょっと入ってきてない。
1: あれ、あれ下から出てるやつ、
0: 下から出てるやつって何、
1: あの、湧き出てるやつ、あれ。
0: あ、湧き出てるやつじゃない。
1: あ、そうなの。
0: 温泉って
1: 沖縄って出るんだ。温泉
0: 湧き出てるか湧き出てないかはまあ聞かんしな。でも、
1: まあ、
0: 店員さんにこれ天然ですか天然じゃないですかとかでしょ。
1: でもなんか九州とかは天然温泉とかあるじゃない。
0: 天然じゃないかもな。でもあの辺は
1: まあどうなんでしょうね、うん、まあまあまあ
0: 沖縄で天然温泉って
1: な
0: あんま聞いたことない。
1: 下から出てくるのかな。
0: 下から出てくるっていう言い方があれだけど
1: 下から出てくるって頭悪いけど、うん、
0: でももう普通にもう楽しんでサウナとか温泉がもともと好きだから入り放題プランにやってたの。
1: いや、入り放題プランってなんだばや。
0: いや、その
1: バケット通信代みたいに言うなや。
0: 宿泊とプラスしてその無制限で入れるって何回でも。
1: え、逆に制限あるんだ。
0: まあ本来は制限

0: 限あるというか、本来は別料金が発生する
1: ほう。
0: やつらしいんだけど、
1: はい。
0: もうそのセットで何回でも入れるっていうプランがあって、それに入って、だからもうね、食べ放題プラン言ったら、お前で言ったら元取らんといけないじゃん。
1: まあそうね。
0: そう、元取るためにもう3回ぐらい行って、入ってめちゃくちゃ、
1: のぼせて、
0: めちゃく
1: 体調
0: ちゃ、
1: 悪くて。
0: そう、めちゃくちゃのぼせ。
1: いや
0: 一回ね、一人のおっちゃんにね、マジで声、初めて声かけられたもん。大丈夫か？ねえねえ。ねえねえ。あ、はい。大丈夫か？つって。
1: ええー。
0: あ、大丈夫ですって。いや、俺も単純に休憩してただけだから、その時。
1: ああ、そのな。
0: 別に大丈夫だったんだけど、
1: そ
0: サウナ入って出て、
1: の、
0: うーんって外でこう、椅子に座んのよ。
1: 整う場所な。
0: そう、整うというのかわからんけど。
1: 整いましたって言うん
0: い
1: でし
0: や、じゃあ、
1: ょ？
0: 謎かけタイムの椅子じゃない。そんな椅子ない。
1: とかけ
0: う
1: ま
0: る
1: し
0: さ
1: て。
0: いだ。
1: だから椅子にかけまして。
0: 何椅子にかけまして。
1: あ、だから椅子があるんでしょ？
0: 椅子に
1: で、
0: 腰をかけただけなのよ。
1: かけまし
0: 別に
1: て。
0: かけて謎かけしてるわけじゃないから。そしたらもうおっちゃんがなんか、ねえねえ。大丈夫か？大丈夫か？って言って。いや、別に大丈夫です。すみません。ありがとうございます。って、すごい心配されたから一回出て。なんかもう出れっていうことなんかなって思って。で、また1時間後にまた入りましたけどね。全
1: ああ、入っ
0: 然。普通に。
1: て。
0: もう何回も入ったもん。
1: で、そのおじさんいた？また。
0: いや、いなかった。
1: あ、いなかった。
0: いないのを見越して入った。
1: なってるな、しめしめ。
0: 心配されるからな、ちょっと。円楽さんからツイキャスコメント。エンジンの湯、あ、そう、ユニチホテルのエンジンの湯っていうところなんですけど、エンジンの湯は天然温泉って言って。
1: ほう。
0: あ、なんかそんな感じした。でも、天然な感じした。
1: エンジンの湯って、あれ？背中島のところ？
0: いや、エンジンの湯っていう名前の、いや、ユンイチホテルなんだけど。
1: ああ、
0: なんか
1: そうなんだ。
0: エンジンの湯っていう名前だわけ。
1: あ、そっちが。
0: そう、
1: へ
0: 入り口の前に大きい猿がいて。
1: なんか見たこと
0: 大
1: あ
0: きい
1: る。
0: 猿の、なんか、なんていうのかな、あれ、似顔絵というのか。夜になったら目が光ってるやつ。
1: あれね。あるな、なんか
0: 高
1: 見た
0: 速
1: ことある。
0: 道路の途中で見える、ゴリラのラブホテルみたいな感じの。
1: みたいな感じの、なん
0: あ
1: か
0: れ
1: 主張
0: の、
1: してるやつな。
0: そうそうそうそう。
1: ある
0: あ
1: ね。
0: れがあって、エンジンの湯っていう名前なんですけ
1: あ、
0: ど、
1: 天然
0: 天
1: なんだ。
0: 然温泉なんだ。
1: え、湧いてんだ。
0: まあ、やっぱ分からんな。コーヒーみたいなもんで。
1: ああ そうだ
0: コ
1: な。
0: ーヒーみたいな感じでも分からん。
1: わかる。
0: 通というほどでもないし、別に。ただあったかけりゃ俺からしたら別にいいし、あったかいのと匂いがついてれば。
1: いや、でもすごいわ。沖縄で温泉好きってすごいな。
0: でもめちゃくちゃ好きね、
1: 俺も
0: 俺。
1: 今日の天気だってバチ切れそうだもん。沖縄の今日の天気。
0: あ、そう、バ
1: 終
0: チ切れ
1: わっ
0: す
1: て
0: ん
1: る、マジ
0: ぜ。
1: で。
0: あ、そう、終わってるか。
1: 終わってる、本当
0: 終わって
1: に。
0: るって久しぶりに聞いたな、俺。
1: マジで終わってる。この半、こっから3ヶ月、4ヶ月、この終わってる期間があるんでしょ、沖縄は。
0: 俺、26
1: マジで終
0: 歳以
1: わってるよ。
0: 降、26歳以降聞いたことなかったよ。終わってるなん
1: いや、
0: て言
1: 本
0: 葉。
1: 当、マジで終わってると思う。
0: 久しぶり聞いた。これ生きてるんだ、またこの言葉っ
1: 終わって
0: 。
1: てるよ、マジで。
0: 終わ
1: 終わ
0: って
1: って
0: る
1: るよ。
0: か。
1: この気温終わってる。
0: まあでもあったかいからな。でも今日、このぐらいの気温で俺入るの逆に気持ちいい。
1: なんでよ。
0: なんでよ、そう、なんでよなの。でも、いいのよね。やっぱ、その、
1: あ
0: 汚染じゃない、温泉。この、なんていうの、露天風呂。しかもさらに。露天風呂だったらなおさらいい、この天気だったら。全然いいですね。
1: あ、じゃあ、俺のあれと一緒か。寒い時に食べるアイスみたいな
0: あ、
1: 感
0: まあ、
1: じ
0: みた
1: か。
0: いな感じだね。
1: ああ、その寒い時に食べるアイスが美味しいんだよ、みたいなね。
0: いい。それと一緒も、全く一緒。暑い時に入る熱い風呂が、
1: 確かに。いや、
0: なん
1: でで もそ
0: 着く
1: こ
0: んだ
1: は
0: よ。
1: いけんな、俺。絶対もう。
0: あっちーって思いながら。だからもう、あえて日差しが入り込むような場所を狙って俺入ったりするから。
1: すごいな。
0: だってそこって人立ち寄らんでしょ、あんま。
1: ああ、来ないな、確かに。暑いし。
0: でも逆に、あんま人もいない
1: 行くん
0: とこ
1: か。
0: 行きたい。
1: すごい
0: あんま
1: な。
0: 人避けたいっていうのもあるし、別に。
1: ねえ、アニゾウさんからもこんだけクソ暑かったら湯船には入れんな
0: あ、
1: っていう。
0: そう。あ、
1: そう、
0: で
1: い
0: も、
1: や、そうなるよ。
0: でも好きな人は全然関係ないですから
1: で、ハ
0: ね。
1: ニマルさんから、
0: は
1: おお、
0: い。
1: プールデビュー、いっぱい泳げるようになるといいね。バタフライできたらかっこいいよね。目指せ逆三角形ボディ。
0: あ、ありがと
1: というう こと
0: ござい
1: で、ありが
0: ます。
1: とうございます。
0: そうそうね。
1: あ、そっか。
0: プール
1: で、
0: デビュ
1: 泳げたの？
0: ー。いや、そんなすぐには泳げないです。初なんで。
1: あ、そうなんだ。
0: もう全然背泳ぎぐらいまでしか行かんかったかな。
1: いや、言ってるやしや。デイジー、ラッコみたいに？
0: ラッコみたいに。いや、でも本当になんかまあ、ちょっとずつ教えてっていう感じで。最初入る前にちゃんと、体に一回慣れさせて、水を体にかけて、
1: 冷たいや
0: み
1: つ
0: たい
1: とかな。でも俺もそうだったもん、小さい頃。
0: 全然
1: あの親にその投げられてから、
0: うん、
1: 怖溺れながら、うん、あの泳ぎ方を覚えるみたいなアザラシみたいな、アザラシの赤ちゃんがあの親追いかけて1回入ってとか1回溺れるみたいな感じで、
0: アザラシと同じ育て方
1: 育て方さ

0: されてるから、自転車もそうだったもん俺。
1: 自転車、
0: 自転車も
1: 初めて乗るとき
0: お前一回乗れっつって乗って、うんうん、あじゃあ下の後ろから押すぜっつって、うん、押してトーっつって、うん、前に走るさ。でグラングラングラングランってなりながら、おーおーおーおーって中国雑技団みたいな感じでバランス取りながら、あ乗れるじゃん俺みたいな。だった俺一発で乗れたからね自転車。
1: ET 乗せ ET のあの空飛ぶ自転車の空飛んだ瞬間みたいな感じだった。
0: あこれぐるぐる
1: ぐる、あいけたみたいな感じ。
0: いけたいけたっていう。
1: でも逆にその育て方ってめっちゃいいかもな。
0: いやそれがいいですよ男の子でしょ。
1: でも今そういう時代というか、うん、やってもいいけど周りの目気になる感じじゃないですか。
0: そう悪いことしたらすぐ体罰すればいいじゃん。
1: こわやば 逆光だね。時代と逆光だわ。
0: 嘘嘘冗談冗談冗談。
1: いやもうそんなもうしっかりもう一個ずつ教えて。
0: そ
1: う上手だったな俺自分で言うのもあれだけど。
0: あその教え方そう泳ぎ方の
1: 教え方いや泳げんよ、うん、俺全く
0: うん、
1: 全く泳げないけど。
0: 泳げないでしょ、うん、
1: 周りにもお父さんお母さんがお子さんを同じぐらいの年齢の4歳ぐらいの年齢の子を一緒にこう手つないでビートマンつかましてから
0: ビートマン懐かしい。
1: ビートマンつかましてからこう引っ張ってから泳いでる感じとかあったのよ、
0: うんうんうん、
1: ちょっとなんかやっぱなんか男だね。あのちょっと勝とうと思って勝ちたい気持ちがあった。プールってのはよみたいな感じで一からちゃんと一回慣れさせるのが普通みたいな。
0: その息子にはあのビート版金玉破裂っていうのはやらしてんの？
1: ビート版金玉破裂？
0: 金玉破裂遊びはやらしてる？
1: いや何その
0: やったさ俺たち小学生の時ビート版を一回もう新宿この水中の中にボンって持ってって、うん、下にねビート版を、うんうん、で股間のところに持ってって
1: で、ね、
0: グンって上に上がるっていうあ
1: のそのまま股間の下に持ってってからそうそう
0: 持ってって
1: ビートマン離して
0: 離してブンって上に上がってくる
1: 浮力で上がるやつな。
0: そうそうビートマン金玉遊びやらんかった。
1: いややらんかったそれ。
0: それ教えないの？
1: 初めてのプールで一発目ビートマン金玉破裂教えんだ。
0: いやあらすじだろそれ。
1: いや数字も気になるけど。
0: あごめんなさい。いやビートマン金玉遊び第一に教えれ や泳ぎ方の前に
1: 教えんだろ。顔につけるのが優先だろまず。
0: あそっか
1: 顔につけるのは1回しかできんかったな。でも
0: あビビるんだやっぱ。
1: でビビってた。めっちゃビビってた。まあしゃあないそれは。
0: でも家の湯船には入るじゃん。
1: うんうんうん。
0: 何が違うのかな。
1: でもその深さでしょ、うん、完全に。
0: あ単純に
1: 深さと広さでしょ。
0: でもそのレーンがあるんでしょ。その子供レーンがあるんでしょ。
1: 子供レーンはだから足つけれるところだから。
0: だから足つけれるところは大丈夫なの。
1: まあ大丈夫というかまあ一人で遊ばせたら危険だけどね。
0: あまあまあそれはね、うん、つきっきりでね、うんう
1: ん、引っ張ってってからみたいな感じで、うんうんうんうん、で最初も頭にも水かけてごらんつって恐怖心をなくさして、
0: うん、
1: まずは、
0: うん、
1: でずっとがっちり腕にしがみついてたからコアラみたいな感じで、
0: うん、はいはい。
1: で一回ちょっともう足ピンって刺して、
0: うん、
1: で横の方のなんていうの掴む部分があったりすんのよ。
0: ああるね。
1: 掴んでから自分で、うんうんで足立ってごらんっつって当たってたでしょってなってそっからもう立てるっていう安心感があって。
0: ああそうな
1: の。ピョンピョンピョンピョン跳ねるようになってって
0: みたいな。うんうんうんうん。
1: で本当はねまあ徐々に教えていかんといけんからな、まあ、だからプールいいなと思ってプールのそういうスイミングスクール、
0: うん、
1: いつか入れたいなって本当にマジ思ってるから。
0: あしかもこちんだあるし
1: な。あるわけよ。
0: そのな水泳のな
1: 大成長こちんだにあるわけよ
0: な。あるな、うん、
1: 久しぶりにだから水泳帽をつけたよな。
0: あの黄色いやつ
1: つけないといけんかったから。
0: おうおう。
1: 野外プールだったら必要ないんだけど。
0: あん野内はダメなんだ。
1: 絶対野内はダメ、
0: 普
1: 通のもうプールだから。
0: ほう
1: 市民プールみたいなもんだから。
0: おうおうおうおう。
1: そう野内はダメで。
0: でこれ何回も話しますけど、うん、あのこちんだのさ、
1: うん、
0: その町営プールがなくなったじゃんか。
1: あなくなって今新しくなってんだよね。
0: そう新しくなってそこ
1: に上等になってん
0: だよ、ね、上等になってそのアクアっていうなんかね、うん、会社がそのスイミングスクールみたいなのができてるじゃん。
1: そうそうそうそう。
0: 俺も本当悲しくてね。
1: なんで？
0: いやもう
1: あ昔のその町営プールが良かったなっていう。
0: うんで菅野美穂さんも来られてたじゃないですか。
1: 何回も言ってんなそれ。
0: これ何回も言ってるけど。
1: おそれ言ってって覚えてる地元の人、うん、お前しかいないよもうそれ。
0: 本当？いやこっちんだはみんな覚えてるって。よーいダーンっつってあのかけっこするやつ。
1: 菅野美穂が何
0: のあの男の千代豚ドリンク。
1: 千代豚ドリンクの CM を菅野美穂さんがやってて、その CM の撮影現場がそこだった
0: の、ね、そうこちんだなんですよ。俺たちが小さい時に通ってたあっちプールサイドであんな走るかっていうぐらい走る。
1: でそれ知った 男児の皆さんが、
0: うん、そうそうそう網取り
1: 菅野美穂さんの、
0: 浮いてるやつを
1: 髪の毛とか落ちてない

0: ないかって探しに行ったっていう、
1: 浮いたっていう、でおなじみの、
0: お前口開いてから水面泳いでたもんな、
1: カバみたいに、
0: なんで俺が全部の微生物とかもう全部口に入れよう、
1: めっちゃお腹壊したなっていうね、ありますよね。
0: だなそれも。
1: いや、まあ、YouTube に載ってますんでね、うん、
0: 今はもう新しくなってるから、
1: そう、あっちに、あれがなくなったのが寂しい。
0: でもいやもうだってよかったよ、新しくなって、あっちめっちゃ汚かったろ、あっちのチョエプル。
1: いや菅野美穂さんが足つけた足垢がついてるところ汚いって言わんだろもう。
0: いやめっちゃ汚いよあっちのプール。
1: あ、腰洗い場もあったやし、その一回浸かるところもあったやし、
0: 色変わってたやし、あっちなんかいや色変わってた
1: し、それは地方全部そうだばよ、あの冬場はもう手入れしないから。
0: いや俺嫌なのよあのタイルの上歩くのは。
1: なんで
0: 俺その辺潔癖があんのか分からんけどさ、
1: うん、
0: 素足でその行けないのよ、もうそのタイルとかなんか分かる、
1: ぬめってないだろ、
0: ぬめってたりするやし、
1: ぬめってるか、
0: いやだいやだわ俺ほんと、あの裸足どうせ濡れてるから裸足で行けるだろうみたいな、なんかその結局プール終わった後って体洗うとこのシャワー室とかあるでしょ。
1: あるね、
0: あっちまでその草履とかがないわけよ。
1: あないな、あ
0: 素足で普通に行くわけよ、嫌だわけよ、その横でなんかね髪の毛とか落ちてるのめっちゃ嫌だわけよ。
1: あ
0: うわーって思っちゃうタイプです。
1: あのプールサイドのあのなんか硬い床好きだったけどな、あのタイルじゃないところの、
0: あブロック塀とかだったら、
1: ブロック塀というかなんか変なあったさ、四角いやつな、あれな、
0: ああいうの感じだったらいいけど、あのうん、なんかそういうその辺ちょっと潔癖部分がそばしょ出るんですよね。
1: あで、はい、自作自演ラジオのツイッターさんから、
0: 自作自演、え待ってもう一回
1: 聞かせて、自作自演ラジオのツイッターさんかな、から
0: すごい名前だな、
1: 腰洗い層、あだから俺たちが言ってた腰洗い層ね、で円楽さんからも塩素層だろ、あそこで肛門しっかり洗いっていう大教師いたなということで、
0: あの腰まで使って消毒するやつ
1: で、青葉さんも、プール事業前あったな、プール消毒世代こんばんはということで、そうそうそう、
0: ありがとうございます。
1: アニゾウさんもね、消毒のやつこれ知ってる人は昭和ってポスト見たけど平成生まれも知ってるのね、
0: 知っても知っても僕らギリギリありましたもんそれ、
1: うん、あったあった、俺たち全然世代だよ。でゆいさんから、明日の同窓会も体調崩すんじゃない、
0: ああ
1: そうね、明日いよいよこっちんだの、うん、
0: そこなのよ
1: 同窓会、
0: いやマジでねそこなんすよ、
1: え、
0: あの一時会で帰ろうかな思って、
1: なんでせっかくさ久々に仲間たち気心してれた仲間たちが集まんのに、
0: じゃもういいやし、
1: 行けよお前そんな、
0: 次の日怖いんよ
1: 一応な、
0: 次の日怖いのよ、
1: まあでも、
0: いやまあまあ
1: まあまあまあ、
0: 体調管理気をつけながらやら
1: ん、そうそう、
0: 次の日もあるから、ま、
1: うん、
0: ちょっとそれはもうごめんなさい、ね、もう大人の対応させていただきます。
1: まあまあそこは、ね、
0: 一時間は全力尽くして頑張るよ。
1: うん
0: うん、めちゃくちゃ楽しい、うん、そこは。
1: いやそうよ。
0: でも別にもともとお酒も飲まんやし。
1: まあな、飲まないしな。
0: うん、飲んでるふりしてから楽しみ。なんかそこは、うん。
1: チョリスーつって。
0: チョリスーつって。
1: 楽しんでるな、
0: もう一番叫ぶよ、
1: 声だけ聞いたら楽しんでる、
0: 絶対3次会までいけるだろうっていうぐらいのテンションを、
1: でそれで2次会お前服は服は
0: 2
1: 次会2次会タクシー乗っていこうぜ、
0: あごめんごめん、俺帰るわ帰る帰る帰る、
1: なんでよ、
0: いやもう帰る帰る帰る、
1: はいよ、今テンションどんなばお前、テンション
0: ふぅ
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはい
1: はいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはい、
0: もう待ってるよ、もう嫁が待ってる、
1: 嫁が待ってる、
0: ごめん、
1: あいやあワッターワッターに言わせや、じゃあ
0: なんて
1: ワッターが言うわ、あ嫁に旦那さん借りるわって、
0: おーおーおーお
1: ーいやわが言うな、はいはいはいはいはい、じゃあ2時間行こうぜ、
0: 帰ろ
1: 帰
0: ろ帰ろ帰ろ、もう帰
1: ろ、はっしゃ
0: きついきつい、
1: ノリ悪いや、
0: ノリきつい、
1: すっとこどっこいや、
0: だるよや、
1: ノリ悪いばよや、プーキーそもそも来てんやし、あいつみたいな言われるかもな、
0: いやあの相方は相方で来てんしや、
1: 来てんしや、
0: やばや、
1: なんだろ、一時間で帰る
0: し、二時間でや、しかもや一応は感じだろや、
1: いやでもそれはもう一時会参加しただけでいいしな、もうなんだったらな、
0: いやまあまあまあそう参加することでも、
1: あ一応な、何名来る、えそれ我がの最終結果っていうか最終何名来るっていうのは知ってんの？
0: 分かんない、まだ分かんない、
1: え？
0: まだ分かんないね。
1: ああまあまあ蓋開けてみて、
0: 蓋開けてみてから本当は8人ぐらいの可能性もあるし。
1: いややばいな。やばいだろ8人で、おいおいおいって言えたら。
0: 言える言える全然言える。
1: いや言えるんかい。
0: 8人だったら逆にいいよって感じにな まずなんだろう、このおいおいおいのノリ俺一番大嫌い。俺こんなノリやるの多分変えるわ。
1: いや野球部大体やるだろ。

0: 22歳になってよ、うん、酒飲んでおいおいおい、もうきついって、もう
1: こちんだの伝統でしょ。
0: いやもういいって、これそれ酒飲めてるから逆に面白いのであって、あ、
1: そう
0: ね、うん、酒飲めない俺からしたら
1: そうだな、
0: マジきちいよ、もうそれも
1: マジきちいよ、ね、
0: お酒飲める人たちはめっちゃ楽しいの分かんのよ、楽しんでるのも分かるし、
1: まあまあ楽しいよ、
0: 俺も楽しい気分で合わせるのもできるよ別に、うんうん、楽しめるんだけど、俺あのおいおいおいとか、うん、あとおーとかのあのノリもうほんときついわけよ、サブイボ立つぐらい
1: あるよな、
0: なんていうのあれ、なんていうノリなのか、うん、まだ名前もできてないでしょ、
1: サブイボウェーブじゃない、
0: サブイボウェーブ、サブイボウェーブっていう名前ができるんだったらもうやめよ、もうそんな名前ついてるんだったらもうやめよ、まあね、あれ出たらちょっときちいない
1: やきちいよ本当に、ということで、ああ、
0: はにまるさんからありがとうございます。ホストみたいに自分はこっそりノンアルで人に酒を継ぐ方に回ればいいかもねと、はい、あ、うんうんうん、ホストってそういう方がいるんですかね、
1: ノンアルで、まあでもね、飲む人もいればお酒飲めないホストだっているからね、それはね、
0: うんうん、お酒飲めないホストの人ってこの世にいんの、
1: いや、いるでしょう、
0: お酒 NG、飲めない、もうアレルギーとかで
1: 逆張りっていうか、うん、そこ行ったらえ何このホスト初めてみたいになるじゃない、逆に真新しいというかよ、
0: うん、
1: え酒飲まないホストってめっちゃえ素敵、え酒お酒飲まないんですか、あそう、飲まないんすよつって、俺なんかアルコールに溺れるやつってダサいかなと思ってて、え本当ですか、
0: 喋り方がまずダサいわ、
1: 嬉しい、あかっこいい、はいはい
0: はいはいはいはいサブイボウェーブ、おい
1: サブイボウェーブやる、
0: きちいなサブイボウェーブホスト、
1: お女の子やるだろ全員、
0: 女の子がやるイメージ、
1: 女の子がやるだろ、
0: 女の子が一番やるイメージないわ、
1: そういうホストがいたら、
0: お女の子でやってたら一番きつい、おいおいおいとか、
1: シャンパン、おいおいおい、
0: あれ女の子一番嫌ってるだろ、あれ男子のああいうノリ、
1: ああでもどうなんかな、シャンパンファイトっていうか、そのシャンパン継いでもらうときはなんか嬉しそうじゃない、その姫は、
0: いえそのもう
1: 姫がその、まあ、姫からいただきました300万のシャンパン、あありがとうございます、おいおいおいおいおいおいっていうあれじゃん、なんか
0: 何このホスト300万も払ったのにさこっち
1: おいおいおいおいのやつがあるさ、
0: なんか
1: おいおいのやつがあるさ、
0: オットセイみたいな鳴き声のコールかけられるの嫌だわ300万払ったのにオットセイコール一番嫌だな
1: っていうね、まあ好きな人は好きでしょ、女の子も、
0: うん、面白いな、なんかできたらいいな、ネタで300万払ってホストにシャンパン開けてもらったのに、
1: うん、
0: オットセイみたいなコール
1: かけてやだ、うん、しかもホストもオットセイみたいなやつでな、
0: 円楽さんからツイキャスコメントで、ホスト乗りで何々までワンワンツーツーとかいうのマジ無理、
1: あれね、
0: うん、あ掛け声ね、
1: 息の間で、はい、はい、3だ2 2 1のやつね多分
0: 俺も分からんけど、
1: はい、さん、
0: まあイメージあるのはもう本当に分からんけど、もう飲んで飲んで飲んでとか、
1: もう飲んで飲んではもうやってないでしょ、
0: やってないだろうな多分、まあ、
1: あのプールとあれとともになくなったんだからもう消毒とともになくなったと必要ない、
0: これ飲める人いなくないかなってゆっくり誰かが言うい
1: やだから必要ないんだな、じゃあ行こうかないんだな、
0: 今もう新さんとかね、新とすけ新さんとか元ホストだし、
1: あ大城くまさんから今動画でね、
0: いらっしゃ、
1: あちょっと、うん、ちょっともうちょっと近づけてもらっていいですか、今コールがね、シャンパンコール、
2: これでいっぱい飲んじ
1: ゃえ、おーすごい、
0: なんか嫌だわ声、嫌い、なんか嫌だな、え
1: わすごい、姫も写真撮ってるよ、
0: 姫
1: いいでしょ、うん、あーそっか、あその女の子からしたら、わ私一人のためにこんな大勢の男たちが動いてくれてるってことが嬉しいんだ、
0: きちいっすね、
1: きちい、マジきちい、
0: きち
1: い、いや本当にいやマジきちだよ本当に、
0: いや
1: マジきち、
0: きちいわ、なんかお酒飲めてるからでしょみんな楽しいのは、
1: まあな、
0: まあまあ仕事だからな、ホストさんは
1: そうね、
0: まあまあそれしゃあないもん、それ仕事だから盛り上げないといけない、プロ意識でやってるわけだから、
1: それはもちろんね、
0: それまあでもそこ行ったらきちいっていうのは失礼だな、
1: あ確かにな、俺たちがお笑い芸人で笑わそうとしてるところに対して、うん、そうそう、はっマジあいつらきちいってなるもんな、全然

0: しかもなんか盛り上げてたらいいけどめっちゃ滑ってるやつとかなんだった
1: ら、普通に今吉とか言った発言、うん、普通にちょっと売れてたら問題発言ぐらい
0: の今の
1: 時代、うん、
0: でもそっか、いいよ、俺たちが売れてなくてよかったよ本当に。
1: いやまあでもホストはすごいけどな。
0: あでも表裏一体というか一緒だな、お笑い芸人とホストって言ったら一緒じゃない。
1: 一緒の節あるか、
0: 笑わせる、お客様を笑わせるっていう意味では一緒だし。
1: いや笑わせてるわけではないだろホストさん。
0: 多分子孫辿っていったら一応一緒だろ。
1: 一緒じゃないだろ、なんだろその職業子孫。
0: ハイトコみたいなところにいるだろそのホストとお笑い芸人って。
1: ハイトコ、
0: ハイトコのぐらいのところ
1: に。俺はこのハイトコわからんわ。
0: いとこの次ぐらいにハイトコぐらいにいるだろ、多分ホストとお笑い芸人は。
1: いや一緒じゃないだろホストは、もう顔面が違うもんだって。も
0: あ、うん、
1: ホストは女性の方が欲して、
0: そっか、うん、顔が良くてノリが良くて、
1: 顔が良くてノリが良くてお酒も飲めて楽しめて、うんうん、気持ちいいお酒を飲ましてくれるみたいな場所ではあるでしょ、うんうん、あっちは。
0: そっか、
1: うん、こっちはもう滑るっていうリスクもあるからな。
0: 全然ね、
1: うん、笑いに行きたいと思って見に行ったら、うん、まあ行ってきますとかネタやってて、うわうるさ
0: っ言うなや、
1: うるさ
0: ことぶきパンチ出すなや、行ってきます
1: あなたのハートにことぶきパンチうるさって なっちゃう可能性だった。
0: 最近やってないわけ。
1: 最近やってないな。
0: そうそう滑るから、
1: ことぶきパンチさん、
0: そうそう、うるせってなるからお客さん、
1: じゃ自分でなんか言ってたのよね、
0: ことぶきパンチさん。そうそう、私でそれなんかことぶきパンチっていう、あのなんかめちゃくちゃ大声で、そっからマイナススタートなんだよっていうのを、うん、あのキャンさん、放送作家のキャンさんにずっと、うん、あのダメ出しで言われて
1: たのを。マジ話やし裏のお前それ言ってあげんなよお前かわいそうに言われ
0: てて、でスッとこどっこいのキャンさん ネタ見せっていうのがあって、はいはい、キャンさんネタ見せの、スッとこどっこいの前が行ってきますで、
1: 行ってきます、はい、
0: で俺はそのキャンさんがと行ってきますがそのやってるところの近くの席に座ってたわけ、うんうん、次出番だから、うんうん、でやったらもうボロクソ言われてて、ことぶきパンチが、
1: そのボロクソ言われてたのは、
0: あのことぶきパンチでマイナスなってるんだよ、
1: もうあの時点で、
0: あの時うるさいってなって、でまず滑りスタートで、そっからネタの動向のあれもあるし、
1: ちゃんとお前ちゃんと淡々とこと細かく説明してくれんなよお前
0: っていうので、もうボロクソ言われてたから、ことぶきパンチさん、うん、
1: ちっちゃくなってたよな、ちょっと
0: 本当にあんなにデブーだったのに、うん、
1: で、ああ痩せてたんだったらまだいいんじゃない、
0: だから改心して、うん、なんか新たなフォーマットの漫才やったら反応が良かったから、反応が良くて、そう、うん、でそしたらもうね、すぐだろうっていうことだから、う
1: ん、すぐガム噛んでるもんね今も、めちゃくちゃくちゃくちゃくち
0: ゃくちゃ、すぐ調子乗ってたの、
1: 調子乗ってるわけではない、
0: まあまあまあ、まあっていうね、だから新たな発見ね、だからずっとね自分曲げずにやってたけど、
1: いやもうでもいいことですよ、うんうん、まあ、ことぶきさんがいるホストとかだったら行きたいわ俺。
0: そうそういうのもあっているよね、逆の
1: 逆張りね、これこそ本当に、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、全然かまあ失礼、それはちょっとかっこよくないっていうとあれだけど、
0: まあでもそうだな、でも確かに好きな女の子もいると思うし、うん、その色落ちチェックシャツとか、うん、あの赤色のチェックチャスこのシャツが、
1: お CM 行くか
0: ごめんなさいっていうのがなんかあったよね、うん、
1: チェックチャス、チェックチャスで一旦 CM 行こう、ちょっと、はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。

0: オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけんな、ぼっちに。中二だお前。

0: さあ、ゴヤドッコイのオリジナル始まっております。よろしくお願いしま す。
1: ちょっと待って、メールの前に、はい、あの夏が始まるんですよ、もうそろそろ、
0: いやいや、お前 なんでそのチューブみたいな、チューブみたいな、なんか
1: あ、いや、あ、夏休みって言ってますけど、
0: チューブみたいな

0: その智弁和歌山の初戦の相手が決まりまして、はい、ちょっとこれだけは言っときたいなと思って。
1: 智弁和歌山高校？
0: そうそうそう、和歌山大会の甲子園の、はい、夏予選がね、和歌山予選がありまして、
1: はいはい、プッキー大好き智弁和歌山。
0: 1回戦がね、智弁和歌山と有田中央、岸川、はい、和歌山南陵の、連合チームなんですけど、うん、
1: はい、
0: あの和歌山南陵ってあれですよ、去年も話題になりました一歩前への高校。
1: ああ、はいはいはいはいはい、
0: うん、去年も話しましたね、
1: あれでバズったが。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: すごくなんかかっこいい、
1: 一歩前へ一歩前へ一歩一歩ずつ進め、俺でも書ける歌詞のやつ。
0: いや、そんなこと言うなそんなこと言うなや、一歩前へのやつね。
1: 俺も書けるわ。
0: それの連合チームとやりますんで、
1: うん、でもすごい高校よね。
0: いや、もうぜひお楽しみにと、うん、いうことで、
1: はい、ああいいね、楽しみですね。
0: だからもし智弁和歌山に勝ったら、うん、いい一歩前へ聞けるかも、
1: ね、あれが聞けるってことね。
0: まあこっちが勝つけどね。
1: なんで、うん、別なんでそんな
0: ごめんだけど
1: 潰しに行きたいがためでそのトークだし、
0: いやいや潰したいがためじゃなくて、いやその効果は聞かせんよって話、ごめん、うん、
1: いやいや
0: 智弁和歌山の
1: 別に、
0: あ、いやだから高校南海の王の、うん、ちょっと効果
1: お前もうなんか熱量が出てる側なのよ、もうなんかずっと、
0: はい、
1: お前出てる側の熱量やめよ、お前も、
0: いや出てる側なのに、
1: 違う、出てないから、
0: 出てるのに、
1: お前見てる側だろ。
0: いや出てる出てる、
1: 勝ってほしいねぐらいでいけよ。
0: いやいや
1: 勝つけどねっていうのがその出てる側の選手にもないぐらいの熱量なのよ。
0: いやいや、そんな出てるようなテンションじゃないとファン務まらんて。
1: いや引くはずよ、この選手たち、お前見たら、うわきつ、
0: いいいいのいいの、それもいい、
1: なんか
0: じゃあ引かせるぐらいファンでやりたいよ、
1: もうちょい楽しみたいのに俺野球、
0: うわ沖縄のキモこいつ誰みたいな沖縄で何これ応援してる、なんか若いものみたいな感じで思われてもいい。
1: でもそんぐらい愛があると、
0: う
1: ん、
0: あ愛がある、そう、
1: 俺でも一歩前へ聞きたいな、
0: うん、だから和歌山なんでね、
1: 一歩一歩ずつ進め、うん、
0: お前書けそうだもんな、
1: 俺書けそう、あれ何回か書け
0: ダメだよ、
1: 何回か繰り返すやつでしょあれ、
0: いや一歩前で、ね、
1: でも好き、まあまあ、あれもうすぐダウンロードしたもん iTunes、
0: いやめっちゃハマって
1: る、めちゃくちゃ聞いてるもんあれ、
0: いいね、
1: あ、はい、いいですね、頑張ってほしいです、ありがとうございます。
0: 今日メールいっぱい来てるでしょ、
1: メールいっぱい来ております、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: まずはこちら、あは一等万のサマちゃんさんよりいただきました、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、先週は東京から娘が遊びに来たので、コザのシアタードーナツに行ったり、八重瀬のアーリーのお店に行ったりしたよ、
0: あ好きですね本当
1: に、なんかあっという間に帰って行っちゃったな娘が、
0: うん、
1: おなんか寂しいなといただいております、写真付きでいただいておりますね、
0: ああいいですね、
1: え、うん、これ娘さんかな、
0: うん、
1: トマンのサマちゃんさんの娘さん、
0: はい、
1: ちょっとお前プーキンに見せたらやばいかもな、これ。
0: な、なになになに、
1: すっごいすごい、もう、
0: うん、
1: フェロモン出るかもよ、ガサガサガサガサガサ、めちゃくちゃもうお綺麗な娘さんで、
0: すごい、
1: サマちゃんさん、ちょっと
0: ね、お母様と一緒にね映られてる、
1: うん、お綺麗ですね娘さん
0: ね、
1: とっても綺麗、なんか本当アイドルぐらいの、
0: うん、なんかそんな感じのくるくるね、
1: あの髪も巻いて、すごい、うん、あでもなんか似てるお顔が、
0: あ
1: サマちゃんさん、僕らもうねご夫婦会ったことあるから、
0: でも確かにそうね、
1: なんか似てるわ、
0: うん、
1: 頬とか
0: やっぱ女の子っていうかその娘さんって弟に似るんだね、
1: 父ちゃんに、
0: 父ちゃんに、
1: あなんかあるよねそういうのって、うん、
0: いるよな、
1: 息子男の方がお母さんに似たりとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: あるな、
0: えお前の息子ってさ、お前のお母に似てんの、その奥さんに似てるの、
1: 奥さんに似てるってよく言われ
0: る、あやっぱ似てる、あやっぱそっちなんだな、
1: 今のそのちっちゃいじ、うん、こうまあ幼少期の時点で、
0: うん、
1: もう奥さんのちっちゃい頃に似てるって言うんだけど、
0: うん、
1: いや俺はそういう感じなくて、俺は自分に似てると思ってるんだよ、ちっちゃい頃、
0: お
1: うもうめちゃくちゃ可愛いわけよ自分のちっちゃい
0: 時、おうえあんなヒゲ生えてたの、口ヒゲ、
1: お前俺ちっちゃい頃からヒゲと共に生きてないのよ別に、途中で生えてきたから、
0: 小学生の時はあの口ヒゲであの汗かいて口ヒゲの産毛みたいな汗かいてから、
1: まあ、まあ
0: 溜めてただろお前、
1: 誰よりも小5あたりからヒゲ生えてたけど、
0: でそれでなんか肺が近寄ってきてそれ水滴吸ってたんだろ、
1: なんだろそれ肺が、何倍だろそれお前
0: ヒゲ倍みたいな、
1: 肺が喉乾いたから休憩場所ちゃうばよ俺、
0: ああそういう小学生
1: いましたね、そういうとこじゃないですそれ、でまあ産毛は生えてたけど
0: まあ産毛な、
1: めちゃくちゃ産毛濃かったのよ俺、
0: いやだからそれヒゲだばよ、産毛濃かったらヒゲだばよ、
1: でも俺この産毛って剃っていいか剃ったらダメなんか分からんかったのよ、
0: 小学生の時な、
1: 小学生の時も、
0: ね、
1: で中学生みんな生えてないわけ、俺だけ産毛生えてるわけあれなんかみんな遅いなと思ってて、
0: 生えてくるの、うん、
1: 生えてくるの遅いなって思った。

0: やっぱなんか後から聞いたら反ってたみたいよね。
1: まあそうな、
0: 俺それ知らんくて、
1: うん、
0: 反ってんのも事情、
1: うんうん、
0: 反ってる事情が、
1: うん、
0: 処理事情この産毛を、
1: うんうん、
0: みんなだからずっと生えてないと思ってて、
1: ヒゲがな、だから俺だけ早いんだ
0: って。え、俺めっちゃフライングしてないと思って自分だけ
1: 、うん、
0: 男のヒゲがで中3あたりに気づいたわけよ。
1: おっそ、
0: みんな剃ってるぜっつってごめんだけどお前に言いづらかったけど、うん、お前めっちゃ産毛あるけど、うん、みんな剃ってるよっつって、うん、いやもうなんか地元の男子みんなになんかみんなですごいずっと長期間でドッキリかけられたみたいな気持ちになって。
1: あ、そうだよ、俺たち地元のメンツはみんなお前のこと伊藤博文って言ってたもん。
0: お前それ
1: あのヒゲが生えすぎてて、いや伊藤博文来たぜってか言ってたもん裏で。
0: 俺裏で伊藤博文って名前だった。
1: そうそう、ヒゲの生え方がすごかったから、うん、
0: じゃあ まだ偉人だからいいんじゃない他人が聞いたらすごい人なんかなって思っちゃうでしょ俺あだ名。明日嫌だわ同窓会行くの。
1: あ、伊藤博文来たって言われるかもな。
0: 伊藤博文どうした
1: みた
0: いな、剃ったみたいな、なんか
1: 剃ってるよじゃあいつ。
0: でまだ青ひげだから。
1: あ、剃ったことによってな。
0: そう、腕毛とか剃っていこうかなって悩んでんのよ今。
1: いや関係ないばよもう。目いかんばよ。腕毛剃ってるな。
0: 同窓会腕毛剃っていこうかなって思ってんのよ。
1: いやひげ剃れや、それだったらまだ。
0: ひげは剃ってるばよ。今の時点でも。
1: じゃあ腕毛は別に気にならんだろ。
0: なんか腕毛めっちゃボーボーやし俺。
1: うん。だからすね毛とかな。
0: 別にスーツ着るだろ。スーツ着る、スーツっていうか狩牛。
1: ああ、狩牛。腕毛、腕は出るんだ。
0: なんか腕毛入ってこ、腕毛がすごすぎて久しぶりの会は入ってこないかなって思って。
1: いやそんなねえだろ。
0: なんか一回剃ってからデージボーボーなってるわけよ。
1: ああ、男はそうなります。
0: そう、
1: うん、
0: 生えるのも早いしさ。
1: いやなる。だから
0: たまに動くしさ。
1: 怖っ。いや字が持ってるやし。お前の体毛が。
0: なんか喋ってる相手の方向を向いたりするから
1: なんで聞いてれば、なんで耳傾けてくれればお前の
0: 毛剃ろうかなマジで。脱毛したいもんなマジで。はい、はい、糸満のさまちゃんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘さんね、ぜひなんかご一緒にライブ来てくれたりとかタイミングあったら ね、
1: お願いします。
0: 楽しみに、ライブ遊びに来てほしいですね。ありがとうございます本当に、
1: はい、
0: うん、さあそれでは続いてメールいただきましたのでいきましょうかね、
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいね、これかな。はい、すっとこどっこいさん、こんにちは、お久しぶりです。
1: ほう、
0: まだ考え中ですと。
1: あ、まだ考えさん、
0: ありがとうございます。
1: まだ考え中さん、
0: 最近は本当に暑いですね。
1: いや暑い、
0: 水分や塩分の補給大事ですね。
1: あ、
0: お、なんか言いそうで言わなさそうな。
1: これもうメール終わったら言います、う
0: ん、夕飯に冷やし中華を食べる日が増えました。
1: あ、いいですね。
0: 最近お気に入りはメイクベイクドシーというお店の
1: ほう
0: マカダミアクッキーシューです。
1: 洒落てるな。
0: おすすめ、
1: うん、
0: クッキーの部分が美味しいです。
1: ほう、
0: メインプレイスやそば嬢さん行きつけのつかさんシティにもお店があります、機会があればぜひお楽しみください。今週はいよいよライブですね、
1: はい、
0: どんなネタを披露されるのか楽しみにしています。私は配信で見ますね。
1: あ、
0: スマホの前から応援しときますといただいております。まだかんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。まだかんさん、
0: いや僕行きつけ、まあ行きつけっちゃ行きつけだけど、そんなさおしゃれな感じでつかざんシティ行ったんだけどとか言ってないか別に。
1: まあでもこっちになる人は大体つかざんシティに行くしな。
0: まあまあ行くけどさ、
1: そうそうそう、
0: 行きつけではない。
1: いや行きつけだろ。
0: カフェみたいな感じではないから。
1: 使っていいは行きつけじゃない、こっちだからしたら。
0: 使っていいな、うん、言うけどそりゃ、ね、メイクベイクドシー、はあ、行ったことないなこんな言葉。
1: うん、もう本当に10秒後には忘れてるからね、うん、今こうやって今メイクドってなんか今言ってくれてたけど10秒後には忘れてるから。
0: メイクドシーというお店、うん、
1: まあでもそのメイクマンに行けば。
0: いやメイクもう忘れて10秒も経ってないのに、全然違う、マカダミアクッキーシュー入ってないお店。ビスしかないよ、ビス
1: ビスしかない、
0: インパクトしかないお店になってやったよ。クッキーの部分が美味しいですが、おしゃれですね。
1: 山田母さんおしゃれだからね、マジです
0: ごいな。メインプレイスとか、俺マジでこのメインプレイスって今メールでいただいて初めて知ったんだけど、
1: うん、
0: メインプレイスってプレイスなんだね。俺今までメインプレスだと思ってたわけよ。
1: いや何に押し付けられてるの。何をメインに押し付けられてるの。
0: マジでこのメールで知ったわ、メインプレイスなんだ。言い入んだ。
1: いい、うん、
0: あ本当にこれ
1: メインプレイスって知らなかったの。
0: あ俺知らんかった。あ本当に、
1: うん、
0: 俺が間違ってないんじゃなくて。
1: いや本当に
0: マダカンさんが間違ってるとかじゃなくて。
1: いや違うでしょ、メインプレイス
0: メインプレイスなんだ。

0: まあまあまあ俺はまあ使わないし一択だから僕
1: いやいや使って言ってるやし。まあ、メイプーはメイプーって略してるから
0: 別に
1: やるか。
0: メイプーって言ってんだ。
1: 俺はメイプー
0: って略してる。スカザーシティは
1: スカティ。
0: ハイバルジャスコは
1: ハイバルジャスコ。
0: メインプレイスは
1: メイプ
0: ー。ダッサーなんか臭そうメイプ
1: ーメイプー
0: 臭そうだな、なんか、うん、
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ、うん、
0: ハイバルジャスコなんでそんなバルジャスとかなんかあるやし、うん、
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ略さない、うん、
0: いや
1: バルジャとかね。
0: あんま仲良くないんかなってなるやし、あいつと友達だとしたらなんか、うん、でもなんかぜひ機会があったら、はい、
1: ありがとうございます。あでね、あだからマダカさんが言ってた、うん、あの俺も言おうと思ってた、ちょうど何だから今日めちゃくちゃ暑いでしょ、もう多分だから梅雨明けして夏が始まってるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: だからもうあの熱中症で死にかけてる僕からも、うん、もうちょっと毎年のように言わせてもらいますけど、はい、水分補給大事なんですけどもちろん、
0: うん、
1: 塩分も絶対取ってっていうのは、
0: ああはいはいはい、塩分大事ね。
1: あの塩分チャージみたいなあるじゃないですか、あのタブレットのやつ、
0: はい、
1: あれ噛んだらなんかシュワーってなんか塩っぽいやつ、うんうんうん、あれとかめっちゃ食ってください。あの医師に、いいね、医師にちょっと塩分控えてねって言われてない限りはもう塩分取りまくってください。
0: ああいいね。
1: 俺本当にマジで醤油バカじゃないかっていうぐらいかけて食ってるからね今。
0: 醤油、
1: あ醤油、
0: あ塩分を、
1: うん、あの卵焼き目玉焼きとか刺身みたいにつけて食ってるからね、
0: もう
1: 塩分取るために。そうそうそう、
0: そっか醤油でも取れるんだ。
1: 取れるね、
0: 塩分って。そっか、
1: とかあと塩分チャージかな、一番塩分チャージがいいです。で水
0: たらふくので、あの塩分チャージのさ、
1: はい、
0: タブレットってさ、
1: はい、
0: でかくない？
1: おー俺あれぐらいがいい。なんだったらちょっと小さいもん俺からしたら。
0: マジ？
1: もっと大きくあってほしい。
0: ちょっとまああれでかいし、もう俺歯少ないから噛み切れないわけよ、ちょっと
1: 待ってよやあれ溶けるだろ普通に。噛み切れるし溶けるし全然。あのレモン味うまいよな。
0: あレモン、あもうまあまあうまいよなとかの問題じゃないわけ、俺もうこれもうでかいなって思ってて。
1: でかいか、塩分
0: ちゃうじゃん。ミンティアぐらいの大きさでよくないと思って。
1: お前ミンティアだったら塩分取れんだろあんな小さかったら。
0: ミンティア分ぐらいの大きさでいっぱい食うやし、そりゃ
1: 違うさ。塩分チャージも美味しく仕立て上げるために塩以外にもなんかちょっと配合しないといけんから。
0: でもそのための大きさって今の時代あれの大きさの決まりないやし、今の時代科学とかすごい進歩してて、
1: うん、
0: ミンティアぐらいの大きさでもあれ凝縮できる力って絶対あるやし。
1: あでも確かにあるのか。
0: だからそのミンティアぐらいのサイズの商品を出してほしいなって俺は思ってて。でかいのよね。あと持ち運びがさ、
1: お
0: かさばれでしょ、ポケットに入れ
1: て。そうだな、あれ粉々になるもんな。
0: なるでしょ、
1: うん、なるなる。
0: ミンティアぐらいのサイズがあったらいいなって思って
1: 全然
0: 思ってるけど、実際ありそうだなとも思ってる、うん、なんか。
1: ああ
0: るか。もうツイキャスコメントでもうそろそろもういろんな方が、あもうあるよ、何言ってんの、あるよ、知らんだけじゃんみたいな感じで言われんかなって心配ではありますけど、
1: うん、いやあるのかな、
0: まあ、出たり、まあ、ありそうだけどないのかな、どうなのか、あったら教えていただきたいですけども。塩分チャージ用のミンティアサイズのタブレットみたいなね、あったら嬉しいですよ。もうそれあったらまあぜひ教えていただきたいなっていう感じ。
1: 逆に俺はもう倍増パターン、
0: 倍、あ大きさ、
1: うん、
0: 言っても、
1: もう本当にポリデントぐらい。
0: 実際ポリデントのサイズ見たことないから分からんけど絵でしか見たことないし、
1: 俺も分かんないですけど、あのシュワシュワって溶けるあのポリデントぐらいまででかかったら嬉しいですね。
0: まあ塩分チャージは必要だけどね、
1: うん、あとだからもう本当に塩分取りながら水分もいっぱいで木陰で休むで涼しくする。
0: 硬いしなあれな、もう噛んだらなんか歯折れそうでも怖いのも。
1: いや本当に気をつけてください、本当死にかけてるんで本当に熱中症、
0: まあ、塩分チャージはね、
1: そう塩分チャージ
0: 大事だから、
1: うん、
0: はい、一旦 CM 行きたいと思います。メールの方もまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: FM 那覇

0: 神 VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄、オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけんな、ぼっちに。中二だお前。あと俺

0: いです。
1: あ、ゆいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先週は娘にバースデーソングをありがとうございました。
1: いえいえ。
0: そして日曜日の起承転結、行ける可能性高くなりましたと。
1: ええー、いやいや、無理せずね、無理せず、
0: うん。今夜8時にスケジュールの勝敗がつきます。その際は DM しますねと。
1: 勝敗。勝敗
0: 勝負としてるんだもん。
1: ああ、勝負だな。
0: ありがたいですね。そして蕎麦翔さんは明日同窓会なんですね。
1: あ、そうね。
0: 久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます。
1: うん。
0: お二人の初恋はいつでどんな子でしたか？大人になってから再会したことありますか？ではでは時間まで頑張ってくださいねと。
1: はい。
0: ありがとうございます。いいさあ、さあいただきましたメールの文章の中にハートマークが 1,2,3,4,5,6 個です。
1: はい、続行。
0: ありがとうございます。いつもより多めに。ええー。いや、まあまあ、買っていただきたいですね。そのスケジュールには。気象点結来ていただけたらありがたいです。
1: ね、
0: はい。
1: いや、でも無理せずね、うるま市って遠いからね、また。
0: 配信でもやってますし。まあ、うん、生が一番楽しめますから。
1: そうそうそう。うん、
0: ぜひ。
1: 娘ちゃんもいるしね。
0: 来ていただけたらと。
1: いやでも、はい、
0: バースデーソング娘さんに送りましたけれどもね、
1: うんうん、
0: 逆に大丈夫だったんかな、なんか
1: ね、
0: うん、まあまあまあ、とかなんか言ってたけどな、
1: 言ってたからな、
0: うん、気分悪くしてなかったらもうありがたいですけど、
1: だからもう明日じゃないか、ライブの日聞こうぜ、その娘ちゃんが来たら、
0: ああ聞きたいですね、
1: うん、どんなだったっつって、聞いてくれたっつって、本物だよっつって、うん、その歌った僕たちっつって、でえ聞いてないよって言ったらもう、もうそこも終わりよ、
0: それはもう心構えてます全然平気よ、
1: いやいや、
0: うん、全然大丈夫、
1: エレンかよ、胸に当ててから調査兵団かよお前左胸にお前この拳当ててから
0: 調査兵団か、調査兵団タイプの心構え方だからそれは、うん、でも全然大丈夫、うん、こっち側が愛してるからそこは、
1: いやいや、それはもう
0: ありがとう、来てくれてありがたい、
1: いや本当
0: いただいてありがたいぐらい、うん、久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます、
1: うん、
0: 初恋はいつでどんな子でしたかと、
1: 多分ゆうゆいさんだから知らないのか、ゆうゆいさん知らないと思うんですけど、
0: 僕らもう何十回も喋ってるかもしれない、
1: あの一昔前は結構名前出てたんですよ、その女の子、僕の初恋
0: のね、
1: 初恋の相手も、はい、その話してて、で、うん、なんかある誰かの結婚式の、うん、地元の友達の結婚式に行き、うん、でそれの初恋相手の女の子とずっと友達の女の子がいて、うん、でその女の子と会った時に第一声、あんたなんかラジオで何々ちゃんの話してでしょ
0: 最悪だな、
1: えっつって、うん、おや知らないけどなみたいな話で言った
0: ら、ってんだ
1: ろ、なんか、うん、あの何々ちゃんの耳に入ってるよ、
0: うわ最悪ですよ、ね、
1: ラジオでいじってんの分かってるよ、
0: いやまあまあそれはもう自分が悪いですもん、
1: ね、調子こくないあんまつって、
0: お前もう明日それで同窓会行けんやし、もう、
1: はい、
0: もういけるわけないし、
1: そこまで行ってないですけど、うん、っていう、ええー、ごめんなさいってなって、
0: 怖いからね、
1: うん、
0: どこで誰がいつ聞いてるかも分からないですから、
1: 本当ごめんなさい、
0: まあ、それで言えなくなったんですけど、なんと今回は情報解禁ということで、
1: いやいやいや言うか、
0: ありがたいですね、
1: 明日よし成人して同窓会だからってなるか、
0: うん、過ぎたら関係ないですからね、もう明日行こう、
1: 関係ないです、ね、
0: お
1: でも明日来たら言っといてな、ごめんねっていう、武器が本当にごめんなさいって言ってたっていうのはもし来てたら、
0: うん、本人に、その
1: 本人がいたらね、マジで、うん、ごめんなさい本当、
0: いやもうきついわそれ、
1: でもそれかその当の本人が忘れてるかもしれんしな、なんかそんな昔の話みたいな感じで、え、あそんなことあったっけぐらいの、
0: まあまあ女性の人は忘れてるふりしてくれてありがたい、もう行動を取ってくれるけど、
1: いややめて、
0: 根には持ってるから、そういう、
1: うわうわやめて、
0: 忘れてるふりしてても根には持ってるタイプだから、そんなそういうのだと思ってるよ、女性はそういうの上手だからね、
1: やめて、
0: うん、
1: えでも
0: 平和に終わらそうとしてくれる気持ちありがたい、
1: それで言ったらお前の初恋の子も来るのかな、その同窓会、
0: どうなんだろうね、来てくれたらありがたいですけどね、
1: うん、
0: うん、すごい色っぽい方でしたよ、本当に
1: 色っぽい方でした小学生だろそれ、
0: いや大好きじゃねえ初恋の方、
1: うん、うん、もうなんだ可愛いんだろう

0: マジで。
1: あ、その子に対するアクション。
0: うん、もう学校終わったらお家に遊びに行っても行ってたもん。ピンポンピンポンって
1: 。あ、遊ぼうぜっつって。
0: うん、遊ぼうって言って。いいよっつって。うん。風米したりとかして。
1: 風米懐かしい。
0: フットベースボールね。
1: ああ、まあまあ違う地域ではキーベイって言いますけど。
0: いろいろもう遊んだりとかして。で小6の時には同じクラスにもなって。
1: ああ、いいですね。
0: もうめっちゃ遊んだね。もうずっと本当に多分向こうも俺のこと好きだった。
1: ああ、まあそれはあるよね。
0: うん、なんかそんな感じした。
1: だ そうやってうまく立ち回るもんね、女の子ってな。
0: いや、
1: まあ、本当にうまいよな、女の子って。
0: じゃあお前マジでこれ本当にガチなのよ。
1: あ、いやいや、そうやっちゃ
0: お前これもっと時間欲しいわ。
1: いやいや、
0: これマジなのよ。
1: いや、
0: じゃあ本当にこれ教えたい。これなんかね、小学校6年生でその初恋の方と一緒のクラスになって、
1: はい、
0: なんかねクラスで七種でチェック入れたりとかランキングみたいなのがあったのよ。
1: あ、
0: 掃除が上手な人ランキング。
1: あ、懐かしい。
0: 誰だ、2位誰だ、1位だ、なんかすごい人がいい友達みたいな、いい友達とか、うん、好きな友達誰誰誰誰、性格がいいとか、なんかそういうのに、うん、かっこいい男子みたいな、誰誰誰誰誰誰の中に3位か2位ぐらいに僕入ってたんですよ。
1: いや、お前1位いるやしや。1位誰かがいるやしょ。1位
0: いるけど、それはクラスの、同じクラスの女の子たちの票数であって。
1: ああ、そっかそっかそっか。
0: 別に1位誇れるぐらい俺頑張れてないよ、そんな。
1: あ、
0: もっと 1位いたよ、それは。僕より上にいたから。
1: うん、
0: でも俺3位か2位ぐらいに入れてたのよ。
1: うん、
0: で同じこの初恋の子を、好きな女の子を、同じグループだったわけ、席が、
1: うん、
0: 給食食べるときに、
1: うんうん、
0: 席くっつけるじゃん、
1: うん、
0: 真向かいだったのよ、
1: うん、
0: 俺これ食いながら、みんな見れるわけよ、それ、その髪を、みんな見れて、隣に男の子がいたんだけど、その初恋の子の隣にね、男の子がいたんだけど、その男の子が、え、お前誰に入れたのって、この女の子に聞いてた。俺はチラって
1: 聞き耳立てるわな、
0: 聞き耳立てながら、ちょっと視線をちょっとちょいちょい見ながらみたいな、うんうん、この子は一体誰に入れたんだろうと思いながら、
1: 入れてくれた。
0: 3位2位1位のもう3人の中の誰かに入れてるわけですから、この子、
1: うん、
0: ね、必ず、うん、誰に入れたのって聞いたときに、あ、うん、みたいな、言いづらいみたいな、
1: あ、あれ、
0: うん、え、誰って言ったら、目線で俺の方に向いて、
1: うん、
0: でその男の友達が、え、あ、そうなの、え、こいつみたいな感じになって、うんうん、あ、そうなんだ、あ、ごめんごめんみたいな空気流れてるのよ、
1: うん、
0: もう俺のこと好きじゃんと完全にさ、もう勝ったわけよ、その時点で。勝ち確だわけよ、
1: ライアーゲーム。勝
0: ち確だったのよ、
1: うん、勝ち確、
0: 勝つで俺の恋って。
1: ああ、
0: で中1なんじゃん、
1: うん、
0: 中1になったらね、うん、俺だけ産毛生え出したから
1: ヒゲな、
0: 俺だけヒゲ生え出したから、そっからなんか疎遠の感じになって。
1: いや、でもお前もう小6小5ぐらいからキモかったよ、ヒゲ。
0: なんでよ、や
1: その産毛ヒゲが、キモこいつ
0: と思ってたもん。産毛ヒゲって言うなや、う
1: ん、な、水分保ってるやしこいつ、産毛に。こ
0: いつ、なんで俺常にさ、産毛にさ、汗溜まってる感じのイメージなの。
1: いや、マジでお前そのイメージあるもん、めっちゃ。小5小6ぐらいから
0: あった、そんなに。
1: あったあったあった、産毛に。
0: それマジでダメで、その同級生そう思ってた、言ってくれよ、そのみんなさ。
1: なんでよ。
0: いや、だ、教えてくれたっていいやし、別に。
1: あ、だから言われてないことが嫌なんだな。あ、ごめんなさい、もうちょっと時間がね。
0: ヒゲ剃らんとみたいな感じで教えてくれよ明日よ、みんなに。
1: じゃあ、じゃあもうヒゲ剃ってもらって、は
0: い、ちょっとごめんなさい、うん、メールいっぱいいただいてたんですけど、すいません、お時間が、申し訳ないです。来週ちょっと持ち越したいと思います。
1: すいません、
0: はい、
1: はい、
0: またライブがありますので遊びに来てください。よろしく、
1: 日曜日です、
0: お願いいたします、はい、本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと、
1: すっとこどっこいプーキーでした。
0: ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
1: 来週また
0: 来週

0: さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新藤月新藤
0: 朱里之介と
2: ケイジャージです。
0: お願いします。5月21日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、間違いないです。
2: 間違いない
0: 21日でございます。
1: はい、
0: ということで、5月も、最終週の一週前になってますけれども、
1: シューマイが出てきましたけど、
0: もうシューマイ出てきた、
3: お腹空きまし
0: たね。週間料理は夏山急にどこで払えていれば、ねえ、まあ暑くなりましたね、天気的にはね。
2: ありましたね、本当に。
0: もうだいぶ夏にね、
2: はい。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: オリジンアワーリユース、この時間はオリジンアワーを再放送でお届けしました。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から。

0: 放送中、ポッドキャストも配信中だぜ。
1: どうも、勝古太郎です。
2: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: ここで生きてゆくよ。
9: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。こんにちは、ラップオールシングス岡本美沙です。今日も FM 那覇をお聞きくださいましてありがとうございます。5月に入りましたね。新緑が眩しくて風の匂いも少し変わって、世界がまた一段明るく開いていくような季節です。ゴールデンウィークの真っただ中という方もいらっしゃるのではないでしょうか。お出かけの途中の方も、お仕事の方も、お家でゆっくりしていらっしゃる方も、この時間少しだけ耳をこちらに傾けていただければ嬉しいです。春から初夏へ向かうこの時期は、外の景色が大きく変わるだけではなく、心の中でも何かが動き出すような気がしますね。新しいことを始めたくなったり、逆に自分というものの根っこを見つめたくなったりして、そんな今日のテーマは少し大きな、とても根源的なお話です。宇宙意識を科学が証明した。意識は宇宙の始まりなのか。なんだか壮大なタイトルですよね。宇宙意識と聞くとスピリチュアルの世界のお話のようにも聞こえます。でも実は近年、物理学や意識研究の中で、そもそも意識とは何なのか、物質が先なのか意識が先なのか、そんな問いに真面目に向き合う動きが出てきています。今日は宇宙が物質から始まったのか、それとも意識のようなものが先にあったのか、私たち一人一人の私という感覚は何なのか、そして死やつながりというものを私たちはどう見つめ直せるのか、

そんなことを静かに、でもワクワクしながら考えてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。私はこういうテーマに触れるときにいつも不思議に思うんですが、私たちは普段自分の体の中に自分がいると思っていますよね。この目で見て、この耳で聞いて、この脳で考えている。だから意識というものは当然脳の中で生まれているんだろう、そう考えるのが自然ですよね。でもよく考えると、なぜ物質である脳から嬉しいとか切ないとか、夕焼けを見た時にあの赤い感じとか、そういう感じそのものが生まれるのか、これは実はまだよく分かっていないそうなんですね。脳のどこが反応したかは調べられても、なぜそこから主観的な体感が立ち上がるのか、そこにはまだ科学が完全に越えられていない壁があるそうなんですね。そう思うと、私たちが当たり前だと思っている私という存在も、もしかしたらまだ知られていない大きな何かの一部なのかもしれない、そんなふうに感じることがあります。今日はそんな意識って本当は何だろうというところから始まるお話です。さて、ではいつもの二十四節気一十二候です。一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き穀雨、そして5月4日から19日までの期間はいよいよ立夏です。暦の上ではいよいよ夏の始まりですね。立夏という言葉にはすっと背筋が伸びるような明るさがありますよね。春の柔らかさの中に少しずつ生命の勢いが加わってきて、草木も風も光も一つ先の季節へと向かい始める頃です。この季節は梅雨に入るまでカラッとした気候が続きますので、お出かけ日和も増えるかもしれませんね。そしてその二十四節気をまた3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は足初めて生ずという時期です。水辺の足が芽吹き始める時期だそうですね。そして5月5日からここまで9日までの期間は飼わず初めて鳴くという時期です。夏の日、雨の日なんかは仕事の帰り、うちの近所の道路脇には田んぼが多くて道路にカエルが出てくるんですよね。そしてもう先日のね、雨の日にはもうカエル出てましたね。まだちょっと肌寒いのでもうカエルさんが出てるね、そんな時期になりましたね。ではここから今日の話題に入っていきましょう。これまでの科学では基本的には物質が先で意識は後と考えられていました。宇宙が生まれ、星が生まれ、地球ができて、生命が進化し、その果てに脳ができて、そこで初めて意識が生まれた。これがごく大まかに言えば従来の自然な理解です。でも近年、この考え方だけでは説明しきれない問題があると言われています。その一つが意識のハードプロブレムと呼ばれるものです。つまり脳の中で電気信号や化学反応が起きていることを分かっても、それがどうして赤い、美しい、悲しい、懐かしいという主観的な体験になるのはまだ解明されていない。ここに科学の大きな謎があるそうなんですね。そこで一部の研究者たちは考え方を逆転させるようになりました。意識が物質から生まれたのではなく、もしかしたらもっと根源的なところに意識のようなものがあって、そこから物質や宇宙が立ち上がったのではないか、そんな仮説です。さあ、こんな仮説をもとに後半でもね、詳しくお話ししてみようかと思います。さて、ラブフォーシングス、この後は CM です。 CM の後、今日の一曲をお送りします。そして後半は、もし宇宙全体が一つの意識の海だとしたら、私たち一人一人の意識とは何なのか、脳は意識を作っているのか、それとも受け取っているのか、そんな少し深いところをゆっくり見つめ直していきたいと思います。曲の間も皆さんもぜひ自分の意識はどこにあるんだろう、自分と世界の境界って本当にそんなにはっきりしているんだろうか、そんなことを少し感じてみてください。

腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽に。

ここから後半はソルフェジオ周波数の BGM でお送りします。 C を 528Hz に調律したピアノで奏でた静かな音の時間です。呼吸をゆっくり整えて意識を少しだけ広げるような気持ちで聴いてみてください。そしてお送りしました楽曲はスティービー・ワンダーの星に願いを。これは私のお友達のルミナさんからのねリクエストなんですが、今日はかけてみました。そして前半では物質が先か意識が先かという大きなお話をしました。意識が物質から生まれたのではなく、もっと根源的なところに意識のようなものがあって、そこから物質や宇宙が立ち上がったという仮説ですね。今回調べてみた中では、それを意識フィールド理論のような形で紹介しています。宇宙全体に意識の場、フィールドのようなものがあり、時間や空間、物質はその場の変化から生まれたのではないか、そういう世界観です。もちろんこれは現時点で確立した定説ではなく、まだ理論段階の仮説として扱うべきものです。でもそれでも面白いのは、これが単なる空想ではなく物理学の言葉や数式を使って語られようとしているところなんですね。この理論のイメージでは、宇宙が始まる前、まだ時間も空間も物質もない状態に未分化の普遍的な意識の場があった。そこに揺らぎが起こり、バランスが崩れ、そこからビッグバンのような形で、そんな描き方がされています。つまり世界は無機質な物質の集まりとして始まったのではなく、何らかの意識的な場から展開したのではないかという考え方です。ここで大切なのは、これをすぐに信じるかどうかではなくて、少なくとも科学の最前線でも意識とは何かという問いを避けて通れなくなっているということだと思うんですね。私たちは長い間、意識というものをどこか説明しきれない不思議として抱えてきました。でも今、その不思議を科学の側からも真正面から見つめようとする人たちがいる。それだけでもとても大きな時代の変化のように感じますね。もし宇宙全体に意識のような場があるとしたら、私たち一人一人の私とは何なのかというところへ入っていきます。この理論では、個人の意識は宇宙全体に広がる意識の場の中で局所的に立ち上がったものとして考えられます。よく使われる比喩で言うと、海と波です。海が普遍的な意識、そして海面に立つ一つ一つの波が私たちの個人の意識ですね。波は自分だけが独立した存在だと思っています。でも本当はその正体は海そのものなんですよね。形があるだけ私は私と見えてくる。この考え方、どこか東洋思想にも通じるところがあります。私たちは完全に切り離された個ではなく、大きなつながりの中に一時的に立ち上がった存在なのかもしれない、そんな見方です。そしてここでまた面白いのが、脳が受信機という発想です。普通脳が意識を作ってると考えますよね。でも別の見方では、脳は意識を生み出しているのではなくて、宇宙に偏在する意識を受信して、私たちが生きやすい形に絞って受け取っている、そんなアンテナのようなものなのかもしれないと考えられています。つまり脳は発信機、発電機ではなくて受信機。テレビが壊れても放送そのものが消えるわけではないように、脳が機能を終えても意識の根源そのものは消えないのではないか、そんな考え方ですね。例えばスマートフォンのクラウドと同じですね。スマホが壊れてもクラウド上に写真はちゃんとアップされている。またダウンロードすれば元通りのスマホに戻ると、そんな考え方ですね。もちろんこれも仮説ですが、この見方に立つと臨死体験や終末期明晰のような現象を別の角度から考える余地が出てくる。つまり脳が弱まることで、むしろフィルター機能が薄くなって、より大きな意識の海と近づくのではないかという発想ですね。
私はこういうお話を聞くと、正しいか間違っているかすぐ決める前に少し心が静かになるんですね。もし本当に私たちが大きな意識の海の一部だとしたら、孤独も死も少し違って見えるのかもしれません。波と海の関係を感じると、指人形のような感じもしますよね。指に人形が全部ついてて、2の指と4の指の人形が喧嘩していても元は同じものというふうな感じですかね。この理論では、死とは意識の消滅ではなく、波が海に戻るように子として形が静まって、普遍的な意識へ再び溶けていくものだと解釈されています。それは私が全く無になるというよりも、もっと大きなものに変えるというイメージですね。私はこの理論がそのまま信じるか信じないかということではなくて、人は誰しも死や別れを前にしたときに見えないつながりを感じなくなる瞬間がありますよね。科学は確認できることを大切にする学問です。だからこそ慎重でなければいけない。でも同時に、人の心が長く抱いてきた問いに少しずつ新しい言葉を与えてくれることもある。そんな意味で、こうした理論は科学と精神世界の間の橋を架けようとする一つの試みなのかもしれないなと思ったりもします。そしてもう一つ印象的なのは、私たち一人一人の意識もまた現実をただ受け取るだけではなく、何を見るか何を意味づけるかによって自分の世界を少しずつ形作っているのではないかという視点です。大げさに言えば、私たちは宇宙の創造の小さな写しのような存在なのかもしれない。感じること、選ぶこと、祈ること、見つめること、その一つ一つが自分にとっての現実を静かに確定していく。そう考えると、今日ここで何を思い何を見るかということも、本当はとても大切なことなのかもしれませんね。そしてここで私は、こういう宇宙意識の話を聞いたときに、一番大切なのは、それが本当かどうかすぐ決めることではないような気がするんですね。もちろん科学には科学の厳密さがあります。証明できること、再現できること、慎重に確かめながら一歩ずつ進んでいく、それは本当に大切なことです。でも一方で、人間は証明される前からずっともっと深いところで何かを感じ取って生きてきた存在でもありますよね。例えば、なぜか初めて会った気がしない人、言葉にしなくても通じ合えたように感じる瞬間、遠く離れているのにふと誰かを思ったその瞬間に連絡が来ること、あるいは自然の中にいるとき、自分が世界から切り離された小さな存在ではなく、大きな流れの中に溶け込んでいるように感じること、そういう体験はただの偶然と言ってしまえばそうなのかもしれません。でも私たちはそういう瞬間に確かに心を動かされるんですよね。もしかすると人間は理性だけではなく、もっと別の感覚でも世界に触れているのかもしれません。そしてその感覚の奥に、自分は一人ではない、この世界とは本当はもっと深くつながっている、そういう記憶のようなものが眠っているのかもしれません。私はこういうテーマを考えると、不安というものの見え方も少し変わる気がします。私たちは普段、不安になると自分一人で答えを出さなくてはならないような気持ちになります。誰にも分かってもらえない、自分だけが取り残されている、未来は不確かで足元がグラグラする、そんな風に感じることがありますよね。でも、もし私たちの意識がもっと大きな意識の場の中に浮かぶ波のようなものだとしたら、その不安さえも完全に孤立したものではないのかもしれません。波は確かに一つ一つ違います。形も違うし、高さも違う。でもその土台には大きな海がある。そう思うと、私たちが感じる悲しみや迷いや苦しみも、どこか世界全体とつながっているものかもしれません。そうすると、不思議ですけれども、悩みがゼロになるわけではなくても、少しだけ抱え方が変わるんですよね。私だけではないのかもしれない。
この痛みも大きな流れの中の一つなのかもしれない。そう思えた時に呼吸がほんの少し深くなることがあります。そしてもう一つ、もし私たち一人一人が宇宙そのものの一

一部であり、小さな創造の担い手であるとしたら、毎日の思い方や見つめ方や言葉の選び方も決して小さなことではなくなってきますね。朝どんな気持ちで一日を始めるか、人にどんな言葉を向けるか、自分にどんな言葉をかけるか、何を見て、何を信じて、何を大切なものに心に置くか、そういうものがただ気分の問題なのではなく、自分が体験する世界の質そのものを少しずつ作っているのだとしたら、私たちは毎日とても静かな形で現実を選び取っているのかもしれません。もちろん現実はそんなに簡単ではありません。前向きに思えば何でもうまくいく、そんな単純な話ではないですよね。現実には病気もあれば、別れもあれば、思い通りにならないこともたくさんある。努力では越えられない壁のようなものがあります。でもそれでも、その出来事をどう受け止めるか、その中で何を見出すか、何を失わずにいようとするのか、そこにはやはり私たちの意識の働きが深く関わっているのだと思います。今回ご紹介した内容は現時点ではまだ理論段階の仮説であって、科学的に確定した結論ではありません。でもそれでもなお、意識とは何か、私とは何か、宇宙と自分は本当に分かれているのか、そんな根源的な問いに科学の側から近づこうとしていることはとても興味深いことだと思います。私たちは小さな体の中に閉じ込められた存在のようでいて、本当はもっと大きな流れの中にいるのかもしれません。風の音を聞いて心が動くこと、誰かを思って涙が出ること、なぜか懐かしい気持ちになること、そういうものが全部ただの化学反応と片付けられない何かを私たちは感知させられます。もし私たちが波だとしても、波であることは尊い、そして同時に海とつながっていることも深い安心なのかもしれません。5月の光の中で今日という一日を感じて、この世界とのつながりを少しだけ思い出してみる、それだけでも心の景色は変わるのかもしれませんね。さて、ラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。残りのね、ゴールデンウィーク素敵にお過ごしくださいね。ラブフォールシングス、岡本美沙でした。また来週お耳にかかりましょう。

毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもあり、バイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日は5月に入りますかね。
1: はい、入りますね。
0: はい、今日は日本撮りなんですね。
1: あ、そうそうそうそう。そうなんですよ。
0: そんな感じで2本目になっているんですが、春も始まり、学校も始まり、うん、実は最近うちの娘がね、中学に上がりまして、下の末っ子が、はい、吹奏楽部を、部活に入りたいなということで吹奏楽部の体験に行ってましてね、うん、で吹奏楽部にお姉ちゃんもいるんですよ。
1: すでにね、
0: うん、すでにお姉ちゃんがいて、はい、でやっぱりこの部活にいる友達といる姿のお姉ちゃんってどんなものかって分かんないじゃないですか。だから、だね、はい、妹に、お姉ちゃんの様子どうなのって言ったら、いやなんかね、キャピキャピしてて、なんかちょっと普段と テンションが高すぎて分かんない、なんかちょっと いつもと違うみたいなこと言ってたんですけど、もうお姉ちゃんお姉ちゃんなりにね、うん、友達との付き合いがあるでしょうし、うんうん、ただその妹が友達といる時は少し猫をかぶって喋ってるようなんですよ。だけどお姉ちゃんがそばにいるから、お姉ちゃんに話す時はなんか素の自分に戻るっていうか、それを友達に見られるのが恥ずかしいって言ってたんですよ。
1: そうだね、うん、そうだ、
0: そうそうそう、だから普段ねちょっと猫をかぶってるのかなって思っていて、うん、でもやっぱり人とね接する時って、
1: ね、
0: うん、何かしらかぶるじゃないですか、うんうん、かぶるじゃないけどね、うんうん、全て脱ぎ捨ててどんな人とも付き合うなんてことはなかなか難しいもので、
1: 難しいよね、
0: でもそのかぶりのなんでしょう、暑さがさ、暑くなれば鎧になっちゃうしそんなね、あまり鎧をねかぶって人と会ってると大変だから、
1: そうなんですよね、
0: 鎧をかぶらずに

0: なんとなく人と接することができるような秘訣って何ですかねっていう問いから始めていきたいと思います。
1: それね、もう私も知りたいぐらいで、いろんな顔が、みんないろんな顔があると思うんですよね、うん、家族への顔と、しかも陽子だったら旦那さん二人きりになった時と、うんうん、その子供たちもいる中での陽子って多分ね、多少違うと思うし、
0: うん
1: うん、私だったらでも自分自身思い浮かべたらなんか親と一緒なんだけど、やっぱりあの一言で言えらせないけど、やっぱり外行くといい顔してるから、
0: うんうんうん、
1: どっちかっていうと明るい方だと思うんですよね、
0: うん、
1: で社交的なイメージを持つ人もきっといるんじゃないかって思うような接し方を自分ではしてるのかなと思うんだけど、でもよく知る友達はね、なんかネクラだよって実は暗いねみたいな、まああの
0: ダメちょっと
1: だからね、分からない、私、あ、そうそうだ、ちょっと今思い出したけど、
0: うんうん、
1: あの小学校の頃ってさ、
0: うんうん、
1: どうだったのって、まあ、ちょっとこれ後で聞こう、汗かいてくるからで自分はあと一番その答えを知りたいって言ったのは、あの指導する時の自分が、うん、なんていうのかしらね、どうしても気づくともうここに眉間に多分しわ寄せて子供の演奏を聞いてると思うんですよ。
0: ねえ、なんか想像できないけど。
1: よく言えば大真面目。
0: 大真面目、ね。
1: もうなんか他の人から見るとね、もう笑わない先生みたいな。で、個人レッスンと、うん、私はあの月に1回程度あのグループレッスンっていうのやってるんですよ、うん。で、個人レッスンはもうどこでもやってる人、うん、本当に1対1でやるんですね。で、そこに親がいる時もいれば いない子もいて。
0: うん、
1: でグループレッスンはあのいろんなところで教えてる生徒が一堂にあの一箇所に集まって、うん、まあ、そこでみんなでしかできないこと、プログラムを、プログラムっていうか弾くこともやるし、
0: うんうんうん、
1: とかで、そうやってる時のグループレッスンしてる時の自分は私自身も楽しいし、なんかアイデアもかなり浮かんでくるんですよね、その場ででももう浮かんできて、ちょっとあの、ま、ああこれはまあ今はできないからまた次回かなんていうぐらい、ああいう感じなんだけど、個人レッスンになるとね、
0: うん、難しい先生になっちゃう。
1: そうだから、ちょっとこれはね、なそういう意味で自分で鎧着ちゃうのかな、先生でなくちゃいけないとか、こういう風でなくちゃいけないっていうのが強いのかなって。
0: いらないんじゃないですか
1: いらないのかもね。
0: なんか生徒も楽しいんでしょ、グループレッスンの方が。
1: なんか楽しいっぽいよなんかよく笑ってる。
0: ああ、
1: うん、
0: まあいらないってことはないか、そのやっぱり陰と陽、この間なんじゃないけどこうね、厳しい面もあり楽しくやる面もあり、うん、両方がね、エリナだよ。そうそうそう、
1: あ、そういう意味では、う
0: ん、印象を、そういえば中戸で聞こうって言ってたけど、うん、今思い出したから言うと、うん、明るい子なんだけど、どこかになんかね、絶望を感じているこう気配があった感じ。
1: なんだろうねそれ
0: は、
1: ね、
0: うん、
1: へ
0: え、まあ小学校だからそこまでの暗い闇ではなくて、うんうん、闇っていうのは表現としては違う、自分自身が何か明るいんだけどちょっと
1: それだけではない、
0: ない感じがした。天真爛漫にただ明るいみたいな感じではなくて、そんな印象だったけど、どうですか？
1: 自分では本当に小学校の頃のなんて特にね、
0: うんうん、
1: もうどんなことして、あ、怒られた思い出はいっぱいあるんですよ、
0: うんうん、
1: だけど友達と何をしてたかとか、どんな話をしてたかっていうのが全然記憶にないんですよ、特に会話がなくて、うん、出来事あれ、それこそさ、貯金箱作った話前にあったでしょ。
0: 出来事ね、
1: うん
0: うん、
1: ああいうことは物通じて、なんかイベント通じて覚えてるんだけど、その時どんな話したとか、なんかどんな雰囲気だったとか、この人とのコミュニケーションの部分がね、ポカってない気が

0: するん
1: あ、でも確かに覚えてない。出来事は覚えてるけど、何を話したかとかはあんまり思い出せないもん
0: そ
1: か
0: ん
1: も
0: な
1: しれな
0: もん
1: い
0: なのか
1: ね。
0: な、みんなそうかね。
1: いや、わかんない。聞いてみよう。
0: 友達に聞いてみるか、同年代にね。
1: じゃあ、
0: まあ、
1: で、殻を、まあ、破るじゃないけど、鎧を
0: 脱ぐ
1: 脱ぐ
0: には？
1: には、今、ちょっと考え、悩み中ってことですか？
0: でもこの間ね、ちょっと、先生としてもちろん生徒たちとは接するじゃない？先生って呼ばれるしさ。だけど思い返してみれば自分だって生徒時代があったわけよ。で、そうすると親に対するなんかこう、っていうのもあるじゃない。やっていてさ、このタイミングでこれ言われたくないみたいな。
1: あるね。
0: 弾いてる途中でやっぱり遮られるって子供って一番嫌だから。でもその時に言わないと子供逆に気づかない。全部終わってあれとこれとこれって言ったって分かる子は分かるけど、その場で止めて言わないとさ、っていうのもあるから、やっぱりどうしてもそういう時は必要なんだけども、一嫌なんですよ。やっぱり気持ちよく弾いてね、弾けるようになった曲は特にそうだから。そうすると、生徒時代のことを思い返し、あ、親にはこう思ってたなって、この生徒の、私も生徒だったからこんなの嫌だよねとか、こういうふうにするのお母さんとうまくいきにくいよねとか。この間ね、そういう話をしたら、もう生徒は笑いながら、ってやつ。
1: やっぱ
0: あ、
1: そうなん
0: 突破
1: だ。
0: 口かな、私の突破口これかな。なんかこう同調するというかさ、まあ、先生としてっていうよりも一なんかバイオリン弾くおばちゃんみたいな 親戚の その方が
1: ちょうどいい具合にな
0: か
1: るの
0: も
1: か
0: し
1: もし
0: れ
1: れな
0: ない い。
1: ね。
0: 厳しさ具合も、優しさ具合もね、なんか甘すぎず、でもまあ一応大人が一緒に接してるっていう感じでできればなって、そのバランス。あ、ちょっと
1: おお、すごい。
0: 話すだけで面白いです
1: それ、エリナらしい感じもした
0: ね。
1: よ。
0: そうですか。
1: 先生みたいに強く、なんか厳しくみたいな印象は、私の知ってるエリナであんまりなかったから、意外だなって思ったりもして、また難しいかもし
0: そう
1: れ
0: だよね、それを。
1: そこね、バイオリン弾く、なんだっけ、こう、親戚のおばちゃん
0: そう、
1: 的な。
0: バイオリン弾いてる親戚のおばちゃんに
1: と思います。
0: ちょっと習いに行ってるみたいな感覚の、子供たちの輪ができたら多分一番いいかなと思いますね。
1: バイオリンを通してどんなことを教えたいですか？
0: ああ、でもやっぱり自分でどんなこと、やっぱりね、やったらやっただけ返ってくる世界なので、良くも悪くも。変な練習したらやっぱそれが全部変な演奏につながるしとか、そういう意味もそうだし、音楽って広く深すぎて、でそこに触れることがどんなに尊いかっていうのを、私はバイオリンだから、バイオリン通じて伝え、なんかちょっとでも感じてくれたらいいなっていう感じなので、まあ長く浅くでいいわけね。レッスンしてるとね、それがね、長く深くになってしまう私がいるから、ちょっとそこはあれですけど、なんかそういう部分が伝わったらいいなって、なんか自分がやっぱり落ち込んだ時とか、喜ぶ時も常にバイオリンと一緒にあって、音楽で、まあ、教室とかね、そういう意味、でつながった仲間って学校でもないでしょ、親戚でもない、地域でもないわけ。結構特別なつながりで、その人が例えば外国行こうが、どこにどんどん離れてったって、パッてなんかこう、つながるものがある。その人が、相手がバイオリンやめてたとしても、やっぱりその時代のとか、なんかそういうのでつながるし、実際なんかパッと集まって弾いた時もあって、そのつながりはなんかとっても尊いよっていうふうに 保護者の方にも言ってるんですけど、

0: ど、どこにもないコミュニティがここにあるから、うん、教室をそういう風に使ってくださいって言ってるんですよ、
1: うん、
0: なんか教室だからこうしなくちゃいけない先生のあれでではなくて、うん、なんかそういう風に悩んでるんだったら、あの逆に先輩のお母さんもいるし、うん、終えたお母さんだっているわけじゃない、うん、年齢によってはさ、そういう方からちょっと聞いてみるとか、うん、でも実際ね、多分私の知らないところで親はこうグループレッスンとかで交流はしてると思う、はいはい、
1: うん、
0: こうやって言ったらなんとかかんとか言ったら、ああなんかそうみたいですねってもうすでに知ってたりするから
1: そうそうだ、
0: 実は
1: ちょっと蚊帳の外気分になっちゃうねそうそうでもね、私も娘たちにお稽古事をさせてる、あの、うんうん、してるんですけど、うん、やっぱり学校でもない親でもない、うん、別の大人との関わりっていうところで、うん、すごく実は大きい役割を持ってるなって感じてる、
0: うんうん、
1: またその先生も信頼している、
0: うん、
1: まあ、友人なんですけど、うんうん、なので私がいない時に、うん、あのママはあだこうだとか
0: 言ってんだ、言ってんだ、
1: でも一応親友なんですけど一応通貨なんだけどねと思って
0: あでも、うん、子供がその先生にだから心開いてるってことだ
1: よね、開いてるのが分かる、
0: それはね、
1: だから逆に聞いちゃうもん、あのこのピアノの音とかで、うん、あの今はね彼女こういう時期かもしれないねとかっていうヒントをもらえるわけ、
0: うん、
1: で彼女の性格はこういうところがあるね、
0: うん、
1: 多分音楽を通して分かるところ、うん、ものがあるんじゃない、はい、それを言われるとあなんか助かるとか、今なんかこういうふうに私は見えるんだけどなんか感じるとか、
0: うん、
1: そういう別の情報をもらえたりとか、うん、
0: なるほど、
1: ね、ありがたい、とっても、
0: そうですね、
1: うん、
0: あのほう、そうそうそう、あのそういう音楽教室って、
1: うん、
0: やっぱりそう今あのどこにもない大人とのつながりがある場って、うんうんうん、まあ、先生がね大人だからそういうことになるんだけど、うんうん、まあ、他の、 あの教室の先生の話を聞いても、
1: うん、
0: なんか駆け込み寺みたいな感じになってたりね、もうそこだけはだからこそなんかもう本当に癇癪も起こすぐらい
1: の、あ確かに
0: それぐらい、まあなんなら親にも見せないぐらいの、
1: うん、
0: あのちょっとそれこそ陰の部分とかを先生に見せて、うんうんうん、やっぱりそれは甘えだと思うんですよ、甘えてるっていうか悪い意味じゃなくて、うん、あのどうにかしてくれっていうやっぱり SOS なのかなって思ったりもしてて、あそういう役にいるのがあのなんていうのサブ教育の、
1: うんうんうん、
0: 一番のやっぱ学校じゃ拾いきれないところがどうしても ねあると思うんですよ、
1: 確かに、うん、なんかその学校休んだけどピアノ行くみたいなのよくあったもんね、
0: わ、
1: うん、
0: かるそれ、
1: うん、なんか学校は行けないのに、うん、あそこは行けるんだって思うと、うん、あ重要な位置なんだなって、で最近はもう中学で普通大体小学校で音楽やめちゃう子多いじゃない、うんうん、私もそうだったんだけど、うん、で私はずっと続ければよかったなって思ってて、
0: うん、
1: から好きなだけ、
0: うん、
1: あの長く続けてほしいなって思ってるんですが、うん、あのやっぱりレッスン料がかかるので、まあ、ずっとやるって言って、ね、いや高校になってアルバイトして自分で払ってやってていやみたいな
0: そうこのねレッスン料のことで、
1: うん、
0: よく言ったかな、なんか同級生、まあもうみんなほらやっぱりお稽古ごとの話もちょっとなった時にさ、うんうん、私は指導者の立場として、うん、あのお月謝をいただく方でしょ、
1: うん、
0: だからいただくからにはやらなくちゃいけないことも出てくるんだけど、うん、もしも地域のコミュニティみたいな感じで、うん、それこそエイサーをさ、
1: うん、
0: 地域の人が教えてるとか無料の部分で、うん、でも家で練習しなくちゃいけない部分が出てきた時に、うん、あの無料だったら家で練習しなさいって言うっていう話を聞きたかったわけ、
1: これ、うん、いたよその時、うん、
0: 私それずっと疑問で、うん、自分はほら今経験できない、
1: うん、
0: 自分で、ね、うん、自分の子供のためにお金を払っててできないから、うん、もうこんなんじゃやめさせますっていうやっぱりあの親御さんだっているわけよね、
1: うん、
0: だってもうちゃんとお金払って先生にもお時間作っていただいてるのに、うん、あのこんな全然練習しないんじゃ、
1: うん、
0: でも私はお月謝いただきたいとかそれよりも前に子供がやりたいっていうか、
1: うん、
0: やめたくないって言ってる、うんうん。

0: だったら、うん、って続けていただけたら、うん、わかん1年後何か、ね、なるかもしれないけれど、なんか物になるとかそういうことじゃなくって、うん、その子にとって大切な場っていうことが私はちょっと何回か経験があって、
1: うん、
0: ああもったいないなっていう、うん、これが子供がやめたいったらもうそれは本当にそこまで、
1: うんうん、
0: それはねそうだねって同意の上でみんなやるけど、うん、お金が絡むってなんかどうにかできないかなって思った時がある、
1: うん、
0: どっかから給料が支払われて私が、うん、無料です、
1: うん、
0: でやったら私の教室はもっとなんかとてもいい雰囲気になるんじゃないかって思ったりね。
1: どうだろう、ちょっとそれはねなんか分かんない、仕事的にも難しいかなっていうか、
0: うん、まあお月謝の受け渡しで、ちょっといろんなことを覚えてもらうってこともあるのよ、うん、子供にね
1: ちょっとした負荷をかけるっていう部分では、ね、うん、お月謝とか大事なのかなっては思うんだよね、うん、無料大事にしない、無料でも本当はね、うん、同じ位置なんだけど、うん、無料だと人ってその時間を大事にしない傾向にあるっていうか、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん、ある意味お金をかけることによってトリガーを作ってやる、
0: うん
1: うん、でも本当に好きな子はね、
0: うん、
1: 多分やるんだよ、
0: そうなんですよね、
1: 練習するし、お金の問題ではないかもしれないに行き着いたと思う、その議論最終的にこの前話した時にね、お金じゃないかもって、
0: うん、
1: やりたいかやりたくないのかっていうそこが大事かもねみたいな、
0: そうだね、うん、そこをその先生も保護者も、うん、そういう観点で見れたら、
1: うん、
0: 多分まあ練習しない時期があって、うん、そこに月謝を支払い続けてる、
1: うん、
0: その親のまあなんていうか負担っていうか、うん、それもちょっと違うものに変わってくるのかな、うんうん、まあ、ね、結局家で練習しなさいしなさいっていうのは、うん、やっぱり一番ねこっちとしては、
1: うん、
0: 尻を叩いてくれるのはありがたいけど、
1: うん、
0: それがこううまく歯車回らないともう嫌になっちゃうから、
1: うん、
0: それはもう自分の生徒時代を持ってそうだからね親がそうでした、うん、
1: ああ
0: すごい、もうね親の喧嘩も自分のバイオリンのことだ
1: った、
0: で窓開けてさ、うん、で私やらないって例えばね練習やりたくないっつったら、うん、もうじゃあもうやめなさいみたいな感じ で、
1: うん、
0: で窓開けてもうバイオリン捨てますよ
1: ね、そうなのそれは
0: 私も、まあ、こんなガージュだからさ捨てればみたいなもう捨てればとか多分言ってたと思うんですよ、
1: 目見開いて捨てればって
0: 言ってたって言ってたと思うんだけど、
1: そっか、でもそれちょっと羨ましいで、その私の通わせている友人のピアノの方も、うん、長女なんですよ、
0: うん、
1: でエリナも長女、
0: うん
1: でね、長女とかあんまり関係ないのかもしれないけど、うん、やっぱり親の教育ってすごく力が入るような気がして、
0: う
1: ん、同じことを言ってたような気がする、練習時間を毎日5時間とかやっててって、で私ピアノ好きだったし、うん、やりたかったのね、うん、で家にもピアノがあって、うん、で3姉妹一太郎じゃなきゃ4人兄弟で、うん、3人やるんだけど、うん、あんまり続かなくて、上の2人は私だけが最後までやってて、うん、練習したいんだけど、そのピアノがお姉ちゃんの部屋にあって、
0: うんうんうん、
1: 受験かななんか勉強の時にもうるさくて音を出せないわけ、
0: あ、はいはいはい、
1: レッスン練習したいのに練習させてもらえない環境で、うん、
0: は
1: い、もうなんかこっそり弾いてたり、
0: は
1: い、すごいやってたかな、でもそう思うと
0: そうだね、
1: うん、ある意味そんなねバイオリン投げて
0: そうもうやらないなら、
1: まあなんかね強制されると人って嫌になっちゃうからね、うん、好きだったとは思うけど時にはやりたくないこともあるだろうし、そこはね
0: もうでも親が一番やっぱり厳しいっていうかさ、
1: うん、
0: ピアノも弾けない、
1: うん、
0: うちの両親はねピアノも弾けない、もちろんバイオリンだって弾けないわけですよ、うん、なのにさ耳だけはいいからさ、
1: あそうなんだ、
0: 今の音程とかさもうこっちとしてさ弾けないくせにとか、なんかやっぱりさそういう子ね子供の

頃になるとどうしてもそうなるんだけど、すっごく、うちの家庭環境もいろいろあったので、もう本当に30代ぐらいの頃かな、ちょっと離れた母が住むところに行って。

0: ちょっと今の音程とか言われてさ、
1: あ30になっても、もう
0: めっちゃパッて小学生に戻るわけよ。だったこうだったわでもやっぱりいいものと悪いものを、
1: うん、
0: わすごい分かっててるたんだろうなとは、
1: そうだ、ね、
0: すごく思う今、
1: ね、それだけ言えるってことはね、やっぱり耳も良かっただろうし、う
0: ん、なんか要するに具体的に言えないところがさ、子供としてはイラってくるんだけど、
1: うんうん、
0: 何も分かってないじゃんと思うんだけど、ま、なんか分かんないんだけど良くないとか
1: それ一番良くない、一番そのアドバイス良くないって感じですかね、まあ、いやいやいや、なんかあっという間に過ぎちゃった。
0: そうですね、
1: まだまだいろんなこと話したかったけれども、
0: はい、
1: 今日もねなんか尽きない話題で、
0: はい、
1: そろそろフローライフラジオもお別れの時間です。流れるように生きながらも流されない自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり、自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子でした。次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。

0: ダの運転手さん。はあ、
1: ハエバル生まれのパンダム線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
1: ただのパンダではありません。パンダム線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダム線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: はい、3年 B 組。
4: 金髪先生。
5: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
5: いや、水曜じゃないばや。
6: 水曜以外は聞くなよ。
5: いや、毎日聞いて。
7: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
8: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
9: はい。
8: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
9: はい。
8: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
9: いくよー！1、2、3、4時、ダーン！

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇、
8: ただいま。
9: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッ

0: ケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
0: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャストも配信中。 OK、 ラストハッピー。100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
1: 嬉しいかも。
0: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
2: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。新戸助新の S、 スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、
2: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
2: 絶対水曜6時でしょ。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

立花由香の一人起業家さん応援ラジオ始まりました。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。立花由香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。はい、今日も一人起業家さん応援ラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日はね、販売心理は集客の時から使うのがベスト、一人起業家が今すぐできる3つの方法というテーマでお話ししたいと思います。販売心理っていうと、セールスの時に使うものとかクロージングの時に使うものって思われるかもしれませんが、今日お伝えしたいのは、販売心理はセールスの場面だけで使うものではないっていうことなんです。集客の時や発信の段階から販売心理を意識して動くことで、セールスがぐっと楽になるんですよ。例えばお客様に買ってくださいって頼まなくても、お客様の方からお願いしますって言っていただけます。そのための具体的な方法を3つお伝えしますね。というわけで、今日は販売心理は集客の時から使うのがベスト、一人起業家が今すぐできる3つの方法っていうお話です。私の起業コンサルはマインドの部分、それから発信やコンテンツの作り方、仕組み化、この3本を柱にコンサルしています。その中で販売心理は発信、集客、セールスに取り入れています。私自身、起業当初セールスが苦手だったんですけれども、販売心理を取り入れてから成約率が上がったんです。そしてね、発信や集客にも取り入れることで、集客が嫌いだったのがなくなりました。私はね、集客に時間も労力もたくさんかけて疲弊して、それでもなかなか結果が出なかったんです。でもある時分かったことがあります。それはね、集客が嫌いって感じていたのは、集客とセールスを切り離して考えていたことが原因だって分かったんです。集客はここを頑張って、セールスはここを頑張ってって別々にやっているから、どちらも大変になってしまうんです。そしてね、最初の入り口の集客で疲れ果てて、集客が嫌いになっていましたけれど、集客の段階からセールスを意識して動くと、セールスの場面がぐっと楽になります。まず成約率が上がります。それによって、集客って集客のことばかり考えなくてよくなって、私の集客嫌い

体はなくなりました。そんな私の経験から、販売心理は集客の時から使うのがベストって思っています。でね、なぜ販売心理は集客の時から使うといいのかっていうのをもう少しお伝えしておきますね。よく知られている言葉で、人は物を売りつけられるのは嫌いだが自ら買うのは大好きだっていうものがあります。これは全米トップセールスマンでありモチベーションスピーカーのジグ・ジグラーさんの言葉です。売りつけられるのは嫌いっていうのは自分に置き換えてみてもそうかなって思うんです。私も売りつけられるのは嫌いです。でね、後半の言葉の自ら買うのは大好きだっていう言葉、これもその通りで、これは自分が信じたものや自分が納得したもの、自分が欲しいと思ったものには喜んでお金を払うっていうことです。例えば毎日コーヒーを買うことを楽しみにしている人はそのお金を欲しいとは思わないですよね。あと自分の趣味やコレクションにお金を使うのも苦ではないと思います。つまりセールスで大事なのは売り込むことではなくて、お客様が自ら買いたいって思える状態を作ることなんです。そしてね、自ら買いたいって思える状態っていうのはセールスの場面だけで突然作れるものではありません。集客の時、もっと言うと発信の段階から少しずつ積み上げていくものなんです。だから集客の時から販売心理を使うのがベストって言ってるんですよね。それでは具体的な方法を見ていきましょう。一人起業家が今すぐできる3つの方法の1つ目は、自己開示をして、この人は私のことを分かってくれるって感じてもらうっていうことなんです。お客様がバックエンド商品、つまり高額な商品やサービスの購入を検討するときって、何を見ているかご存知ですか？まあサービスの特性や実績ももちろん見るんですけれども、一番見るのは人なんです。この人は信頼できそうか、この人に長くついていけそうか、この人は自分のことを分かってくれそうか、ここを見られているんです。では信頼感や分かってくれる感じはどうやって伝えるのかというと、自己開示なんです。簡単に言うと、自分から自分の過去の悩みや失敗を話すっていうことね。人はね、自分と同じ悩みを経験してきた人に対して、この人は分かってくれるって感じます。そしてこの人の話を聞いてみたいっていう気持ちになります。これが集客につながっていくんです。例えば私の場合で言うと、会社員時代の八方塞がりだった時の話や集客に悩んでいた時期の話をブログなどでよく書いています。集客については、私はたくさんの集客の方法の中からどれが自分に合っているのかを探し回っていました。これがいいって聞けば講座に入って、そんなことを繰り返し続けてローンが増えるばかりでした。周りはどんどん売れているのに私だけ置いてきぼりだ、感じていた時期がありました。何が違うんだろう、私だって一生懸命やっているのに自分には魅力がないんだって毎日自問自答していましたね。そんな私の経験を話すと、優香さんは私のことを分かってくれるって思いましたっておっしゃってくださるんです。そしてね、私が募集をかけた時に話を聞いてみたいって思って来てくださいます。でね、ここで大事なのは先に自分から話すっていうことです。お客様に悩みを教えてくださいって言っても、初対面の人はそうやすやすとは話してくれませんからね。話してくれても表面的なことですけれど、あなたが先に自己開示をすると、お客様はこの人には話せるっていう気持ちになってくださいますので、最初から本音を話してくれるようになります。発信でも同じです。こういう悩みはありませんかっていう投稿をするときに、先に私もかつてこういう悩みがありました
って自分の経験を話す

ことで読んでいる人の心が開きやすくなります。その状態で読んでいただけるんです。この時ポイントは過去形で話すことです。私はこんな悩みを持っていました、あの頃はこんな状態でした、で今は乗り越えてきたっていうニュアンスで話すといいですよ。そうすると読者さんがこの人は自分と同じ悩みを経験してそれを乗り越えてきたんだって感じてくれます。これが信頼につながって集客につながって最終的にセールスが楽になります。今お伝えした一つ目は SNS の発信やブログ、メルマガどれにでも使える方法です。今日から発信の中に自分の過去の経験や悩みを一つ入れてみてくださいね。はい、ここまで大丈夫ですか？それでは2つ目です。一人起業家が今すぐできる3つの方法の2つ目は悩み、希望、利益の順番で発信するっていうことです。まあ悩みから発信するっていうのはね、多くの一人起業家さんがすでに意識していることだと思います。ただ悩みに共感してもらっても次のステップに進めていないケースがあります。お客様は自分の悩みを分かってくれたっていうだけでは動きません。こうなれるかもしれないっていう希望が見えて初めてもっと聞きたい、この人の話をもっと読みたいっていう気持ちになるんです。なので悩みから入って希望と利益までつなげられると発信の力がもう一段上がります。だから順番を意識してほしいんです。具体的にはこの順番です。まず最初に悩みから入ります。お客様が今抱えている悩みや問題点を書くっていうことね。こういうことで困っていませんか、こういう状況ではないですかっていう入り方です。この時一つ目の方法でお伝えした自己開示を組み合わせると効果的です。私もかつてこういう悩みがありました、あなたもこういう状況ではないですかっていう流れです。そして次に希望に移ります。でもこうなれたらどうでしょう、こういう状態になれたら毎日がどう変わるでしょうっていうように理想の未来を思い描いてもらうっていうことなんです。この時お客様がそうなりたいって感じられる言葉を選ぶことが大事です。そして最後に利益を伝えます。私と一緒にやることでこういう変化が起きますとか、このセッションを受けるとこういう状態が手に入りますっていうようにお客様にとっての具体的な利益を伝えます。他には一緒に取り組んだクライアントさんはこういう変化がありましたっていうようにクライアントさんの事例を話すのもいいですよ。今お伝えしたように悩み、希望、利益の流れで発信することでお客様の気持ちが自然と動いていきます。自分の悩みを分かってくれている、こうなりたいっていう気持ちに気づかせてもらった、この人と一緒にやったらこうなれるんだっていう流れです。例えば人間関係の悩みを扱うセラピストさんであればこんな発信の流れです。職場の人間関係がうまくいかなくて毎日憂鬱な気持ちで出勤されている方へ、その辛さ私もよくわかります。もし職場の人たちと自然体でいられるようになったら毎日どんな気持ちで過ごせるでしょうか。私のセッションでは人間関係がうまくいかなくなるパターンを紐解いて明日からのコミュニケーションが変わるところまでしっかり導きますね。このような流れです。悩みから入って希望を描いてもらって利益を伝える、この順番を意識するだけで発信の伝わり方が変わりますよ。ぜひ今日から自分の発信の順番を見直してみてくださいね。はい、それでは最後3つ目です。3つ目は発信の中に一緒にやるとどうなるのかを入れるっていうことです。セールスの場面でよく使われるテクニックにコミットっていうものがあります。これはね、一緒にやり遂げましょう、一緒に頑張りましょうっていう売り手とお客様の約束のような

このコミットをセールスの場面だけじゃなくて集客の段階の発信の中にも入れていくんです。具体的には発信の中に私と一緒にやるとこういう変化が起きます、一緒に取り組むことでこういう未来が手に入りますっていう言葉を入れるっていうことです。まあここまでストレートに言わなくてもね、あなたのクライアントさんの実績を書くのもいいんですよ。でね、なぜこれが大事なのかというと、お客様はセールスの段階で初めてあなたと一緒にやることをイメージするのではなくって、あなたの発信を見ている段階から少しずつイメージを積み上げているからです。そしてね、集客の段階でこの人と一緒にやってみたいっていうイメージができていると、セールスの場面でのお客様の決断がスムーズになります。なぜかというと、セールスの場面ではもう決断するっていう気持ちでほとんど来られているからです。セールスの段階では、あ、やっぱりこの人と一緒にやりたいっていう確証に変わるだけなんです。逆にね、発信の段階でそのイメージができていないと、セールスの場面で初めて全てを伝えることになってしまいます。そうなるとお客様がセールスの場面で本当にこの人でいいのかなって迷うことになって、制約につながりにくくなるんです。それでは具体的に集客の時にどのように伝えるといいのかというと、私のクライアントさんはセッションを重ねる中でこういう変化がありましたっていう実績の話とか、他には一緒に取り組んでいただいた受講生さんからこういうメッセージをいただきましたっていうお客様の声、他には私と一緒にやるとまずこういうことから始めます、そしてこういう流れで進んでいきますっていう、お客様とどんな風に関わるのかっていう話、これらを発信の中に入れていくことで一緒にやるとどうなるかっていうのがお客様に伝わっていきます。でね、ここで一つ注意してほしいことがあります。それはね、一緒にやるとどうなるのかっていうのを伝えるときは、実績や成果だけを羅列するのではなくて、自分はどんな姿勢でお客様と向き合うのか、どんな風に関わっていくのかも一緒に伝えてほしいっていうことなんです。なぜかというと、お客様は結果だけじゃなくて、この人はどんな風に自分と関わってくれるのかを見ているからです。なのでね、こんな発信になります。私のコンサルでは最初にあなたの強みと最初を丁寧に掘り起こすところから始めます。なぜかというと、強みを知らないまま発信しても自分らしさが伝わらないからです。一緒に強みを言語化していくと、クライアントさんからはこれが自分の強みとは思わなかったっていうお声をよくいただきます。あなたの中にもまだ気づいていない強みが必ずありますね。こういう発信をしていくと、お客様はこの人はこういう風にして一緒に進んでくれるんだっていうイメージを持ちながらあなたの発信を読み続けてくれます。そして募集のタイミングでやっぱりこの人と一緒にやってみたいなっていう気持ちになってくれるんです。これがセールスの楽さにつながります。ぜひ発信の中で一緒にやるとどうなるかっていう言葉を意識的に入れてみてくださいね。もしね、今あなたがセールスが怖いって感じているのなら、もうなおさら発信と集客の時から販売心理を使ってください。セールスが苦手っていう方からこういうお声を聞くことがあります。売り込んでいるようで気が引けるとか、値段を言った時の反応を見るのが怖い、断られるのが怖いなどです。私も企業当初はそうでしたよ。セールスをするたびに押し付けてるんじゃないかな、売り込みに感じられないだろうか、この人に会わなかったらどうしようって不安になっています。でも今はセールスに対する気持ちが全く違います。なぜ変わったのかというと、セールスは売り込む場ではなくてお客様の未来を一緒に描く場だっていう見方に変わったからです。お客様が抱えている悩みや希望を丁寧に聞いて、私と一緒にやることでこういう変化が起きますって伝えて、お客様に判断して

ただくんです。売り込むのではなくて、お客様が自分で決められるための情報を渡す場でもあります。これがセールスの本来の姿だと思っています。そしてそのためにはセールスの場面だけで頑張るのではなくて、集客の段階から丁寧に信頼を積み上げておくことが大事です。今日お伝えした3つの方法はまさにその信頼の積み上げ方です。集客の段階で信頼が積み上がっていると、セールスの場面が確認の場になります。やっぱりこの人にお願いしたいっていう確証をしていただく場になります。そうなるとセールスが怖くなくなりますよ。ぜひ今日からの発信でこの3つの方法を取り入れてみてくださいね。はい、それでは番組の後半は質問コーナーです。番組の後半に移りますね。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。番組の後半は一人起業家さんの質問コーナーをお届けしていきます。今日はこちらの質問です。今の商品の単価を上げたいのですが、高い金額を言うときに躊躇があります。自分でブレーキをかけているのではないかと思っています。こんな時どうすればよいでしょうかっていう質問です。そうですよね、それすっごくよくわかります。私も単価を上げたときそうでした。高いって思われたらどうしよう、聞かれたらどうしようって怖くなってしまうんですよね。でもね、それ金額の高さの問題ではないんです。そうではなくて、この金額をいただくだけの価値が自分にあるのかっていう自己評価のところの問題なんです。つまり単価を上げる前に必要なのは、自分が提供している価値を自分自身がきちんと認識するっていうことです。そこで一つ試してほしいことがあります。それはね、今のお客様やクライアントさんの変化や結果を書き出してみてくださいっていうことです。些細なことも書き出してみてください。例えばセッションの後に表情が変わったとか、あの時のアドバイスで動けるようになったとか、何々さんのセッションのこんなところが良かったですって言われたとかね、そういうクライアントさんの言葉や変化を書き出してみるんです。そうすると、私のセッションでお客様にこんな変化があったってきちんと認識ができて実感できます。金額はその価値に見合ったものをいただくっていうことです。高いかどうかはお客様が決めることで、あなたが先に高すぎるって決めなくていいんですよ。まず自分の価値を自分が信じることが単価アップの一番の近道です。はい、ご質問の回答は以上になります。立花優香の一人起業家さん応援ラジオ、そろそろ終わりの時間となりました。今日は販売心理は集客の時から使うのがベスト、一人起業家が今すぐできる3つの方法というテーマでお話ししました。いかがでしたか？あなたのお役に立ちましたでしょうか？立花優香のホームページから番組のご感想、ご質問を送ってくださいね。立花優香のホームページはネットからの検索で漢字で立花優香と入力すると出てきます。ホームページのトップページの中にハートの絵のアイコンがあります。ラジオのご感想、ご質問はこちらからって書いていますので、そちらをクリックして送ってくださいね。それとね、一人起業家さんへメルマガや小冊子をご用意しています。こちらも立花優香のホームページやアメブロにメニューがあります。メルマガは深掘りした内容で実践的で具体的なお話をしています。あと重要なんだけど、ラジオでは言いにくいことやブログに書けないこと、書きにくいことはメルマガに書いています。毎日配信していますので、毎日読んで企業の起業家マインド、マーケティング力、セールス力、ブランディング力をアップしてください。これから起業を始める方は、最初からしっかり準備ができているかどうかで起業した後の差が歴然です。毎日読んであなたの無意識にガシッとすり込んでくださいね。メールアドレスをご登録してお呼びになってください。今ね、メルマガにご登録してくださった方へ11台特典をプレゼントしています。ダウンロードしてご利用くださいね。それとね、ステップメールもたまに公開していますので、見つけたらすぐにご登録してお読みになってください。あとね、ガイドブックがあります。起業で自分の才能や可能性を生かしたい方へ、タイプに合わせた生かし方をガイドブックにまとめています。80ページありますけれども、30タイプに分けて書いています。タイプっていうのは、例えば集中力が続かない人とか、いつも自分探しをしている人とか、自分のことが嫌いな人とか、起業したいけどずっと迷って決められない人とかね。
それぞれのタイプ別に才能、可能性の生かし方を書いています。タイトルはタイプ別起業の方程式ガイドブックです。ホームページにメニューがありますので、メールアドレスをご登録してダウンロードしてください。あなたのタイプに合ったところからお読みくださいね。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。それでは一人起業家さん応援ラジオ、また

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。
4: 水曜6時はオリジンアワー。
2: 家族がお笑い賛成してくれますように。

0: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆし50アーチの前川慎吾、
1: 新谷幸宏、
2: 中村ひろき、
3: 宮平直樹です。
0: かりゆし50アーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆし50アーチ

三木ひかる子のときめきエンターテイメント。皆様こんばんは。本日も始まりました三木ひかる子のときめきエンターテイメント。毎週日曜日の18時のシンデレラ、三木ひかる子がお送りいたします。もう4月なのに5月の気候がかなり続いていたんですが、いよいよ5月になりました。そしてゴールデンウィーク中ですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はね、ゴールデンウィーク中はずっと仕事なんですね。これはもうね、珍しいことではなく、以前からずっとそうでしたので、まあ変わらずですね、そのように過ごしてるなという感じがしますね。もし旅行とか行くにしても、基本、例えばゴールデンウィークとかシルバーウィークがない時を選んでます。で、それで平日を選んでいくという感じで、混むのがすごい苦手なんですよ。混んで並ぶというのが苦手で、何かこう、なんて言うんでしょう。例えば私はドイちゃんがいますからね。トイプードルで私の相棒のドイル君がいるので、まあ、車移動が多いんですけれども、旅行に行くときには。でも、車が渋滞で混んでる分には全然大丈夫なんです。そういうのはもう全然嫌じゃないし、イライラもしないんですけど、ただ、例えば、こう、お食事をしようよってなって、例えば夜とか、翌朝の朝はもうホテルで食べるというふうに決まってるから、全然スムーズにお食事ができるんですけれども、そうではなくて、例えば、こう、名物があるから食べに行こうよという時に、1時間待ちとか、2時間待ちとか、まあ、そういうのは本当に、ちょっと苦手だなって思っていて、だったら、もうコンビニのおにぎりでいいんじゃないかなっていうふうに思ってしまうので、まあ、そういう機会をなくさないために、せっかく旅行に行ったんだから、そこのね、名産をいただいたりとか、そこの風景を楽しんだりとかしたいなというふうに思っていますので、まあ、それでですね、ちょっと私は平日を使って旅行に行くっていうことが多いですね。あとこれはね、もう昔からそうなんですけど、よくサスペンスとかに出てたので、もうその泊まりがけがすごく多いんですね。で、私は主役じゃないですから、いわゆるその、まあ、交番表っていうのがありまして、何日の何時には誰々が出演する。で、誰々はこの日撮影がお休みということなんですけども、まあ、撮休ですよって出されるから、そういうところでこう連れてっていただいてあちこち。で、自分で、いろいろとこう見て、まあ、それで時間を過ごして楽しむっていう、のもありましたね。結構いろいろなところに行って楽しませていただきました。さあ、それではですね、本日の1曲目、私が歌っております Believe My Love をどうぞお聴きください。

0: お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。5月3日から5月16日までの三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ネイビーです。B 型のあなた、ブラックです。O 型のあなた、イエローです。AB 型のあなた、ピンクです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
1: 番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko ミキ _hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は、芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。

横浜見返り美人は Amazon ミュージック、 LINE ミュージック、 YouTube ミュージックなどで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。またジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。

0: ビリーブマイラブも Amazon ミュージック、 YouTube ミュージック、 LINE ミュージックなどで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひビリーブマイラブも聞いてくださいね。そしてこのビリーブマイラブもジョイサウンドのカラオケで配信されることになりました。今回はカラオケの映像は映画の作品のワンシーンずつをですね、つないでいるとてもレアなものです。出演してくださっている皆さんも、私の作品ザ・ムーブに出演してくださっている皆さんですので、見応えのある映像となっております。ぜひカラオケで Believe My Love も歌ってくださいね。カラオケで検索する際はジョイサウンドのカラオケでミキヒカルコで検索してください。そうしますと歌いたい歌を歌うことができます。
1: はい、お知らせのコーナーでした。続きましては、ヒカルコのエンターテインメントコーナーです。今日ご紹介したいのは、1993年のテレビドラマでした。誰にも言えないをご紹介したいと思います。このドラマというのは、毎週金曜日、金曜ドラマですね、TBS の。そちらでですね、1993年の7月9日から、9月24日まで毎週金曜日に放送されていました。夜10時からですね。で、前年の大ヒットドラマ、ずっとあなたが好きだったというドラマがありまして、まあこれももう有名な冬彦さんのなんですけれども、要はその続編になるようなドラマなんですね。で、内容としては、実はこう主人公の女性がいるんですけど、角地佳子さんが演じる。それがその女性の方が高木マリオというその佐野冬彦さんじゃない、失礼なこと言ってしまいました。佐野史郎さん演じるそのマリオがその角地佳子さん演じる主人公の女性と最初にお付き合いをするんですね。北沢加奈子っていう役なんですけれども。で、この方がデパートに就職しているところにお客様としてやってくるのが、その佐野史郎さん演じる高木マリオという男の人で、で、二人は本当に好き同士になってお付き合いをしていくんですけれども、でもその時に、このマリオに、すごく将来を左右するような縁談があり、まあ、それで、この角地佳子さん演じる主人公の加奈子さんを捨ててしまうんですね。で、だけども、山崎千里さんが、まあ、そのお金持ちのお嬢様で山田美幸さんって役なんですけれども、

この方と結婚した後に、どうしても自分が捨てて振ってしまったのに、気になってしまって、このかなこさんを追いかけていくっていう、何かすごいそういうドラマで、前作のその、ずっとあなたが好きだったのをちょっと必要なこう、やっぱり佐野史郎さんが演じてる、先ほどちょっと冬彦さんと言ってしまったんですが、その冬彦さんがすごい主人公の女性を追い続けるというのにすごく似ていて、ドキドキ感があり、で、すごく何かこう、次は何が起こるんだろうっていう、今で言う、今ちょっと令和で流行ってる考察ドラマにも近いのかなと。結局その、佐野史郎さんと、その、賀来千香子さんが演じてる主人公の二人の実は過去まで遡っていくお話なんですね。あんまりお話ししちゃうと、興味を持ってご覧になっちゃう方が、つまらなくなりますから、ただずっとあなたが好きだった場も有名なので、冬彦さんなんかの、そのマザコンでとかってそういうなんか当時はそういう言葉が流行っていったので、多分そのドラマはご存知でしょうから、そのドラマの、まあ、何年後とか何十年後と思って見ていただけるといいのかなと思います。すごいですね、なんか、前作にも負けないぐらい、すごい衝撃的なところが多くてですね、ちょっと驚いちゃうようなドラマなんですよね。だから、結局、その追いかけてくるっていうのは、どうやって追いかけるかっていうと、待ち伏せとかじゃないんです。その主人公の女性が、もう幸せになって結婚して、新居に住んだりとかしてるのに、その隣に住んできたりとか。で、そのご主人と仲良くなったりとか。で、ご主人と仲良くなって、その後には、ご主人を自分の会社で働かせてしまう。そして監視するっていう、そういうドラマなんですね。なので、ちょっと皆様よかったら楽しんでみてください。さあ、それではですね、そのドラマの主題歌である、真夏の夜の夢、松任谷由実さんです。お聴きください。

お聞きになっていただきました真夏の夜の夢で松任谷由実さんでした。この曲は私がカラオケでよく歌う曲なんですね。本当に歌いやすいですし、あとすごい音楽がいいんですよ。サウンドがね、こうすごく歌いたくなるような、リズムを取りたくなるような、そういうようなですね、曲で、本当にカラオケで歌ってて楽しいなぁなんて思ってしまいます。まあ、私もですね、今度レコーディングすることになりましたので、何か心に響くようないい曲をですね、歌えたらいいなと思っています。さあ、それではですね、次の曲を聴いてください。次の曲はですね、もうおなじみ、私たち劇団ウエストハウスのテーマソングで、ウエストハウスはスターです。どうぞお聴きください。

それでは皆様、本日はこれでごきげんよう。また来週の日曜日お会いいたしましょう。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回5月の最終週に当たりますが、6月1週目の放送ということで収録開始しております。沖縄の梅雨に関してなんですが、収録前日はなかなかの雨という状況から一転、今日は本当に夏日と思わんばかりの日差しが溢れていてですね、沖縄本島を中心にですけれども、今回は旧暦の関係で今日は糸満ですとか、あと南城市大島の方ではこうハーリーの行事なども行われているというところもありまして、非常に人手が多く感じる一日です。そして今回ですね、6月以降になりますけれども、ちょっと新たなゲストのご案内もちょっとありそうなので、企画概要等が決まりましたら改めて皆様にお知らせできればと思っているところです。そして毎月第1週目、この方とゆるりとお伝えしますコーナー、境目のない心世界と題しまして、今週もお送りしたいと思います。井垣谷遥香さんです。今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうですか、この梅雨模様というかね、雨と晴れがこう行ったり来たりしますけど。
1: そうですね、毎年梅雨の時期になるとこの蒸し暑さはちょっと超えるのは大変ですよね、なかなか、ね、はい、
0: 本当に、ま、昨日も結構大変だったんですけど、
1: はい、
0: 今日のこの照り返しはね、なかなかのもので。
1: そうですよね、
0: 日焼けのみならずこうやっぱり湿気も気になるところもありますし、人によってはね、特にこう偏頭痛とか持たれてる方とかはね、こう気圧のバランスとかも含めて、
1: はい、
0: なかなか体調管理が難しい時期と呼ばれるところもあるみたいなので。
1: そうですよね、体調に配慮しつつ、私がこの時期に一番一つ楽しみにしているのが夕暮れ、
0: はい、
1: の空がこの時期が一番好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、なんかこう雨が日中降って上がった時の空が、
0: はい、
1: いつもよりこう鮮やかに見える気がして、グラデーションの濃淡だったりとか、
0: はい、
1: なので一つそれが楽しみの時期でもあります。
0: これって、
1: はい、
0: 日差しの色のコントラストというか、
1: はい、
0: そのバランスの違いもあるということなんでしょうかね。
1: それもあるんじゃないかなと思いますね。あとはあれですかね、空気中の水分がちょっと多いから、
0: うん、なるほど、
1: はい、またその兼ね合いで、
0: お、
1: 色が強い感じがしますね、見てて。
0: そうですか、特にこの時期だとどちらかというとこう日が沈む時間帯も少し遅めになるじゃないですか、
1: はい、
0: だからその時間帯のバランスもあるのかもしれませんね、
1: はい、
0: 今日帰りちょっとどっかで立ち寄ってみようかな
1: 日の入りを
0: そうです、
1: はい、おすすめです。とっても
0: 少しこうのんびりしながらできればなという感じですが、
1: はい、
0: 今週も改めてよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは直近のトピックでいろいろと、ね、はい、お話先月もありましたけれども、今日収録前に少し新しい動きもあったようなので、
1: はい、
0: そこから今日お話伺ってみたいと思いますが、
1: はい、そうですね、今少しずつ準備を始めているのが、
0: はい、
1: 今まではこの通販サイトは、ええ、自身の個人のページがあったんですけど、活動のことだったりとか自身のプロフィールだったりとか、なんでこのパステルっていう画材を使って作品を描いているのかっていう、この奥のストーリー

0: 通りですよね、そこがもう少し分かりやすくお伝えできたらなっていうのを思ってまして、今その個人のホームページを、はい、作り始めています。
1: うん、このページのね作成自体ってすごくいいアイデアだなと思ったんですけど、
0: はい、
1: 元々のねページ自体はこう外力のプロフィールはもちろんあるんですけど、
0: はい、
1: 元々の背景ですとかね、
0: うん、
1: 作品に対してのこのイメージメッセージの発信っていう部分で言うと、
0: はい、
1: 専用のページがある方がよりインパクトが増す、
0: はい、
1: 効果っていうのもあるのかなと思ってまして。
0: そうですよね、まだまだこう携帯で調べたりとか何かあったらこうパッて手元に情報があるかないかってやっぱ大きく変わるなと思うので、
1: うん、そこは、うん、
0: はい、
1: わかる気がします。これ思い立ったのって本当に最近なんですか？もともと作りたかった？
0: もともと作りたかったですね、はい、オーダーをいただいたりとか、
1: はい、
0: 作品を書かせていただくご相談を受けるときにやっぱりこの似たような作品をすぐにこう出せるように準備はしてはいるんですけど、なかなかこう受け取る方に何枚もこう作品を送るわけにはいかないので、そうなった時にこの作品一覧のページが1枚できていたらお互いにこう負担もないなっていうのはずっとあったので、はい、
1: なるほどね、
0: お客様にとって一番それがスマートじゃないかなっていうのは感じてましたね。
1: これページの構成なんですけど、
0: はい、
1: 大まかな叩き台のイメージというのはもう出来上がっていくんですか今？
0: そうですね、今構成を練っている途中で、作品を書かせていただくっていうこのオーダーを受ける柱もあれば、今絵画教室で講師でこう呼んでいただくことも増えてきているので、
1: はい、そこ
0: の
1: そうなんですね、
0: イベント寄りの柱も立てつつ、うん、今収録をさせていただいてるアーサーさんと の, このラジオのこともあげたいなと思ってます。
1: そうすると活動全体のイメージも理解がしやすくて、かつそこに作品一覧が連なってくるとという感じなんですかね。
0: はい、そうです、そうです。
1: そうか、じゃあそれぞれの活動のポイントに対してリンクがあった方がいいということになるんですかね。
0: はい、そうなんです、そうなんです。それで今考えていまして、活動し始めたところからちょっと遡っているので、いい意味で進まないですね、浸ってしまって卒業アルバム見てる気持ちっていうんですかね、あの時ああだったなとか。
1: そうか、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: 思い出に浸り
0: がちなんですね。そうそうそう、早くやりなさいっていう感じなんですけど、あ、もうこんな時間が経ってて、まさかこの作品を書いてる時はこうなるなんて思ってなかったなとか。
1: うん、なんかでも気持ちわかる気がしますね。
0: あ、本当です。
1: うん、
0: はい、
1: やはりこういろんな整理をしてる時って、
0: はい、
1: その時期タイミングに対しての自分の思いとか、
0: うんうん、
1: 感覚というものがどうしても振り返りで出てくるじゃないですか、
0: はい、
1: そこと今の自分をこう比較しながらってなってくると、
0: うん、
1: どうしてもこう時が止まる場面というのは出てくるのかなと思ったりもして、
0: うん、本当にそうですよね。過去の自分のその作品のメモだったりとか、もう作品の保存の仕方さえ最初分からなかったので、このデータに残しておくとか、はい、写真の撮り方とか、もう作品を真上から撮ることもできてなかったんですよね。もう本当見る視点のままなので、なんかこう45度くらいから見る、
1: はい、
0: まあ見にくいんですよねでもとその時はなんかこう記念に撮っておこうみたいな、
1: ええ
0: 気持ちで自分がバーって書き溜めたものを撮っておいたんですけど、もうそういう自分写真の撮り方一つが、もう本当に知識がいろいろなかった中で、もう楽しくてしょうがなかった時期だったなって思います、パステルで書くのが。
1: うーん、
0: はい、
1: むしろこう手探り

0: でありながらも、うん、いろんな形で前に進んでいるご自身の手応えみたいなものもあるからなんでしょ
1: う
0: ね、
1: は
0: い、
1: うん、そうですそうです。それが意外とこの文字のメモよりも、
0: はい、
1: このできた作品を見てる時の方がなんかその時自分が考えてたことだったり、あ、実際プライベートこういうことあったなっていう、その文字の認識じゃなくて想像力が広がるので、
0: はい、
1: あ、やっぱ絵を見てる方が私はいろいろより鮮明に思い出しやすいのかもなっていうので、また絵の魅力に一つこう触れたりしましたね。
0: そうか、ご自身の記憶の引き出しとリンクするんですね、
1: はい、
0: 作品が、
1: はい、あの時こういうことがあったから海の絵描いた、そうだそうだとか、
0: はい、
1: この海の絵を描くのにこんな日にいきなりこう車に乗って朝出かけたなとか。はい、
0: いいな。そうなってくると、
1: はい、
0: 完成の目処って大まかにご自身の中で一つ区切りって設けてるんですか？
1: そうですね、あのホームページは常に完成っていうものが見えないものではあるかなと思うんですけど、公開はなるべく早くしたいなと思ってまして、今年の夏、
0: はい、
1: 夏にはと思ってます。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: だから今そこをあえてご質問したのも、
1: はい、
0: 今お話出たように、
1: うん、
0: ホームページって私の中ではこう完成形ではなくて、
1: はい、
0: 今現時点こうなんですがあって、
1: うんうん、
0: そこから次に更新がかかっていく前提のものだと思っているんです、
1: はい、
0: だから一つの区切り、トライアルでもいいと思うんですけれども、まずはご自身の最初のイメージに対して公開があって、
1: はい、
0: そこから肉付けをしていく、
1: うーん、
0: 方がもしかすると順番としてもいいのかなと思っておりまして。
1: そうですね、もう数年で髪型も変わってたので、いろいろこんなに短い時期あったか、そうだそうだと思いながら面白いですね、いろいろ見ていくのは、
0: うん、確かにそこはあるかも、
1: はい、
0: そうだな、女性の場合だとそうですもんね、髪の長さ一つとっても時期ってやっぱ変わりますもんね。
1: 変わりますね。
0: そうだそうだ、
1: そういうのにこう触れながら今作品のまとめをしたりとか、
0: うん、
1: いろいろ整理整頓をしてます。
0: あ、でも楽しみだな。これ公開の日付正式に決まったら、
1: はい、
0: メールマガジンとで案内かけるんですよね。
1: かけます、うん、はい、
0: じゃあ私はそれをまずは待ちながら番組でご紹介できるタイミングはご相談ですな、は
1: い、わー嬉しい、ありがとうございます、うん、
0: またそれ以外にもね、
1: はい、
0: 今あのお手伝いされてる箇所での T シャツのアプローチもあったと思うんですけど、
1: はい、
0: そちらはその後いかがですか？はい、
1: そうですね、あの今もともと保育士としてもずっと静岡で働かせてもらってた経験があるので、あの沖縄に来てもこの保育園で保育士として今勤めさせていただいてる園でオリジナルの T シャツを作らせていただいたんですけど、今年はその子どもたちも一緒に着れる形で、あの進んでます、ね、もう100センチとか可愛いんですよT シャツのサイズ着てくれるのっていうので。
0: そうか、サイズで言うと、そうだな、ちょうど100センチ、
1: はい、110とか
0: ぐらいですもんね、
1: はい、大きくて150、うん、ですね。
0: わあ、でもそのサイズ感だとより楽しみが増えますね。
1: そうですね、もう本当に夢ですよね、こういうことって。
0: でもまあ一つ見方を変えれば、
1: はい、
0: まあ、昔でいうある種体操着の変化版じゃないですか、
1: はい、あ、はい、うんうん、
0: だから、まあ、お揃いでお子さんたちがね、
1: はい、
0: 統一できるのももちろんいいですし、確か以前はあの職員の皆さんもね、
1: はい、
0: こうアプローチされてましたよね。
1: そうです、昨年は運動会の時に職員が初めてお揃いの T シャツっていうことで、はい、運動会にお披露目をしました。
0: あれ本当にいいアイディアだなと思ったのは、
1: はい、
0: こう一目見て誰がスタッフかがすぐ分かるので、

0: ですね、
1: うん、そこはもう確たるものだなと思っていたので。
0: そうですよね、意外と先生がどこにいるってすぐ分かるの大事ですよね。
1: 本当に、
0: はい、
1: そこはもうすごく分かる気がします。
0: はい、
1: で前回デザインされたものと、
0: はい、
1: 今回
0: はい
1: スタートしようとしてるものってもちろんデザインとか内容またアレンジ変わってるんですよね。
0: ほとんど大まかなデザインは同じで、うん、フルカラーのもので前回を作っていたんですけど、もっといろいろ皆さんが手に取りやすい形を考えたくて、
1: はい、
0: 一色のデザインを新しく考えまして、はい、一色でもこの可愛らしさが出るようにそのデザインは作りました。はい、
1: じゃあこれからまあ、お子さんの人数プラス、
0: はい、
1: 職員の方ですとかあと保護者の希望があればみたいな形で、
0: はい、
1: 準備が進んでいく感じですかね。
0: そうですそうです、はい、
1: でもいいな、これももう今準備されていくということであればもう夏ぐらいにはもう。
0: そうですね、運動会が夏過ぎなので、はい、はい、
1: それまでに間に合わせていく感じですかね。
0: はい、そうですそうです。
1: わあ、楽しみだ。
0: いろいろ夏が盛り上がってきました今年の夏。
1: またカラーがこう一色だと、
0: はい、
1: もともと前回の確かテーマのイメージだとあのフルカラーであの青、
0: はい、
1: この看板の時もそうですけどこの青の色合いが少し強調されていた部分があったと思うんですが、
0: はい、
1: 今回の一色のテーマってなんか色合い決めているんですか？
0: そうですね、職員が清掃でよく白いポロシャツを着てたんですね、
1: は
0: い、でその時に記念撮影をしたりとかしてたので今回はその優しいイメージを、うん、ポロシャツに持たせたくて淡いピンク、
1: はい、
0: で一色を今作ってます。でピンクの色味をどのくらいの濃さにするかっていうので、はい、今最終の決定をしてる段階ですね、
1: うん、あ、なるほど、
0: はい、
1: あ、それはいいですね。
0: やっぱりこの洋服ってどういう時に着てその洋服をどういう方が見るかってやっぱすごく大事だなって思うので。
1: あ、でもそこはそうだな。
0: 何かこう着たい服を着るのももちろん大事なんですけどその着た服をどなたが見るとか、はい、どの場で着るかも含めてのファッションかなって思うので。
1: あ、うん、確かにそ
0: こは、はい、
1: ね、ありますね、
0: うんうん、
1: そうだそうだ、そういったこう場面ですとかね、
0: はい、
1: 活動の時期その他も含めてこういろんな思いが作品の完成形につながっていけるといいですもんね。
0: そうですね、何かこう子どもたちがこれから大きくなった時の記念の一枚になってくれたら嬉しいなと思いますし。
1: そうそう、それがまた写真ですとか、は
0: い、
1: 動画でねそれぞれのご家庭ですとかもちろん園自体にも内容が残るじゃないですか、
0: はい、うんうん、
1: なんか後々のことを考えてこうデジタルできちんとこう残ることを考えると、
0: はい、
1: お揃いのものが一つあってもいいのかなと思ったりもします。
0: お揃いってなんか嬉しいですよね。何ですかね、この
1: 特に
0: チーム、
1: そうそうそうそうお子さんたちにとっては、
0: はい、
1: また一つの連帯感の象徴というか、
0: はい、
1: みんなっていうこのくくりに当てはめやすいのかもしれませんしね。
0: はい、やっぱり未だにこの何かお揃いって嬉しいなって思いますもんね。
1: お子さん、あ、そうか、でも年齢的に違うのでサイズいくつかやっぱニーズごとに分かれていくんですよね。
0: そうですそうです、1歳の子たちからいるので、
1: うん、あ、でも楽しみだ。
0: はい、楽しみです。もうどういう着た姿になるんだろうと思って
1: これももうあとはじゃあ色味と、
0: はい、
1: こう
0: 枚数とか、
1: うん、はい、いうのが決まればもう正式にリリースする方向なんですよね。
0: そうですそうです、

0: どんどん楽しみが増えて
1: やっぱりイラストとか絵の力ってこういう、何かつなげる力がとってもあるなって思いますね、
0: うん、
1: 一体感だったりとか、
0: はい、
1: 何かこう絵画とはまた違う着るもののデザインだとこう身につけられるので、
0: はい、そうかそうか、その意味ではすごくメッセージとしてもシンプルだけど伝わりやすいのかもですね、
1: はい、
0: うん、T シャツっていうこの素材というか内容自体は、はい、
1: うん、沖縄特に T シャツが着れる時期も長いので、
0: はい、
1: いっぱい着たいなって思います私も、
0: うん、
1: はい、
0: あ、それはそれは楽しみだ、
1: はい、
0: さあということで今日はこのあたりで今週の1曲目お送りしたいと思うんですけれど、今回 DJ からのピックアップナンバーでお送りしております。ここ最近ですが私がちょっとご縁のできましたアーティストのナンバーから今日2曲セレクションさせていただきます。ザ・サウンド・フォレストという男女のユニットなんですけれども、今この時期だとまだ全国のツアーで各地をぐるぐると回っていらっしゃる最中だと思うんですが、どちらかというとこうアコースティックなイメージもありながらこう癒しのバランスという意味でも楽曲が整理できているのがすごくいいなと思ってまして、今日はミニアルバムが今回リリースされていくんですけれども、そちらから今日2曲お届けできればと思っております。まず最初にお送りしますのが一筋の光というナンバーです。特に歌詞のフレージングですとか内容もおすすめしやすいナンバーなので、ぜひ一緒に楽しんでいただければと思います。それでは今週の1曲目お送りいたします。ザ・サウンド・フォレストから一筋の光

0: 今週の1曲目をお送りいたしました、The Sound of Forest から一筋の光をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。
1: うん、とっても爽やかで他の曲も聴いてみたくなりますね。
0: そうなんです。これ、はい、すごくね、お二人の声の質感とこうメロディーのラインっていうのがすごくこういい意味でマッチしてて、
1: はい、
0: こう聞き心地というんですかね、はい、本当に耳にすごくこう優しく入ってくる印象がある曲が多いかなと思ってます、
1: は
0: い、私特にそのライブ自体も一度お邪魔したことがあるんですけど、
1: はい、
0: うん、またリアルタイムで聴けるとすごくいい感触もあるので、今度沖縄での公演決まるようでしたらご連絡しますよ。
1: ああ、ぜひぜひ、はい、あの声の質がすごく似てますね。
0: そうそうそう、
1: なんかこう兄弟で歌ってるような兄弟って声にいるじゃないですか。
0: ああ、
1: なんかそういう心地よさがとっても
0: いいかもですね。
1: はい、
0: 後ほどまたちょっと別のナンバーもお送りしますので、はい、一緒にお楽しみください。
1: はい、楽しみです。
0: そして、
1: はい、
0: 現在の活動状況、先ほどね円の T シャツの部分もお話し出ましたが、
1: はい、
0: 県外での動きもね、はい、少しずつまだあるようなので、そこもぜひご紹介いただこうかと。
1: はい、7月ですね、今年の7月に地元が私静岡なんですけども、静岡の老人ホームさんでパステル教室をやらせていただくことになりまして、はい、静岡に、いる時に保育士だけで勤めてたところから沖縄に来て、
0: はい、
1: パステルっていう絵を描く仕事を自分の武器の一つにこう重ねて、またそれを静岡に持って帰ってこれるっていうのがまたすごくこう嬉しいなって思いながら、ちょうど先月ですね、5月に直接打ち合わせに行ってきました、う
0: ん、おー、
1: はい、
0: これ特にこう老人ホームでやられる場合だと、まあ、人数もそれなりにいらっしゃると思うんですが、
1: はい、
0: こう教室みたいな形でやるとすると、
1: はい、
0: 小回りが必要じゃないですか、
1: はい、
0: 一コマ何分みたいな、
1: うんうん、
0: 大体の目安でいうと、こう教室の形態を取る場合って決まってるんですか、はい、大まかな時間割って。
1: そうですね、対象の方によって集中力がどのくらい続くのかとか、うん、ゆったりお話をしながらのんびり描きたいっていうご要望もいただくと、絵を描く時間をもう1時間ってゆったり決めて、うん、もう1時間フルに描くんではなくて、もう20分とかお話ししながら、
0: はい、
1: もう色に触れていただくっていう形を組むので。
0: なるほど、
1: はい、その方によって変えますね、スケジュールは。はい、
0: じゃあどちらかというと皆さん一箇所に集めてはいるけれど、
1: はい、
0: 動き出しですとか途中経過はもう各々の時間都合でこう変化かけながらという感じですかね。
1: そうですね、最初の説明だ

0: ったりとか、あの書き方は、あの皆さん同じタイミングで聞いていただけたらなと思うんですけど、その書き出した後は、はい、一作品をのんびり書きたい方もいれば、一つ書いてまた新しいの書きたいわっていう方もいらっしゃった時に、あ、じゃあ今度こういうの書いてみますかっていう準備もしていきたいなと思ったり。
1: なるほど、
0: はい、
1: 一つの作品だけで限定する理由もないということですか。
0: あ、そうですそうです。あのもし私だったらこういう場合こうもっと書きたいと思うかもしれないとか、一枚でもこれは難しかったら楽しくないかもとか、いろんなこう自分を想像して、どういう方に対してもこうドラえもんみたく出せるような提案をたくさん持って今準備をしてます。
1: ほほ、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、ですので当日あの皆さんとお話しして、あの施設の職員の方もついてくださるってはおっしゃってたので、
1: はい、
0: そこは臨機応変にとは思っているんですけど、あんまりこう手を出しすぎてもせっかく自分でできる絵なのに、
1: はい、
0: それはもったいないなと思うので、お手伝いをしすぎず、
1: はい、
0: 楽しいとかできたっていうところで皆さんを追われたらなと思いますね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: そうかそうか。この職員の方々で言うと、
0: はい、
1: もちろんこうパステル初めての方もいらっしゃるわけじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: そのあたりのこの作品に対してのイメージみたいなものっていうのは、
0: はい、
1: 打ち合わせの中でこうやっぱ触れていかれるんですか。
0: あ、そうですそうです。あのまずは書き方だったり道具、
1: はい、
0: 必要な道具をこうお伝えするんですけど、あの今回の教室と参加される方にこれが合うのかとか、
1: ええ、
0: ギュッと握れるのか、これだとちょっと難しいのかっていうのをお聞きしながら、あ、それであれば他の代用のもの、
1: うん、
0: もちろん予算的にもそうですし、
1: はい、
0: あのこの部分は材料費をかけられるとか、この道具だとちょっと使いにくいっていうのを、このすり合わせをたくさんして、
1: はい、
0: で、前回のこの打ち合わせの最後にオリジナルカレンダーを過去に5作品私が作らせてもらった見本が撮ってあるので、
1: はいはい、
0: パステルってこういう絵も描けるんだなっていう、イメージがもう事前にできたら楽しいかなって思ったので、 その作品、はい、一応作品集になってこうカレンダーを何冊かこうお渡しさせていただいて、よかったら見てみてください皆さんでって言って、あの戻ってきました。はい、
1: あ、でもその頭出しがあるだけでも全然違いますね。
0: もうパステルってそもそもどういう絵が描けるんだろうとか、
1: はい、
0: あ、こういう絵描いてみたいっていうものも見るものがないと、
1: そうそうそう、
0: イメージもやっぱできないだろうなと思ったので。
1: そうなんですよね。特に、
0: はい、
1: 今回場所柄、
0: はい、
1: 職員の方自体が、
0: うんうん、
1: こうイメージをある程度的確にお持ちであればあるほど、
0: はい、
1: 運用、
0: はい、
1: 実際用意どんでスタートした時の広がり方、
0: うん、
1: 幅がやっぱり増すのかなと思いましてね。
0: うんうん、そうですよね。で、今回何名かいる職員の方の一人がパステルをやったことがある方がいらっしゃって、はい、その方もその絵が苦手だったりとか絵が描けるっていう経験はないので、どちらかというと苦手意識が強くて、でもその時も、私でも描けたっていう記憶が残ってるみたいで、
1: はい、
0: それで今回そのパステルっていうテーマと、私とのご縁がずっとある方なので、
1: はい、
0: お声かけいただいたっていう流れがありまして、絵が苦手だけど描けるってやっぱものすごいインパクトだなって。
1: いや、それはもういつもね
0: 思いますね。私が
1: 伺ってても思いますもん、
0: はい、なんか描けたぞみたいな
1: そうなん

0: ですよ、
1: はい、
0: この特にこの絵ってやっぱりすごく何だろう、触れる機会が少ないからこそ、
1: はい、
0: ハードルがやっぱりこう自分の中で上がりやすいものだと思ってて、
1: うん、そうですよね。
0: だから一般的にはこうパステルと別によくデッサンとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: がこの表現することに対しての緻密さとかこう作品の完成度みたいなものに目が向きがち、
1: うん、そうですよね、そうなんですよね、家庭よりも、
0: はい、そうなんです、
1: うん、
0: 私自身もやっぱりそうなんですよね。やっぱりはるかさんと知り合うことがなければ、
1: はい、
0: このパステルのイメージ付けであったりとかそういったものをやはり知る機会すら多分なかったと思いますし、
1: うん、
0: うん、やっぱ大きいですよ、
1: う
0: ん、そこは
1: なんかこう自分が描きたい絵で完結してるのでいいんじゃないかなって思いますよね、
0: うん、
1: それを自分以外の人の評価、
0: はい、
1: ありきの作品の価値になっちゃうともう何を言われるかで
0: 難しい、
1: 変わっちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: それがうーん学校で初めてやる美術かもしれないし、
0: はい、
1: 図工の時間かもしれないし、自分はいいって思って描いた絵をこう教室で貼ったのを見た時にあなんかっていう、
0: はい、
1: お友達と比べてあっていう、
0: そうそう
1: そうそういう世界が広がることもあるなって思うと、うん、
0: 比較の対象にすると難しくなるんですよね、よりね、
1: 比べられないですよね。
0: でもなやっぱりそこに目が向きがちな部分もありますからね。
1: そうですよね、うん、
0: だから今回のこう取り組みについてはやはりこうお一人お一人のこう個性っていうものが、
1: はい、
0: 一つの作品にね、
1: うん、
0: 表現されることを楽しみと思っていただける場であれば、
1: はい、
0: 嬉しいですよね、
1: はい、今回はひまわりをテーマに皆さんと描けたらなと思ってます。
0: これは題材をひまわりに設定した理由って何ですか？
1: そうですね、季節が7月なのでまあ、7月夏のお花っていうことでひまわりを選んだことと、できた作品を額に飾ってお部屋とか好きな場所に飾れるようにするまでが今回の教室の着地になるので、
0: はい、
1: 中にはこう車椅子の方がいたりとかなかなか自由に外に行けない方もいらっしゃる中でこう夏の花のひまわりがいつでもこう部屋で見れたらいいかなっていうのもあって、はい、ひまわりにしました。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そっか。でも色味とか確かにより華やかな印象になるでしょうし、
1: はい、
0: こうね、ご自身の作品として額に入れていただけるのであればより後々のね記憶にも残りやすい、
1: はい、
0: そこはやっぱり嬉しいかもな。
1: もう皆さんそれぞれに楽しんでもらえたらなって思うので、中にはこう絵手紙好きな方とかもいらっしゃるじゃないですか。
0: あ、
1: はい、なので筆ペンも用意したりとか色ペンも置いたり、
0: はい、
1: 色鉛筆置いたりしても楽しいかなって思うので、そういうパステルだけに限らず、
0: あえて、
1: うん、やってみたいって思うもので、
0: はい、
1: 一つの作品ができたら一番いいなっていうことで、はい、いろいろ話をさせてもらいました。
0: そうか、あえて、そうか、入り口はパステルだけど、
1: はい、
0: パステルだけで完結する理由もないっていうことですもんね。
1: あ、そうです、そうです、本当あくまできっかけですね。
0: 作品飾れるようにするっていうのは確かに面白いですね。
1: 後々その教室が終わった後も、普段描けるように道具をこう準備していきたいっておっしゃってくださってた。
0: はい。

0: で、うん、何かこうはがきとして後ろに絵を描いてご家族に送るとか、なんかそういうのもできたらまたその方の人生が広がったらいいなとか
1: ですね。
0: 何かちょっと一言手紙を書くときに淡いグラデーションだけ色塗ってお手紙書くとか。
1: そうそうそう。でまたこの作品自体が一つそれぞれの皆さんとそこに連なるご家族とのね、
0: はい、
1: コミュニケーションの一つのツールになってくれればより嬉しいですしね、
0: うん、はい、その後がまた楽しみですね、教室の。はい、
1: これいいな。そうかそうか。そのなんか活動自体もね、後々こうホームページの応援の延長線でね、
0: はい、
1: 沖縄でもこう類似する形で展開できるといいなと思います。
0: あ、そうですね、うん、やっぱりこう人と会う時間がとっても私は好きなので、
1: ますますホームページの重要性が増
0: しますね。はい、
1: そっかそっか、リンク、うん、
0: そうなんです、楽しみで楽しみで。
1: そう、
0: はい、
1: だからやっぱりホームページをどこかに作って、
0: はい、
1: やっぱり曲作りましょうよ。
0: イメージソングですか。
1: そうそうそう。
0: どういう雰囲気ですかね、和風な感じなのかポップな感じなのか、
1: うん、どっちらでもいいのかなと思っています。
0: はい、うん、こういうラジオのBGM と似てるイメージですよね、
1: はい、そうですそうです
0: 、はい、この曲はどう、
1: あ、これはもう別で、はい、あのピックアップしてきたんですけど。
0: あ、そうなんですね、はい、はい、
1: だから楽曲自体が全ページじゃなくてもいいんですけど、
0: はい、
1: まあ、ホームページで言うとですよ、はい、私の本当にこうイメージでお話をすると、
0: うん、
1: ホームページトップページがあります、
0: はい、
1: でそれぞれの活動のリンクがあって、
0: うんうん、
1: でプロフィール、
0: はい、
1: プロフィールの項目をクリックした時に文字と合わせて BGM が流れる、
0: うん、が
1: セットでできると、うん、よりなんか世界観の表現が近づけるのかなと思いました。
0: あ、相談してみます。はい、
1: なんか音がそこに連なると、
0: うんうん、
1: なんかここって作品じゃない方がいいのかなと思ってて、
0: はい、
1: ご自身のプロフィールに沿ったイメージの音があって、うん、そこにこう音と合わせて文字がクロスする、
0: はい、
1: それができるとなんかすごく面白いような気がしててですね、
0: はい、そうですよね。なんかこうカフェとか飲食店さんとか入ると何かしらかかってるじゃないですか、音楽が、はい、でないとやっぱ静かで寂しいけど、曲が目立ちすぎると会話がちょっと弾みにくかったりとかで、
1: はい、
0: 音がある方がなんかその空間をより楽しめるっていうのはやっぱ強いなって体感としてあるので。
1: ですよ。
0: うん、音が鳴るホームページか、
1: はい、
0: うん、あんまり見たことない。あ、動画とか差し込まれてると BGM で見たりすることはあるんですけど、はい、ページで流れてるのはあんま見たことないですね。
1: そうそう、だからもし将来的にね、
0: はい、
1: 作品の紹介に関して以前にお伝えしたじゃないですか、はい、個展とか開くときに、
0: うんうん、
1: 作品ごとのこの音の組み合わせっていうのは将来的にあってもいいのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかホームページとしてこうはるかさんの世界観を表現するにあたってはこう文字としてのメッセージにリンクする BGM があって、
0: うんうんうん、
1: そこで世界観を知っていただいた後に作品をご覧いただくみたいなものがあると、
0: うん、
1: より伝わりやすくならないかなっていう。
0: はい、その方が感性もプラスですね。
1: はい、
0: うん、
1: こう視覚的

0: なものだけじゃなく、
1: はい、
0: 五感のいろんな部分からこう入っていける入り口があるといいのかなと。
1: 感性がいろいろスイッチ入るホームページはいいですね。面白いですね。
0: そうそう。でもその代わりね、曲作らないといけない
1: また部屋にこもっていろいろ沖縄がすごく静岡にはない自然が多いので、最近勝岳登ったんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、友人から聞きまして、初めて知ったんですね。で、登ったことなかったのもとにかく登ってみたいと思いまして、
0: はい、
1: 登ったんですけど、この携帯とか電子機器とかも一切見なくて、もう対自然と自分みたいな時間がすごく、うん、なんか心がゆったりして、なおかつもう体は結構必死に登ってったのでやっぱり運動しなきゃダメだって思いました。
0: あれ結構ありますよね、それなりに、
1: はい、うん、あります、あります。
0: あれって、もうごめんなさい、私もう長らく記憶がないので、
1: はい、
0: どういう感じで登っていくんですか。
1: 最初はウォーキングみたいな緩やかな、
0: この入り口みたいなところまで車で行って、
1: はい、
0: そこで止めて、
1: はい、
0: で、まあ、登山道じゃないですけど、こう登っていく道に沿って登っていく、
1: はい、で後半に行くと割ともう岩、
0: あ、はい、
1: 岩がこう連なってるので、どこに足をかけて、ちょっとした本当簡単なロッククライミングみたいな、イメージで登っていったんですよね。
0: これってこう紐じゃないですけど、
1: はい、
0: なんかぶら下がりながらなんですか、この岩場はそのまま？
1: 紐があるところもあればないところもあって、目印はありました、ずっと。でちょうど前日が雨が降ってたので、
0: はい、
1: ちゃんと踏ん張らないと滑っちゃうんですよね、足元が。
0: 怖っ。
1: なんかこういうスリルとか、
0: はい、
1: ちゃんと足で踏ん張るとか、
0: はい、
1: やった方がいいなと思いましたね。
0: へえ。
1: 日常生活してる中ではなかなか使わない体の使い方だったので楽しかったです、とっても。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: いやー、すごい。
1: また登りたいと思いましたね。
0: 使用時間どれぐらいでした？
1: 1時間ちょっと休憩しながら行ったので。
0: あ、それでも1時間弱ぐらいでは行ける感じですか？はい、
1: 一番上まで行ってちょっと休憩して、はい、下りの方がやっぱ大変ですね。
0: あ、むしろ、
1: はい、この登っていくよりも下る方が、
0: そうか、体重のかかり方がちょっと、
1: はい、
0: 下りの方がきつく感じるのかな。
1: うん、うん、
0: ましてや登った後ですから
1: 、ね、あ、そうそうそうそう下ることも考えて なかったっていうその後食べたご飯美味しかったです、すごく
0: いや、それは多分ほっとした気持ちの方が強かったからでしょう。そうか、そうか、
1: はい、自然の空気いっぱい触れて、たまにそういうところに行くとまたこの絵のイメージが広がるので、
0: はい、
1: 今年もいろいろ自然に触れながら山登りはちょっとプラスしたいなと思いましたね。
0: はい、
1: ウォーキングとかでもいいので、山登りと言わなくても、
0: はい、
1: ただただ山道歩くとか、はい、
0: そうか。いやいやいや、まさか登ってらっしゃると
1: は楽しかったです。
0: すごい、
1: はい、
0: もう私は多分無理ですねなんかこう、うん、気持ちだけ高ぶってても、
1: はい、
0: 体がもう多分ついていかないパターンだと思います。
1: 私は、
0: なんかそんな気がします。
1: はい、そこみたいな。
0: そう、そこです、そこ。
1: はい、
0: 気持ちと体の

0: バランス、
1: はい、
0: うん、
1: 本当にそうなんですよね。できると思ってたんだけどあれっていう。
0: いや、それでもできるのは、
1: はい、
0: やはりこうまだ体が対応できるからなんで、
1: はい、
0: 私多分もう最初の 1,2 分でもうギブって
1: もう戻るんですか
0: 生きた感じかもしれません、はい、あー、それはすごい、
1: はい、
0: でも今ぐらいの時期だとまだね梅雨前だったから
1: 涼しかったです。とっても気持ちよくて、
0: ね、
1: はい、真夏は無理かなって思ったので
0: いやいやいや、さあそれではこのあたりで今週のラストナンバーご紹介いたします、はい、今週は DJ からのピックアップアーティストということで The Sound Forest のナンバーからお送りしております。今日の2曲目、こちらもなかなかお二人の声の質感がすごく楽曲にフィットしていると思いますのでお楽しみください。それでは The Sound Forest から Need You Now。

0: 後もちょっと違うナンバーでお送りしたいと思いますので、
1: 心地いいですね、
0: はい、さあということで、
1: はい、
0: 本日もお開きの時間
1: お開きっていいですね、
0: はい、やってまいりましたので、
1: はい、
0: また来月も改めてよろしくお願いいたします、
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: それではアイネットラジオ今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔でそして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回10月の1週目分の放送ということで収録を開始。 78.0FM 那覇。
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
9: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
10: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
11: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
12: うわ、パンダ？
13: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
11: パンダの運転手さん、はあ。
13: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
11: へえ、パンダなのに偉いのね。
13: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
14: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。
7: 水曜6時はオリジンアワ
8: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。
9: 水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

FM Naha Your radio station

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: 八八八の1919。
4: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
5: せいや
6: チューバーやっさ
5: いや
6: チューバーやっさ。
7: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
8: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてねいや
6: チューバーやっさ。
9: どうも勝古太郎です。
6: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
9: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
6: 何ですかそれ。
9: ラジオを聞いていないのかい？
6: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
7: ポッドキャストも配信中。
9: ノーブレーキを知らないのかい？
6: 知りません。
9: ゴー

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラスト。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジナルの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: はい、こんばんは。さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
2: はい、お願いします。
1: 本日のお相手は、最近、南城市にある唯一ホテルに泊まりに行きました、すっとこどっこいスバショと。
2: 夏が始まりますね、すっとこどっこいプキです。
1: お願いします。お願いします。まあはい、先週かな、うん、先週日月で、泊まりに行きました、家族で。
2: おー、いいですね。
1: そうそうそうそう、南城市。
2: ほう、南城市、
1: 家、自宅は八重瀬町コチンダなんですけど、
2: ええ、
1: 南城市の唯一ホテルに泊まりに行きまして、
2: うんうんうん、
1: めっちゃ近い、めっちゃ近いところに。
2: あ、でも近いってイメージ。
1: 逆に、あ、うん、この前は女村に泊まりに行ったんですよ。
2: ああ、そうだったな。
1: そうそうそう、女村に泊まりに行って、
2: はい、
1: めっちゃ遠いなってやっぱ思うじゃないですか。
2: 女村は遠いよ。
1: 行き帰りでやっぱめっちゃ遠いわって。
2: 遠い、めちゃくちゃ遠い
1: で、めっちゃ遠いな遠いなって言ってたら、知らんうちにめちゃくちゃ逆に近い南城市の唯一ホテルに泊まりに行くっていうことになってい
2: やでも確かにな、女村に比べたらめちゃくちゃ近いわ。
1: すごい、もうめっちゃ近いとこ、逆を、すごい逆を言ったんですよ。
2: はい、
1: でも近いがゆえに、
2: ええ、
1: やっぱなんか安心感はあって、まあ、なんかあったら家帰れるしなみたいな
2: そうだな、
1: そうそうそう、
2: 南部だからな。
1: 途中でもし嫁と喧嘩したって家に帰れるしなみたいな、ええ、安心感はある、ええ、その、
2: あるね、
1: ね、旅の道中絶対喧嘩するでしょ、そういうのって。絶対ある、絶対あるよ、絶対あるから。
2: ああ、
1: そういうのも安心もあって、まあ、逆に良かったんですけど、
2: はい、
1: ただね、蕎麦ショー出てるわっていう話なんですけど、
2: ええ、
1: その当日にもめちゃくちゃ体調崩しまして。
2: うわなんなんお前の体調崩すやつ
1: うわ
2: 毎回毎回
1: めちゃくちゃ体調崩して、
2: ああ
1: 当日めっちゃ楽しみにしてたよ。
2: ああ、
1: もうあと、あ、来週、その前の週はもう来週家族でホテルだとか、
2: はい、
1: プール入ろうとか、
2: ああ、
1: うん、息子を始めたらプールとか、なんかもうすごいウキウキしてた、うん、もう早くもう泊まりに行きたいみたいな気持ちだった。
2: ああああ、
1: その当日めっちゃ

0: ちゃ体調崩して、
1: おう、
0: うわ出てるわってな
2: って、でも一応行ったんだ、その無理をして、
0: ちゃんと行った、
2: あ
0: で息子4歳なんですけど初めてプール
2: 入って、
0: もう本当胸元ぐらいの高さの子供用のプールがあるんですよ、屋内プールで1レーンだけ25メートルプールね、普通ので、1レーンだけちょっと子供用みたいな感じの 高さがあるところがあるんです
2: よ、ほうほうほうほう、
0: で4歳の子供とかでも胸元ぐらいの高さの水位 でそこで入れて頑張って、
2: ちょっと待って、ちゃんとあの入ったよね、プール入る前に、
0: ん
2: ちゃんとプール入る前になんか上からなんかシャワーみたいなのところで段差が階段あって中央部分になんか塩水みたいのが溜まってて、
0: いや懐かしいな、ちゃんと
2: 体全体つけてから消毒してからで目洗いながら入ったよね、ちゃんと、
0: あれないのよ、あれ今の時代も、
2: えあれもないの、
0: あれ意味ないってなってんのよ、あれあれ意味ないから消そうってなって消されてんのよ、あれ、
2: えもう今ないよ、あれ
0: 今ないよ、あれ、
2: あのアメリカの映画で上から降ってきてあれ毒だったみたいなやつのあれないんだもん、
0: いや分からんそれは、
2: あのイメージのやつ
0: わかんけどね、今ないのよあれ、結局
2: 段差のやつも、
0: そう
2: 段差で一回疲れ体全部疲れのやつもないんだ、
0: 10数えるみたいなただ単純に冷たい水の中入るやつでしょ、
2: で目ん玉えぐれるあのなんか消毒のやつも、
0: いや両目の、うん、あの
2: ノズルの
0: って噴水みたいなやつだろ、
2: そうそう目ん玉削れるやつのあれ、
0: いやまあ消毒のやつに関してはもうないよ今もう、あ
2: のうわー、せちがらい世の中ですね、
0: せちがらくはないあれ結局意味ないってなったんでしょ、
2: あそうなんだ、
0: うん、なんか俺はそう聞いたよ、結局意味ないからもう消そうみたいな、
2: 意味ないってどういうことなんかな、
0: なんかこれってよく考えた消毒されてなくないみたいな一人の人が言って、
2: ああ意味なくない、うん、
0: ゆっくり言ったってゆっくり、なんか
2: あでも
0: これ意味なくないって
2: あじゃあ消毒もせずに入ればみたいな感じになってるんだ、
0: いやなんかまあ
2: どうせ人間の肛門は汚いよみたいな感じ、
0: 要はじゃない、
2: 肛門つけてるしみたいな、
0: 実際消毒してから入ってくださいねって言われんかったな、
2: あーそっか、え今プールないのかなあれ、
0: なんもなかったな、でも
2: へえー、
0: で俺ももうすぐ上がったよ、もう
2: え
0: あんま体調良くないから、
2: ああそのプールな、あれないんだ、段差のやつないんだ、
0: の段差のやつ、この深くな、あまあ平成昔とか分かるか、
2: うん、まあ僕たち時代はありましたよ、
0: 平成の人とか分かる、
2: よくおしっこしたのにな、
0: 汚なこいつ
2: みんなが消毒してるときに、
0: え汚な
2: おしっこしてたもんな、
0: 汚な、
2: え誰かオロナミン C 持ってきたやつとかなんかそうとなってたもんな、
0: いやそんなもうおしっこしか考えきねんだろも
2: いやみんなオロナミン C
0: オロナミン C 誰
2: かオロナミン C 持ってきたやつ誰だば
0: じゃあもうその色合いからしてもオロナミン C ではないやし、
2: いや騙せてた、うまく騙せてた、
0: いや
2: 全然バレんかった、おしっこってならんかった、
0: アホやし、
2: いやオロナミン C 持ってきたやつ誰っつって
0: 疑いがアホすぎるだろ、そんななんかマジで飲ましてってなんだばマジでって意味がわからん、
2: 飲ましてて飲みたいみたいになってたけど、
0: いやいやまあまああれは中で普通にもうまあプールだけは楽しんで、はい、
2: ああそっか、
0: うんでも何もすることなかったな、何もなかったな、
2: まあ遊園地ホテルに対してまあそういう言い方は俺はあんま良くないと思うけど、まあ、俺は行ったことないから遊園地ホテルさん、まあ、
0: ぜひ行ってほしい、何もなかった、何もなかった、
2: いや言うなよお前バカやお前、遊園地ホテル何条お前、
0: 実際行ってほしい、
2: ラムちゃんが働いてたところでお前、木曜ウィジャマのね、
0: なんかすごい、うん、あ意外となんかでも
2: ネパール人はいただろ、
0: あのいやネパール人
2: はいただろ、絶対、
0: まあ、観光客の方はいた
2: けど、あいた、
0: うんうん、いっぱいいたけど、いっぱい来てる割に何もなかったな
2: 言うなや、何もなかったって言うな、
0: 一応アトラクションとか結構あったのよ、
2: ほう
0: でも実際、
2: うん、
0: ただもうめっちゃ体調悪いからもう、
2: まあ、要はだからお前が楽しめなかったってだけね、
0: 最悪だったな、うん、ただ温泉はデジ入ったけどね、
2: ああ本当。
0: 温泉はめっちゃ入った、
2: 沖縄の温泉ってあれ下から出てるやつ、
0: え
2: あのなんていう、ちょっと頭悪いこと言うけど下から出てるやつ、
0: え頭悪すぎてちょっと入ってきてない
2: あれ下から出てるやつ、
0: 下から出てるやつって何、
2: あの脇出てるやつ、あれ
0: あ脇出てるやつじゃない、
2: あそうなん、
0: 温泉って
2: 沖縄って出るんだ、温泉
0: 湧き出てるか湧き出てないかは、まあ、聞かんしな、でも、
2: まあ、
0: 店員さんにこれ天然ですか天然じゃないですかとかでしょ、
2: でもなんか九州とかは天然温泉とかあるじゃない、
0: 天然じゃないかもな、でもあの辺は
2: まあどうなんでしょうね、うん、まあまあまあ
0: 沖縄で天然温泉って
2: な
0: あんま聞いたことない、
2: 下から出てくるのかな、
0: 下から出てくるっていう言い方があれだけど
2: 下から出てくるって頭悪いけど、うん、
0: でももう普通にもう楽しんでサウナとか温泉がもともと好きだから入り放題プランにやってたの、
2: いや入り放題プランってなんだばや。
0: いやその
2: バケット通信代みたいに言うなや。
0: 宿泊とプラスしてその無制限で入れるって何回でも。
2: え逆に制限あるんだ。
0: まあ本来は制限あるというか本来は別料金が発生するやつらしいんだけど、
2: はい、
0: もうそのセットで何回でも入れるっていうプランがあってそれに入って、
2: うんうんうん、
0: だからもうねだ食べ放題プランよ言ったらお前で言ったら元取らんといけないじゃん。
2: まあそうね、
0: そう元取るためにもう3回ぐらい行って、
2: うん、
0: で入ってめちゃくちゃ
2: のぼせて、
0: うん、
2: めちゃくちゃ体調悪くて
0: そうめちゃくちゃのぼせて一回ね一人のおっちゃんにね、うん、マジで声初めて声かけられたもん、
2: うん、
0: 大丈夫かねえねえねえねえあはいはいはい大丈夫かっつって、大丈夫ですっていや俺も単純に休憩してただけだから
2: その
0: 大丈夫だったんだけどサウナ入って出てあで外でこう椅子に座んのよ、
2: うん、あの整う場所な
0: 整うというのか分からんけど、
2: うんうん、整いましたっていう
0: でしょ。いやじゃあ謎かけタイムの椅子じゃないそんな椅子ない、
2: うんうん、とかけましてだから椅子にかけまして、うんうん、
0: 何椅子にかけまして
2: あだから椅子があるんでしょ
0: 椅子に腰をかけただけなの
2: かけまして
0: 謎かけしてるわけじゃないから、うんうんうん、そしたらもうおっちゃんがなんかおねえねえ大丈夫か、うん、大丈夫かっつっていや別に大丈夫ですすいませんありがとうございますっつってすごい心配されたから一回出て、
2: うん、
0: なんかもう出れっていうことなんかなって思って
2: あ
0: また1時間後にまた入りましたけどね全然
2: ああ入って
0: もう何回も入ったも
2: んでそのおじさんいたまた
0: いやいなかった
2: あいなかった
0: いないのを見越して入った
2: あいないいなくなってるな
0: 示して心配されるからなちょっと円楽さんからツイキャスコメントエンジンの湯あそうユンイチホテルのエンジンの湯っていうところなんですけど、はい、エンジンの湯は天然温泉って言って、
2: う
0: ん、
2: ほう
0: あなんかそんな感じさでも天然な感じした、
2: エンジンの湯ってあれ背中島のところ
0: いやエンジンの湯っていう名前のいやユンイチホテルなんだけど
2: ああそうなんだ
0: エンジンの湯っていう名前だわけ
2: あそっちが
0: そう、あの入り口の前に大きい猿がいて
2: うんうんうんなんか見たことある
0: 大きい猿の、
2: うんうん、
0: なんかなんていうのかなあれ似顔絵というのか、
2: うんうん、
0: 夜になったら目が光ってるやつ
2: あああれね、うん、あるな
0: 高速道路の途中で見えるゴリラのラブホテルみたいな感じの、
2: うんうんうんうん、みたいな感じのなんか主張してるやつな、
0: そうそうそう、
2: あるね、
0: あれがエンジンの湯っていう名前なんです
2: か、あ天然なんだ、
0: 温泉なんだ、
2: え湧いてんだ、
0: うん、まあ、うん、やっぱ分からんな、うん、コーヒーみたいなもんで、うん、
2: ああ、うん、そうだな、
0: コーヒーみたいな感じでも分からん、ああ
2: 分かる、
0: 通というほどでもないし別に、
2: うんうんうん、うんうん、
0: ただあったかけりゃ俺からしたら別にいいし、あったかいのと匂いがついてれば。
2: いやでもすごいわ沖縄で温泉好きってすごいな。
0: いやめちゃくちゃ好きね
2: 俺も今日の天気だってバチ切れそうだもん沖縄の今日の天気
0: あそうバチ
2: 切れ終わってるマジで、
0: うん、そう終わってるか
2: 終わってる本当に
0: 終わってるって久しぶりに聞いたな俺
2: マジで終わってるこの、こっから3ヶ月4ヶ月この終わってる期間があるんでしょ沖縄
0: 俺26歳以降聞いたことなかった終わってるなんて言葉
2: ほんとマジ終わってると思う
0: 久しぶり聞いたこれ生きてるんだまたこの言葉
2: 終わってるよマジで
0: 終わってるか
2: この気温終わってる
0: まあでもあったかいからなでも今日このぐらいの気温で俺入るの逆に気持ちいい
2: なんでよ
0: なんでよそうなんでよなのでもいいのよねやっぱ
2: あ
0: 汚染汚染じゃない温泉なんていうの露天風呂しかもさらに露天風呂だったらなおさらいいこの天気だったら全然いいですね
2: あじゃあ俺のあれと一緒か寒い時に食べるアイスみたいな感じか
0: あ、まあ、みたいな感じだね
2: あその寒い時に食べるアイスが美味しいんだよみたいなね
0: いい それと一緒も全く一緒暑い時に入る熱い風呂が
2: いやでもそこはいけんな俺絶対もう
0: あっちーって思いながらだからもうあえて日差しが入り込むような場所を狙って俺入ったりする
2: すごいな
0: だってそこって人立ち寄らんでしょあんま
2: ああ来ないな確かに、うん、暑いし
0: でも逆にあんま人もいない
2: とこ
0: 行きたい
2: すごいな
0: 人避けたいっていうのもあるし別に
2: ねえ兄蔵さんからもこんだけクソ暑かったら湯船には入れんな
0: あそう
2: そう、 あもそうなるよ
0: でも好きな人は全然関係ないですからね
2: でハニマルさんから、はい、おープールデビューいっぱい泳げるようになるといいねバタフライできたらかっこいいよね目指せ逆三角形、逆三角形ボディ
0: あーありがとうございます
2: ありがとうございます
0: そうそうね
2: あ、うん、そっかで泳げたの
0: いやそんなすぐには泳げないです初なんであ
2: そうなんだ
0: うんもう全然背泳ぎぐらいまでしか行かんかったかな
2: いやいや行ってるやしやデイジーラッコみたいに
0: ラッコみたいにいや、うん、でも本当になんかまあちょっとずつ教えてっていう感じで最初入る前にちゃんとあの体に一回慣れさせて水を体にかけて、
2: うん、はい冷たいやつとかなでも俺もそうだったもん小さい頃 全然あの親にその投げられてから、うん、溺れながら

0: あの泳ぎ方を覚えるみたいな、アザラシみたいな、アザラシの赤ちゃんがあの親を追いかけて一回入ってとか一回溺れるみたいな感じで、アザラシ
1: と同じ育て方
0: 育て方されてるから、自転車もそうだったもん俺。
1: 自転車
0: も
1: 初めて乗ると
0: き、お前一回乗れっつって乗って、あ、じゃあ下の後ろから押すぜっつって、押してトーっつって前に走るさ、でグラングラングラングランってなりながら、おーおーおーおーって中国座付きだみたいな感じでバランス取りながら、あ、乗れるじゃん俺みたいな。だった俺一発で乗れたからね自転車。
1: ET 乗せ、 ET のあの空飛ぶ自転車の空飛んだ瞬間みたいな感じだった。
0: これぐるぐる
1: ぐる、いけたみたいな感じ、
0: いけたいけたっていう。
1: でも逆にその育て方ってめっちゃいいかもな。
0: いやそれがいいですよ、男の子でしょ。
1: でも今そういう時代というか、やってもいいけど周りの目気になる感じじゃないですか。
0: そう悪いことしたらすぐ体罰すればいいじゃん。
1: こわやば、 逆光だね。時代と逆光だわ。
0: そうそうそうそう、冗談冗談冗談。
1: いやもうそんな、もうしっかりもう一個ずつ教えて、
0: そ
1: う上手だったな俺。自分で言うのもあれだけど、
0: あ、その教え方、そう泳ぎ方の
1: 教え方。いや泳げんよ俺全く。全く泳げないけど。
0: 泳げないでしょ、
1: 周りにもお父さんお母さんがお子さんを同じぐらいの年齢の4歳ぐらいの年齢の子を一緒にこう手つないでビートマンつかましてから
0: ビートマン懐かしい、
1: ビートマンつかましてからこう引っ張ってから泳いでる感じとかあったのよ、も
0: う
1: ちょっとちょっとなんかやっぱなんか男だね、あのちょっと勝とうと思って、勝ちたい気持ちがあって
0: 、
1: あのプールってのはよみたいな感じで一からちゃんと一回慣れさせるのが普通みたいな。
0: え、その息子にはあのビート版金玉破裂っていうのはやらしてんの？
1: ビート版金玉破裂？
0: 金玉破裂遊びはやらしてる？
1: いや何それ。
0: え、やったさ俺たち小学生の時、ビート版を一回もう新宿この水中の中にボンって持ってって、下にねビート版を、で股間のところに持ってって、
1: で離すやつね、
0: グンって上に上がるっていう、あ
1: のそのまま股間の下に持ってってから、そうそう、ってってビートマン離して、
0: 離してブンって上に上がってくる、
1: 浮力で上がるやつな。
0: そうそう、ビートマン金玉遊びやらんかった。
1: いや、 やらんかったそれ。
0: え、それ教えないの？
1: 初めてのプールで一発目ビートマン金玉破裂教えんだった。
0: いや、あらすじだろそれ。
1: いや、いや筋も気になるけど。
0: あ、ごめんなさい。いや、ビートマン金玉遊びを第一に教えれや、泳ぎ方の前に。
1: 教えんだろ、顔につけるのが優先だろまず。
0: あ、そっか、
1: 顔につけるのは1回しかできんかったな。でも
0: あ、ビビるんだやっぱ。
1: でビビってた、めっちゃビビってた。あ、まあしゃあないそれは。
0: え、 でも家の湯船には入るじゃん。何が違うのかな。
1: でもその深さでしょ、もう完全に。
0: あ、単純に
1: 深さ、深さと広さでしょ。
0: え、でもそのレーンがあるんでしょ、その子供レーンがあるんで。
1: 子供レーンはだから足つけれるところだから、
0: だから足つけれるところは大丈夫なんだ。
1: まあ大丈夫というか、まあ一人で遊ばしたら危険だけどね。
0: あ、まあまあそれはね、つきっきりでね、
1: 引っ張ってってからみたいな感じで、で最初も 頭にも水かけてごらんっつって、恐怖心をなくさして、まずは、でずっとがっちり腕にしがみついてたから、コアラみたいな感じで、
0: はいはい、
1: で一回ちょっともうあの足ピンって刺して、で横の方のなんていうの、掴む部分があったりするのよ。
0: あ、あるね。
1: 掴んでから自分で、で足立ってごらんっつって、あ、立てたでしょってなって、そっからもう立てるっていう安心感があって、
0: あ、そうな、
1: ピョンピョンピョンピョン跳ねるようになってってみたいな。本当はね、まあ徐々に徐々に教えていかんといけんからな、まあ、だからプールいいなと思って、プールのそういうスイミングスクール、いつか入れたいなって本当にマジ思ってるから。
0: あ、しかもコチンダあるし
1: な、あるわけよ、
0: そのな、水泳のな、
1: 大成長コチンダにあるわけよ
0: な、あるな、
1: 久しぶりにだから水泳帽をつけたよな。
0: あの黄色いやつ、ね、
1: つけないといけんかったから。
0: おうおう、
1: 野外プールだったら必要ないんだけど。
0: あ、野内はダメなんだ。
1: 絶対野内はダメ、普通のも
0: う
1: プールだから、
0: ほう、
1: 市民プールみたいなもんだから。
0: おうおうおうおう、
1: そう、野内はダメで。
0: でこれ何回も話してますけど、あのコチンダのさ、その町営プールがなくなったじゃんか。
1: あ、なくなって今新しくなってんのよね。
0: そう、新しくなって、そこ
1: に上等になってん
0: のよ、ね、上等になって、そのアクアっていうなんかね、会社がそのスイミングスクールみたいのができてるじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: 俺も本当悲しくてね。
1: なんで？
0: いやもう、
1: あ、昔のその町営プールが良かったなっていう。
0: で菅野美穂さんも来られてたじゃないですか。
1: 何回も言ってんなそれ。
0: これ何回も言ってるけど、
1: 俺それ言ってって覚えてる地元の人、お前しかいないよもうそれ。
0: 本当？いやこっちんだ、みんな覚えてるって。よーいダーンっつって、あのかけっこするやつ、
1: 菅野美穂が何
0: あの男の千代豚ドリンク、
1: 千代豚ドリンクの CM を菅野美穂さんがやってて、その CM の撮影現場がそこだった
0: の、ね、そう、こちんだなんですよ。俺たちが小さい時に通ってたあっち、プールサイドであんな走るかっていうぐらい走る。

0: で、それ知った、男児の皆さんが、
1: うん、そうそうそう、網取り
0: 菅野美穂さんの、
1: うん、浮いてるやつを
0: 髪の毛とか落ちてないかって探しに行ったっていう、
1: 浮いたっていう、でおなじみの、う
0: ん、お前口開いてから水面泳いでたもんな
1: カバみたいに
0: えなん俺全部の微生物とかもう全部口に入れよう
1: めっちゃお腹壊したなっていうね、ありますよね。
0: だなそれも。
1: いや、まあ、YouTube に載ってますんでね、うん、
0: 今はもう新しくなってるから、
1: そう、あっちに、あれがなくなったのが寂しい。
0: でもいやもうなってよかったよ、新しくなって、あっちめっちゃ汚かったろ、あっちのチョアエプル。
1: いや菅野美穂さんが足つけた足垢がついてるところ汚いって言わんだろ、もう。
0: いやめっちゃ汚いよ、あっちのプール。
1: あ、腰洗い場もあったやし、その一回浸かるところもあったやし、
0: 色変わってたやし、あっちなんかいや色変わってたりしてて、
1: それは地方全部そうだばよ、あの冬場はもう手入れしないから。
0: 俺嫌なのよ、あのタイルの上歩くの。
1: なんで？
0: 俺その辺潔癖があんのか分からんけどさ、
1: うん、
0: 素足でその行けないのよ、もうそのタイルとかなんか分かる？
1: ぬめってないだろ。
0: ぬめってたりするやし。
1: ぬめってるか？
0: いやだ。いやだわ俺。本当。あの裸足どうせ濡れてるから裸足で行けるだろうみたいな、なんかその結局プール終わった後って体洗うとこのシャワー室とかあるでしょ。
1: あるね。
0: あっちまでその草履とかがないわけよ。
1: あ、ないな。
0: 素足で普通に行くわけよ。行くな。嫌だわけよ、その横でなんかね髪の毛とか落ちてんのめっちゃ嫌だわけよ。
1: ああ。
0: うわーって思っちゃうタイプです。
1: あのプールサイドのあのなんか硬い床好きだったけどな。あのタイルじゃないところの、
0: あ、ブロック塀とかだったら、
1: ブロック塀というかなんか変なあったさ、四角いやつな、あれな、
0: ああいうの感じだったらいいけど、うん、なんかそういうその辺ちょっと潔癖部分がそばしょは出るんですよね。
1: あ、で、はい、自作自演ラジオのツイッターさんから、
0: 自作自演、え、待ってもう一回
1: 聞かせて。自作自演ラジオのツイッターさんかな、から
0: すごい名前だな。
1: 腰洗い層、あ、だから俺たちが言ってた腰洗い層ね。で円楽さんからも、塩素層だろ、あそこで肛門しっかり洗いっていう大教師いたなということで、
0: 小島で使って消毒するやつ
1: で、青葉さんも、プール事業前あったな、プール消毒世代こんばんはということで、そうそうそうそう、
0: こんばんは、ありがとうございます。
1: アニゾーさんもね、消毒のやつこれ知ってる人は昭和ってポスト見たけど平成生まれも知ってるのね。
0: あ、知っても知っても、僕らギリギリありましたもんそれ。
1: うん、あったあった、俺たち全然世代だよ。でゆいゆいさんから、明日の同窓会も体調崩すんじゃない、
0: あ
1: そうね、明日いよいよこっちんだの、うん、
0: そこなのよ
1: 同窓会。
0: いやマジでね、そこなんですよ。
1: え、
0: あの一次会で帰ろうかな思って。
1: なんでせっかくさ久々に仲間たち気心してれた仲間たちが集まんのに、
0: じゃもういいやし、
1: 行けよお前そんな。もう
0: 次の日怖いんよ
1: 一応な、
0: 次の日怖いのよ。
1: まあでも、
0: いやまあまあ、まあまあまあ、体調管理気をつけながらやらん、
1: そうそう、
0: ま、次の日もあるから、
1: うん、
0: ちょっとそれはもうごめんなさい、ね、もう大人の対応させていただきます。
1: まあまあそこは、ね、
0: 一時間は全力尽くして頑張るよ、
1: うん、
0: うん、めちゃくちゃ楽しむ、うん、そこは。
1: いやそうよ、
0: でも別にもともとお酒も飲まへんし、
1: まあな、飲まないしな、
0: うん、飲んでるふりしてから楽しむ、なんかそこは、うん、
1: チョリスーっつって、
0: チョリスーっつって、
1: あ、楽しんでるな、
0: もう一番叫ぶよ、
1: 声だけ聞いたら楽しんでる、
0: めっちゃ絶対3次会までいけるだろうっていうぐらいのテンションを。
1: でそれで2次会お前、え、服は、え、服は、
0: おい、お
1: い、2次会、2次会タクシー乗って行こうぞ。
0: あ、ごめんごめん、俺帰るわ、帰る帰る帰る。
1: なんでよ。
0: いやもう帰る帰る帰る。
1: はいよ。え、今テンションどんなば、お前テンション、
0: ふ
1: ぅー、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、
0: おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、
1: おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、
0: おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、お
1: い、おい、おい、おい、おい、おい、おい、
0: もう待ってる、もう嫁が待ってる、
1: 嫁が待ってる、
0: ごめん、
1: あ、いや、ワッター、ワッターに言わせや、じゃあ
0: なんて
1: ワッターが言うわ、嫁に旦那さん借りろって、
0: おーおーおーお
1: ー、ああ、わが言うな、はい、じゃあ2次会行こうぜ、
0: 帰る帰る、
1: いかんばや、
0: 帰る帰る、もう帰る、
1: はっしゃ、
0: きついきつい、
1: ノリ悪いや、
0: ノリきつい、
1: すっとこどっこいや、
0: だるよや、
1: ノリ悪いばよや、プーキーそもそも来てんやしや、つって言われるかもな。
0: いや、あの相方は相方で来てんしや、
1: 来てんしや、
0: やわや、
1: だろ、一時間で帰る
0: しや、二次会でや、しかもや、一応は漢字だろや。
1: いやでもそれはもう一時会参加しただけでいいしな、もうなんだったらな。
0: いやまあまあまあ、そう参加することでも、
1: あ、一応な、何名来る、え、それ我がの最終結果っていうか最終何名来るっていうのは知ってんの？
0: 分かんない、
1: お、
0: まだ分かんない、
1: え、
0: まだわかんないね。
1: ああ、まあまあ、蓋開けてみてって
0: 感じか。蓋開けてみてから、ほんと、8人ぐらいの可能性もあるし。
1: いや、やばいな。やばいだろ、8人で、おいおいおいって言えたら。
0: 言える言える、全然言える。
1: いや、言えるん

0: はい、8人だったら逆にいいよって感じになる。まず、はい、なんだろうこのおいおいおいのノリ。俺一番大嫌い。俺こんなノリやるのとも変えるわ。
1: いや野球部大体やるだろ。
0: 32歳になってよ、うん、酒飲んでおいおいおい、もうきついって。もう
1: えこっちにだろ伝統でしょ。
0: いやもういいって。これそれ酒飲めてるから逆に面白いのであって、あ、ねうん、酒飲めない俺からしたら
1: そうだな、
0: マジきちよ。もうそれも
1: マジきち
0: 言うね。お酒飲める人たちはめっちゃ楽しいの分かんのよ。楽しんでんのも分かるし、
1: まあ、まあ楽しいよ。
0: 俺も楽しい気分で合わせんのもできるよ別に、うんうん、楽しめるんだけど、俺あのおいおいおいとか、うん、あとおーとかのあのノリもうほんときついわけよ。サブイボ立つぐらい
1: あるよな。
0: なんていうのあれ、なんていうノリなのか、うん、まだ名前もできてないでしょ。
1: サブイボウェーブじゃない。
0: サブイボウェーブ、サブイボウェーブっていう名前ができるんだったらもうやめよ。もうそんな名前ついてるんだったらもうやめよ。まあ、ね、あれ出たらちょっときちいな。
1: いやきちいよ本当に。ということで、ああ、
0: はにまるさんからありがとうございます。ホストみたいに自分はこっそりノンアルで人に酒を継ぐ方に回ればいいかもねと、うんうんうん、あ、ホストってそういう方がいるんですかね。
1: まあでもね、飲む人もいればお酒飲めないホストだっているからね、それはね、
0: うんうん、お酒飲めないホストの人ってこの世にいんの。
1: いや、いるでしょう。
0: お酒 NG、飲めない、もうアレルギーとかで
1: 逆張りっていうか、うん、そこ行ったらえ何このホスト初めてみたいになるじゃない。逆に真新しいというかよ、
0: うん、
1: え酒飲まないホストってめっちゃえ素敵、えさっきお酒飲まないんですか、あそう、飲まないんすよつって、俺なんかアルコールに溺れるやつってダサいかなと思ってて、え本当ですか。
0: 喋り方がまずダサいわ。
1: 嬉しい、あかっこいい、
0: サブイボウェーブ、おい
1: サブイボウェーブやる、
0: きちいな、サブイボウェーブホスト。
1: 女の子やるだろ全員。
0: 女の子がやるイメージ。
1: 女の子がやるだろ。
0: 女の子が一番やるイメージないわ。
1: そういうホストがいたら、
0: 女の子でやってたら一番きつい。おいおいおいとか、
1: シャンパン、おいおいおい、
0: あれ女の子一番嫌ってるだろ、あれ男子のああいうノリ。
1: あでもどうなんかな、シャンパンファイトっていうか、そのシャンパン継いでもらうときはなんか嬉しそうじゃない、その姫は。
0: いやそのもう
1: 姫がその、あの姫からいただきました300万のシャンパン、あありがとうございます、おいおいおいおいおいっていう。あれじゃん、なんか
0: 何このホスト。なんか300万も払ったのにさ、こっち
1: おいおいおいおいのやつがあるさ、
0: なんか
1: おいおいのやつがあるさ、
0: オットセイみたいな鳴き声のコールかけられるの嫌だわ。300万払ったのにオットセイコール一番嫌だな
1: っていうね。まあ好きな人は好きでしょ、女の子も。
0: 面白いな、なんかできたらいいな、ネタで300万払ってホストにシャンパン開けてもらったのに、
1: うん、
0: オットセイみたいなコール
1: が出た。やだ、うん、しかもホストもオットセイみたいなやつでな。
0: 円楽さんからツイキャスコメントで、ホスト乗りで何々までワンワンツーツーとかいうのマジ無理。
1: あれね、
0: うん、あ掛け声ね、
1: 息の間で、はいはい、3だ2 2 1のやつね。多分
0: 俺も分からんけど、
1: はいさん、
0: まあイメージあるのはもう本当に分からんけど、もう飲んで飲んで飲んでとか、
1: もう飲んで飲んではもうやってないでしょ。
0: やってないだろうな多分。まああ
1: のプールとあれとともになくなったのかな。もう消毒とともになくなったと、必要ない、
0: これ飲める人いなくないかなってゆっくり誰かが言う。いやだから
1: 必要ないんだな、じゃあ行こうかないんだな。
0: 今もうシンさんとかね、シントスケシンさんとか元ホストだし、
1: あ大城くまさんから、今動画でね、
0: いらっしゃ、
1: あちょっと、うん、ちょっともうちょっと近づけてもらっていいですか、
0: なん
1: て今コールがね、シャンパンコール、
2: 俺でいっぱい飲んじ
1: ゃえ、おーすごい、
0: なんか嫌だわ声、嫌い、なんか嫌だな、え
1: わすごい、姫も写真撮ってるよ、
0: 姫
1: いいでしょ、うん、あそっか、あその女の子からしたら、わ私一人のためにこんな大勢の男たちが動いてくれてるってことが嬉しいんだ、
0: きちいっすね、
1: きちい、マジきちい、
0: きちい、
1: いや本当に、いやマジきちだよ本当に、マジきち、
0: きちいわ、なんか。お酒飲めてるからでしょみんな楽しいのは。
1: まあな、
0: まあまあ仕事だからな、ホストさんは。
1: そうね、
0: まあまあそれしゃあない、もうそれ、うん、仕事だから盛り上げないといけない、プロ意識でやってるわけだから、
1: それはもちろんね、
0: それ、まあ、でもそこ、うん

0: 言ったらきちいっていうのは失礼だな。
1: あ、確かにな。俺たちがお笑い芸人で笑わそうとしてるところに対して、うん、そうそう、はっ、マジあいつらきちいってなるもんな。全然、しかもなんか盛り上げてたらいいけど、めっちゃ滑ってるやつ
0: とかなんだったらな。普通に今きちとか言った発言、うん、普通にちょっと売れてたら問題発言ぐらい
1: の今
0: の時代、うん、
1: でもそっか、いい、俺たちが売れてなくてよかったよ本当に。
0: いや、まあでもホストはすごいけどな。
1: あ、でも表裏一体というか一緒だな、お笑い芸人とホストって言ったら一緒じゃない。
0: 一緒の節あるか。
1: 笑わせる、お客様を笑わせるっていう意味では一緒だし。
0: いや、笑わしてるわけではないだろ、ホストさん。
1: 多分子孫辿っていったら一応一緒だろ。
0: 一緒じゃないだろ。なんだろ、その職業子孫。
1: ハイトコみたいなところにいるだろ、そのホストとお笑い芸人って。
0: ハイトコ。
1: ハイトコのぐらいのところ
0: に。俺は、ハイトコわからんわ。
1: いとこの次ぐらいにハイトコぐらいにいるだろ、多分。ホストとお笑い芸人は。
0: いや、一緒じゃないだろ、ホストは。もう顔面が違うもんだって、もう。
1: ああ、
0: うん。ホストは女性の方が欲して、
1: そっか、うん、顔が良くてノリが良くて、
0: 顔が良くてノリが良くてお酒も飲めて楽しめて、うんうん、気持ちいいお酒を飲ましてくれるみたいな場所ではあるでしょ、うんうん、あっちは。
1: そっか、
0: うん、こっちはもう滑るっていうリスクもあるからな。
1: 全然ね、
0: うん、笑いに行きたいと思って見に行ったら、うん、まあ、行ってきますとかネタやってて、うわ、うるさ
1: っ、言うなや、
0: うるさ、言葉
1: きパンチ出すなや、行ってきます。
0: あなたのハートに言葉きパンチうるさって なっちゃう可能性だった。
1: 最近やってないわけ。
0: 最近やってないよな。
1: そうそう、滑るから。
0: コトブキパンチさん。
1: そうそう、うるせってなるから、お客さん。
0: じゃ、自分でなんか言ってたのよね。
1: そうそう、だし、で、それなんか、コトブキパンチっていう、あのなんか、めちゃくちゃ大声で、そっからマイナススタートなんだよっていうのを、うん、あの、キャンさん、放送作家のキャンさんに、ずっと、あの、ダメ出しで言われて
0: たのも。マジ話やし、裏の。お前、それ言ってあげんなよ、お前。かわいそうに。
1: で、すっとこどっこいのキャンさん ネタ見せっていうのがあって、はいはい、キャンさんネタ見せの、すっとこどっこいの前が行ってきますで。
0: 行ってきます、はい。
1: で、俺は、その、キャンさんがと行ってきますが、その、やってるところの近くの席に座ってたわけ。うんうん、次出番だから。っ、う、て、んうん、やったら、もう、ボロクソ言われてて、ね、コトブキパンチが。
0: そのボロクソ言われてたのは、
1: あの、コトブキパンチでマイナスなってるんだよ。
0: もう、あの時点で、
1: あの時うるさいってなって、で、まず滑りスタートで、そっからネタの動向のあれもあるし。
0: ちゃんと、お前ちゃんと淡々とこと細かく説明してくれんなよ、
1: っていうので、もうボロクソ言われてたから、コトブキパンチさん。
0: ちっちゃくなってたよな、ちょっと。
1: 本当に。あんなにデブーだったのに。
0: で、痩せてたんだったらまだいいんじゃない？
1: だから改心して、なんか新たなフォーマットの漫才やったら反応が良かったから、そう、うん、でそしたらもうね、すごいっていうことだから、う
0: ん、すぐガム噛んでるもんね今も。めちゃくちゃくちゃくちゃく
1: ちゃ、すぐ調子乗ってたの。
0: 調子乗ってるわけではない。
1: まあまあまあ、まあまあっていうね、だから新たな発見ね。だからずっとね、自分曲げずにやってたけど、
0: いや、もうでもいいことですよ。うん、うん、まあ、ことぶきさんがいるホストとかだったら行きたいわ俺。
1: そう、そういうのもあっていいよね。逆の
0: 逆張りね、これこそ本当に、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、全然まあ失礼、それはちょっとかっこよくないっていうとあれだけど、
1: まあでもそうだな。でも確かに好きな女の子もいると思うし、うん、その色落ちチェックシャツとか、うん、あの赤色のチェックチャスこのシャツが
0: CM 行くか
1: ごめんなさいっていうのがなんかあったよね、うん、
0: チェックチャスチェックチャスで一旦 CM 行こう。ちょっと、はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。

0: 人 VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけるな、ぼっちに。中火だお前。

0: ですよ、もうそろそろ。
1: いやいや、お前な、うん、なんでそのチューブみたいな、チューブみたいな、なんか、
0: あーいや、あー、夏休みって言ってますけど、うん、
1: チューブみたいな、
0: その智弁和歌山の初戦の相手が決まりまして、はい、ちょっとこれだけは言っときたいなと思って、
1: 智弁和歌山高校、
0: そうそうそう、和歌山大会の甲子園の、はい、夏予選がね、和歌山予選がありまして、
1: はいはいはい、大好き、智弁和歌山、
0: 1回戦がね、智弁和歌山と有田中央、岸川、はい、和歌山南陵の連合チームなんですけど、うん、はい、あの和歌山南陵ってあれですよ、去年も話題になりました一歩前への高校、
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: うん、去年も話しましたね、
1: あれでバズったが、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: すごくなんかかっこいい、
1: 一歩前へ一歩前へ一歩ずっと進め、俺でも書ける歌詞のやつい
0: や、そんなこと言うなそんなこと言うなや、一歩前へのやつね、
1: 俺も書けるわ、
0: それの連合チームとやります
1: ね、うん、でもすごい高校よね、
0: いや、もうぜひお楽しみにということで、う
1: ん、はい、あ、いいね、楽しみですね、
0: だからもし智弁和歌山に勝ったら、うん、いい一歩前
1: へ聞けるかも、ね、あれが聞こえ聞けるってことね、
0: まあこっちが勝つけどね、
1: なんで、うん、別なんでそんな、
0: ごめんだけど
1: 潰しに行きたいがためで、そのトークだし、
0: いやいや、潰したいがためじゃなくて、いや、その効果は聞かせんよって話、ごめん、うん、
1: いやいや、
0: 智弁和歌山の
1: 別に、
0: あ、いや、だから高校南海の王の、うん、ちょっと
1: 効果、お前もうなんか熱量が出てる側なのよ、もうなんかずっと、
0: はい、
1: お前出てる側の熱量やめよ、お前も、
0: いや、出てる側なのに、
1: 違う、出てないから、
0: 出てるのに、
1: お前見てる側だろ、
0: いや、出てる出てる、
1: 勝ってほしいねぐらいでいけよ、
0: いやいやいや、
1: 勝つけどねっていうのがその出てる側の選手にもないぐらいの熱量なのよ、
0: いやいや、そんな出てるようなテンションじゃないとファン務まらんて、
1: いや、引くはずよ、この選手たち、お前見たら、うわ、きつ、
0: いい、いいのいいの、それもいい、
1: なんか
0: じゃあ引かせるぐらいファンでやりたいよ、
1: もうちょい楽しみたいのに、俺野球、
0: うわ、沖縄の肝こいつ誰みたいな沖縄で何これの応援してる、なんか若いものみたいな感じで思われてもいい、
1: でもそんぐらい愛があると
0: 、うん、愛がある、そう、
1: 俺でも一歩前へ聞きたいな、
0: うん、だから和歌山なんでね、
1: 一歩一歩ずつ進め、
0: うん、お前かけそうだもんな、
1: 俺かけそう、あれ何回かかけ
0: ダメだよ、
1: 何回か繰り返したやつでしょあれ、
0: いや、一歩前で、ね、
1: でも好き、まあまあ、あれもうすぐダウンロードしたもん、 iTunes で、
0: いや、めっちゃハマ
1: ってる、めちゃくちゃ聞いてるもん、あれ
0: いいね、
1: あ、はい、いいですね、頑張ってほしいです、ありがとうございます、
0: 今日メールいっぱい来てるでしょ、
1: メールいっぱい来ております、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: まずはこちら、あは一等万のサマちゃんさんよりいただきました、
0: ありがとうございます、
1: 先週は東京から娘が遊びに来たので、コザのシアタードーナツに行ったり、八重瀬のアーリーのお店に行ったりしたよ、
0: あ、好きですね、本当
1: に、なんかあっという間に帰っていっちゃったな娘が、
0: うん、
1: おなんか寂しいなといただいております、写真付きでいただいておりますね、
0: いいですね、
1: え、うん、これ娘さんかな、
0: うん、
1: トマンのサマちゃんさんの娘さん、
0: はい、
1: ちょっとお前プーキンに見せたらやばいかもな、これ。
0: な、なになになに、
1: すっごいすごい、もう、
0: うん、
1: フェロモン出るかもよ、もうガサガサガサガサガサ、めちゃくちゃもうお綺麗な娘さんで、
0: すごい、
1: サマちゃんさん、ちょっと
0: ね、お母様と一緒にね映られてる、
1: うん、お綺麗ですね娘さん、
0: ね、
1: とっても綺麗、なんか本当アイドルぐらいの、
0: うん、なんかそんな感じのくるくるね、
1: は
0: あの髪も巻いて、
1: すごい、うん、あ、でもなんか似てるお顔が、
0: あ、
1: サマちゃんさん、僕らもうねご夫婦会ったことあるから、
0: でも確かにそうね、
1: なんか似てるわ、
0: うん、
1: 頬とか、
0: やっぱ女の子っていうか、その娘さんって弟に似るんだね、う
1: ん、父ちゃんに、
0: 父ちゃんに、
1: あ、なんかあるよねそういうのって、うん、
0: いるよな、
1: 息子男の方がお母さんに似たりとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: あるな、
0: え、お前の息子ってさ、お前のお母に似てんの、その奥さんに似てるの、
1: 奥さんに似てるってよく言われ
0: る、あ、やっぱ似てる、あ、やっぱそっちなんだな、
1: 今のそのちっちゃいじ、うん、こう、まあ、幼少期の時点で、
0: うん、
1: もう奥さんのちっちゃい頃に似てるって言うんだけど、
0: うん、
1: いや俺はそういう感じなくて、俺は自分に似てると思ってるんだよ、ちっちゃい頃、
0: お
1: う、もうめちゃくちゃ可愛いわけよ自分のちっちゃい時、
0: おう、え、あんなヒゲ生えてたの、口ヒゲ、
1: お前俺ちっちゃい頃からヒゲと共に生きてないのよ別に、途中で生えてきたから、
0: 小学生の時はあの口ヒゲあの汗かいて口ヒゲの産毛みたいな汗かいてから
1: 溜
0: めてただろお前、
1: 誰よりも小5あたりからヒゲ生えてたけど、
0: でそれでなんか肺が近寄ってきて、それ水滴吸ってたんだろ、
1: なんだろそれ、肺が何倍だろそれお前
0: ヒゲ倍みたいな、
1: 肺が喉乾いたから休憩場所ちゃうばよ俺、
0: ああそういう小学生
1: いましたね、そういうとこじゃないですよそれ、まあ産毛は生えてたけど、
0: まあ、産毛な。
1: めちゃくちゃ産毛濃かったのよ俺。
0: いやだからそれヒゲだばよ。産毛濃かったらヒゲだばよ。
1: でも俺この産毛って剃っていいか剃ったらダメなんか。

0: かったのよ
1: 小学生の時な。
0: 小学生の時も、ね、で中学生みんな履いてないわけ、俺だけ産毛履いてるわけあれなんかみんな遅いなと思ってて、
1: あ履いてくんの、うん、
0: 履いてくんの遅いなって思ったらみんなやっぱなんか後から聞いたら剃ってたみたいよね。
1: まあそうな、
0: 俺それ知らんくて、うん、剃ってんのも事情、うんうん、剃ってる事情が、うん、処理事情この産毛を、うんうん、みんなだからずっと生えてないと思ってて、
1: ヒゲがな、だから俺だけ早いんだ
0: って。え俺めっちゃフライングしてないと思って自分だけ、うん、男のヒゲがで中3あたりに気づいたわけよ。
1: おっそ
0: みんな剃ってるぜっつってごめんだけどお前に言いづらかったけど、うん、お前めっちゃ産毛あるけど、うん、みんな剃ってるよっつって、うん、いやもうなんか地元の男子みんなになんかみんなですごいずっと長期間でドッキリかけられたみたいな気持ちになって。
1: あそうだよ、俺たち地元のメンツはみんなお前のこと伊藤博文って言ってたもん。
0: お前それ
1: あのヒゲが生えすぎてて、いや伊藤博文来たぜってか言ってたもん裏で
0: 俺裏で伊藤博文って名前だった。
1: そうそうヒゲの生え方がすごかったから、うん、
0: じゃあ まだ偉人だからいいんじゃない他人が聞いたらすごい人なんかなって思っちゃうでしょ俺あだ名明日嫌だわ同窓会行くの
1: あ伊藤博文来たって言われるかもな。
0: 伊藤博文どうし
1: た
0: みたいな、髭剃ったみたいな、なんか
1: 剃ってるやじゃんあいつ
0: で、まだ青いヒゲだから、
1: あ剃ったことによってな、
0: そう腕毛とか剃っていこうかなって悩んでんのよ今。
1: いや関係ないばよ、もう目いかんばよ、腕毛剃ってるな、
0: 同窓会腕毛剃っていこうかなって思ってんのよ。
1: いや髭剃れや、それだったらまだ
0: 髭は剃ってるばよ今の時点でも。
1: じゃあ腕毛は別に気にならんだろ。
0: なんか腕毛めっちゃボーボーやし俺、
1: うんだからすね毛とかな、
0: スネ毛スネ毛は見せん、スーツ着る、えスーツっていうか顆粒子、
1: あ顆粒子、腕毛、腕は出るんだ、
0: そう、なんか腕毛入ってこ、腕毛がすごすぎて久しぶりの回は入ってこないかなって思ってい
1: やそんなねえだろ
0: なんか一回剃ってからデージボーボーなってるわけよ。
1: ああ男はそうなります。
0: そう、うん、生えるのも早いしさ、
1: いやなる、だから
0: たまに動くしさ、
1: 怖いや字が持ってるやしお前の体毛が、
0: なんか喋ってる相手の方向を向いたりするから
1: なんで聞いてれば、なんで耳傾けてくれればお前の毛
0: 剃ろうかなマジで、脱毛したいもんなマジで。はい、糸満のさまちゃんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘さんね、ぜひなんかご一緒にライブ来てくれたりとかタイミングあったら、ねね、
1: お願いします。
0: 楽しみに、ライブ遊びに来てほしいですね。ありがとうございます本当に、
1: はい、
0: うん、さあそれでは続いてメールいただきましたのでいきましょうかね、
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいね、これかな、はい、すっとこどっこいさんこんにちは、お久しぶりです。
1: お
0: まだ考え中ですと。
1: あまだ感想
0: ありがとうございます。
1: まだ考え中さん、
0: 最近は本当に暑いですね。
1: いや暑い、
0: 水分や塩分の補給大事ですね。
1: あ
0: お、なんか言いそうで言わなさそうな。
1: これもうメール終わったら言います、う
0: ん、夕飯に冷やし中華を食べる日が増えました。
1: あいいですね、
0: 最近お気に入りはメイクベイクドシーというお店の
1: ほう
0: マカダミアクッキーシューです。
1: しゃれてるな、
0: おすすめ、
1: うん、
0: クッキーの部分が美味しいです。
1: ほう
0: メインプレイスやそば嬢さん行きつけのつかさんシティにもお店があります機会があればぜひお楽しみください今週はいよいよライブですね、
1: はい、
0: どんなネタを披露されるのか楽しみにしています。私は配信で見ますね、
1: あ
0: スマホの前から応援しときますといただいております。まだかんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。まだかんさん、
0: いや僕行きつけ、まあ行きつけっちゃ行きつけだけど、そんなさおしゃれな感じでつかさんシティ行ったんだけどとか言ってないか別に。
1: まあでもこっちになる人は大体つかさんシティに行くしな。
0: まあまあ行くけどさ、
1: そうそうそう
0: 行きつけではない、ま
1: あ、いや行きつけだろ、
0: カフェみたいな感じではないから。
1: スカッティは行きつけじゃない、こっちだからしたら。
0: スカッティな、うん、言うけどそりゃ、ね、メイクベイクドシー、はあ、行ったことないなこんな言葉。
1: うん、もう本当に10秒後には忘れてるからね、うん、今こうやって今メイクドってなんか今言ってくれてたけど10秒後には忘れてるから。
0: メイクドシーというお店、うん、
1: まあでも
0: クッキーシ
1: ューちょそのメイクマンに行けば
0: いやメイクもう忘れて10秒も経ってないのに全然違う、マカダミアクッキーシュー入ってないお店ビスしかないよ、ビス
1: ビスしかない、
0: インパクトしかないお店になってやったよ。クッキーの部分が美味しいですが、うん、おしゃれですね。
1: いやまだ母さんおしゃれだからね、マジです
0: ごいな。メインプレイスとか俺マジでこのメインプレイスって今メールでいただいて初めて知ったんだけど、
1: うん、
0: メインプレイスってプレイスなんだね。俺今までメインプレスだと思ってたわけよ
1: いや何に押し付けられてる何をメインに押し付けられてる
0: マジでこのメールで知ったわ。メインプレイスなんだ、いい範囲んだ、
1: いい、うん、
0: あ本当にこれ
1: メインプレイスって知らなかったの。

0: 俺知らんかった。あ、本当に？
1: うん。
0: 俺が間違ってないんじゃなくて。
1: いや本当に。
0: マダカンさんが間違ってるとかじゃなくて。
1: いや違うでしょ。メインプレイス
0: なんだ。
1: う
0: ん、あ、まあまあまあ、俺はまあ使って まあ一択だから。僕
1: いやいや使って言ってるやし。まあメイプーはメイプーって略してるから
0: 別に
1: やるから。
0: メイプーって言ってんだ。
1: 俺はメイプーって
0: 略してる。スカザーシティは？
1: 使っていい。
0: ハイバルジャスコは？
1: ハイバルジャスコ。
0: メインプレイスは？
1: メイプー。
0: ダッサー。なんか臭そう。メイプー。
1: メイプー。
0: 臭そうだななんか、うん。
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ。うん。
0: ハイバルジャスコ。なんでそんなバルジャスとかなんかあるやし、うん。
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ。略さない。うん、
0: いやいや。
1: バルジャとかね。
0: あんま仲良くないんかなってなるやし、あいつと友達だとしたらなんか。うん、でもなんかぜひ機会があったら、はい、
1: ありがとうございます。あでね、あだからマダカさんが言ってた、うん、あの俺も言おうと思ってた、ちょうど何だから今日めちゃくちゃ暑いでしょ。もう多分だから梅雨明けして夏が始まってるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: だからもうあの熱中症で死にかけてる僕からも、うん、もうちょっと毎年のように言わせてもらいますけど、はい、水分補給大事なんですけどもちろん、
0: うん、
1: 塩分も絶対取ってっていうのは、
0: ああはいはいはい、塩分大事ね。
1: あの塩分チャージみたいなあるじゃないですか、あのタブレットのやつ、
0: はい、
1: あれ噛んだらなんかシュワーってなんか塩っぽいやつ、うんうんうん、あれとかめっちゃ食ってください。あの医師に、いいね、医師にちょっと塩分控えてねって言われてない限りはもう塩分取りまくってください。
0: ああいいね。
1: 俺本当にマジで醤油バカじゃないかっていうぐらいかけて食ってるからね今。
0: 醤油、
1: あ醤油、
0: あ塩分を、
1: うん、あの卵焼き目玉焼きとか刺身みたいにつけて食ってるからね。
0: もう
1: 塩分取るために。そうそうそう、
0: そっか、醤油でも取れるんだ。
1: 取れるね、
0: 塩分って。そっか、
1: とかあと塩分チャージかな、一番塩分チャージがいいです。で水
0: たらふくので、あの塩分チャージのさ、
1: はい、
0: タブレットってさ、
1: はい、
0: でかくない？
1: おお、俺あれぐらいがいい。なんだったらちょっと小さいもん俺からしたら。もっと大きくあってほしい。
0: ちょっとまああれでかいし、もう俺歯少ないから噛み切れないわけよ。ちょっと
1: 待ってよや。あれ溶けるだろ普通に。噛み切れるし溶けるし全然。あのレモン味うまいよな。
0: あレモン、あもうまあまあうまいよなとかの問題じゃないわけ。俺もうこれもうでかいなって思ってて。
1: でかいか、塩分
0: ミンティアぐらいの大きさでよくないと思って。
1: お前ミンティアだったら塩分取れんだろあんな小さかったら。
0: ミンティア分ぐらいの大きさでいっぱい食うやし、そりゃ
1: 違うさ。塩分チャージも美味しく仕立て上げるために塩以外にもなんかちょっと配合しないといけんから。
0: でもそのための大きさって今の時代あれの大きさの決まりないやし、今の時代科学とかすごい進歩してて、
1: うん、
0: ミンティアぐらいの大きさでもあれ凝縮できる力って絶対あるやし。
1: あでも確かにあるのか。
0: だからそのミンティアぐらいのサイズの商品を出してほしいなって俺は思ってて。でかいのよね。あと持ち運びがさ、かさばれでしょ、ポケットに入れ
1: て。そうだな、あれ粉々になるもんな。
0: なるでしょ、
1: うん、なるなる。
0: ミンティアぐらいのサイズがあったらいいなって思って
1: 全然
0: 思ってるけど、実際ありそうだなとも思ってる。なんか、うん、
1: ああ
0: もうツイキャスコメントでもうそろそろもういろんな方が、あもうあるよ、何言ってんの、あるよ、知らんだけじゃんみたいな感じで言われんかなって心配ではありますけど、
1: いやあるのかな、
0: まあ、出たり、まあ、ありそうだけどないのかな、どうなのか、あったら教えていただきたいですけども。塩分チャージ用のミンティアサイズのタブレットみたいなね、
1: うーん、
0: あったら嬉しいですよ。もうそれあったらまあぜひ教えていただきたいなっていう感じ。
1: 逆に俺はもう倍増パターン、
0: 倍、あ大きさ、
1: うん、
0: 言ってもも
1: う本当にポリデントぐらい。
0: 実際ポリデントのサイズ見たことないから分からんけど絵でしか見たことないし、
1: 俺も分かんないですけど、あのシュワシュワって溶けるあのポリデントぐらいまででかかったら嬉しいですね。
0: まあ、塩分チャージは必要だけどね、
1: うん、あとだからもう本当に塩分取りながら水分もいっぱいで木陰で休むで涼しくする。
0: 硬いしな、あれな、もう噛んだらなんか歯折れそうでも怖いのも。
1: いや本当に気をつけてください、本当死にかけてるんで本当に熱中症。
0: 塩分チャージはね、
1: そう塩分チャージ
0: 大事だから、
1: うん、
0: はい、一旦 CM 行きたいと思います。メールの方もまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です、どうぞ。 FM 中

0: オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけるな、ぼっちに。中二だお前。

0: ザゴヤドッコイのオリジン、ああ始まっております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。メールいただいております。ありがとうございます、はい。こんにちは、ゆいです。
1: あ、ゆいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先週は娘にバースデーソングをありがとうございました。
1: いえいえ、
0: そして日曜日の起承転結、行ける可能性高くなりましたと。
1: いやいや、無理せずね、無理せず、う
0: ん。今夜8時にスケジュールの勝敗がつきます。その際は DM しますねと。
1: 勝敗
0: 勝負としてるんだもん。
1: あ、勝負だな。
0: ありがたいですね。そしてそば翔さんは明日同窓会なんですね。
1: あ、そうね。
0: 久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます、
1: うん。
0: お二人の初恋はいつでどんな子でしたか。大人になってから再会したことありますか。ではでは、時間まで頑張ってくださいねと。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: い
0: い
1: さ
0: あ、さあ、いただきましたメールの文章の中にハートマークが 1,2,3,4,5,6 個です。
1: はい、続行、
0: ありがとうございます。いつもより多めに、いや、まあまあ買っていただきたいですね、そのスケジュールには。気象点結来ていただけたらありがたいです、ね、
1: うん、
0: はい。
1: いや、でも無理せずね、うるま市って遠いから ね、また
0: 配信でもやってますし、まあ、うん、生が一番楽しめますから。
1: そうそうそう、うん、
0: ぜひ。
1: 娘ちゃんもいるしね、
0: 来ていただけたらと。
1: いや、でも、
0: はい、バースデーソング娘さんに送りましたけれどもね、
1: うんうん、
0: 逆に大丈夫だったんかな、なんか
1: ね、
0: うん、まあまあまあ、とかなんか言ってたけどな、
1: 言ってたからな、
0: うん、気分悪くしてなかったらもうありがたいですけど。
1: だからもう明日じゃないか、ライブの日聞こうぜ、その娘ちゃんが来たら。
0: あ、聞きたいですね、
1: うん、どんなだったっつって、聞いてくれたっつって、本物だよっつって、うん、その歌った僕たちっつって、で、え、聞いてないよって言ったらもう、もうそこも終わり。
0: それはもう心構えてます。全然平気よ。
1: いやいや、
0: エレンか、大丈夫。
1: エレンかよ、胸に当ててから。調査兵団かよお前。左胸にお前この拳当ててから。
0: 調査兵団か。調査兵団タイプの心構え方だからそれは。うん、でも全然大丈夫、うん、こっち側が愛してるから、そこは。
1: いや、それはもう
0: ありがとう、来てくれてありがたい、
1: 本当
0: にいただいてありがたいぐらい、うん。久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます、
1: うん。
0: 初恋はいつでどんな子でしたかと。
1: 多分ゆゆいさんだから知らないのか。ゆゆいさん知らないと思うんですけど、
0: 僕らもう何十回も喋ってるかもしれない。
1: あの、一昔前は結構名前出てたんですよ、その女の子、僕の初恋
0: のね、初恋の相手、
1: うん、初恋の相手を、はい、その話してて、で、うん、なんかある誰かの結婚式の、うん、地元の友達の結婚式に行き、うん、でそれの初恋相手の女の子とずっと友達の女の子がいて、うん、でその女の子と会った時に第一声、あんたなんかラジオで何々ちゃんの話してでしょ。
0: 最悪だな。
1: えっつって、おや知らないけどなみたいな話で言ったら、いやいや、
0: ら、
1: あ、なんか、うん、あの何々ちゃんの耳に入ってるよ、
0: うわ最悪ですよ、ね、
1: ラジオでいじってんの分かってるよ。
0: いや、まあ、それはもう自分が悪いですもんね。
1: 調子こくないあんまっつって、
0: お前もう明日それで同窓会行けんやじゃん、もう行けるわけない
1: で
0: しょ。
1: そこまで行ってないですけど、うん、っていう、ええー、ごめんなさいってなって、
0: 怖いからね、うん、どこで誰がいつ聞いてるかも分からないですから、
1: 本当ごめんなさい、
0: まあ、それで言えなくなったんですけど、なんと今回は情報解禁ということで。
1: いやいやいや、言うか、
0: ありがたいっすね、
1: 明日よし成人し、あ、同窓会だからってなるか、
0: うん、過ぎたら関係ないですからね、もう明日以降
1: 関係ないです、
0: ね、お
1: でも明日来たら言っといてな、ごめんねっていう、武器が本当にごめんなさいって言ってたっていうのは、もし来てたら、
0: うん、本人に、その
1: 本人がいたらね、マジで、うん、ごめんなさい本当、
0: いやもうきついわそれ。
1: でもそれか、その当の本人が忘れてるかもしれんしな、なんかそんな昔の話みたいな感じで、え、あ、そんなことあったっけぐらいの、
0: まあまあ女性の人は忘れてるふりしてくれてありがたい、もう行動を取ってくれるけど、
1: いや、やめて、
0: その根には持ってるから、そういう、
1: うわうわ、やめて、
0: 忘れてるふりしてても根には持ってるタイプだから、そんな、そういうのだと思ってるよ、女性はそういうの上手だからね、
1: やめて、
0: うん、
1: え、でも
0: 平和に終わらそうとしてくれる気持ちありがたい。
1: それで言ったらお前の初恋の子も来るのかな、その同窓会、
0: どうなんだろうね、来てくれたらありがたいですけどね、
1: うん、
0: うん、すごい色っぽい方でしたよ本当に。
1: 色っぽい方でした。小学生だろそれ。
0: いや大好きじゃねえ初恋の方、
1: うん、もう何だ可愛いんだろうね初恋ってね。
0: 初恋ってすごいよね、
1: うん、いいね、
0: なんかなんていうの、エロいわけじゃないですよね。
1: そうエロくないね、
0: エロくないのよ、
1: 下心一切ないピュア、
0: うん、うん、愛がすごかったな、この子へ、この子がいるから学校行ってるみたいな感じだったもんな。俺デイジーあれだったよ、あのアクションすごかったマジで。
1: あ、その子に対するアクション、
0: うん、もう学校終わったらお家に遊びに行っても行ってたもん、ピンポンピンポン
1: って、あ、遊ぼうぜっつって、
0: うん、遊ぼうって言っていいよって言って、風米したりとかして、
1: 風米、懐かしい、
0: フットベースボールね、
1: あ、まあまあ違う地域ではキーベーって言いますけど、
0: いろいろもう遊んだりとかして、
1: あ、
0: で小6の

0: 時には同じクラスにもなって、
1: ああいいですね、
0: もうめっちゃ遊んだね、もうずっと本当に、多分向こうも俺のこと好きだった。
1: ああまあそれはあるよね、
0: うん、なんかそんな感じした。
1: だ そうやってうまく立ち回るもんね、女の子ってな。
0: いや、
1: まあ、本当にうまいよな、女の子って、
0: じゃあお前マジでこれ本当にガチなのよ。
1: あいやいや、そうやっち
0: ゃう、お前もっと時間欲しいわ。
1: いやいや、
0: これマジなのよ。いやじゃあ本当にこれ教え、もう教えたい。これなんかね、小学校6年生でその初恋の方と一緒のクラスになって、
1: はい、
0: なんかねクラスで七子でチェック入れたりとかランキングみたいなのがあったのよ。
1: あ、
0: 掃除が上手な人ランキング、
1: あ懐かしい、
0: 誰だ2位誰だ1位誰だ、うん、なんかすごい人がよ、人がいい友達みたいな、いい友達とか、うん、好きな友達誰々誰だ、うん、誰だ、性格がいいと か、 なんか、うん、そういうのにかっこいい男子みたいな、誰誰誰誰誰誰の中に3位か2位ぐらいに僕入ってたんですよ。
1: いやお前1位いるやしや。1位誰かがいるやしや。1
0: 位いるけど、それはクラスの、同じクラスの女の子たちの票数であって。
1: ああ、そっかそっかそっか。
0: 別に1位誇れるぐらい俺頑張れてないよ、そんな。
1: ああ。
0: もっと 1位いたよ、それは。僕より上にいたから。
1: う
0: ん。でも俺3位か2位ぐらいに入れてたのよ。
1: うん。
0: で、同じ、この初恋の子を好きな女の子を、同じグループだったわけ、席が。
1: うん。
0: 給食食べるときに。
1: うん、うん。
0: 席くっつけるじゃん。
1: うん。
0: 真向かいだったのよ。
1: うん、
0: 俺これ食いながらみんな見れるわけよ、それその髪をみんな見れて、隣に男の子がいたんだけど、その初恋の子の隣にね男の子がいたんだけど、その男の子が、え、お前誰に入れたのってこの女の子に聞いてたの。俺はチラってちょ
1: 聞き耳立てるわな、
0: 聞き耳立てながらちょっと視線をちょっとちょいちょい見ながらみたいな、この子は一体誰に入れたんだろうと思いながら、
1: 入れてくれた
0: 3位2位1位のもう3人の中の誰かに入れてるわけですから、この子、うんね、必ず、
1: うん、
0: 誰に入れたのって聞いた時に、あうんみたいな、いや言いづらいみたいな、
1: ああ俺、
0: うん、え誰って言ったら目線で俺の方に向いて、
1: うん、
0: でその男の友達が、えああそうなの、えこいつみたいな感じになって、うんうん、ああそうなんだ、あごめんごめんみたいな空気流れてんのよ、
1: う
0: ん、もう俺のこと好きじゃんと完全にさもう勝ったわけよ、その時点で勝ち確だわけよ、
1: ライアーゲーム勝
0: ち確だったのよ、
1: うん、勝ち確
0: だ俺の恋って、
1: ああああ
0: で中1なんじゃん、
1: うん、
0: 中1になったらね、うん、俺だけ産毛生え出したから
1: ヒゲな、
0: 俺だけヒゲ生え出したから、そっからなんか疎遠の感じになって、
1: いやでもお前もう小6小5ぐらいからキモかったよヒゲ、
0: なんでよや、
1: その産毛ヒゲがキモこいつと思
0: ってたもん、産毛ヒゲって言うなや、
1: な水分保ってるやしこいつ産毛産毛に、
0: なんで俺常にさ産毛にさ汗溜まってる感じのイメージなの。
1: いやマジでお前そのイメージあるもん、めっちゃ小5小6ぐらいから
0: あった、そんなに
1: あったあったあった、産毛に
0: それマジでダメで、その同級生そう思ってた言ってくれよ、そのみんなさ、
1: なんでよ
0: ああいやだ教えてくれたって嫌し、別に
1: あだから言われてないことが嫌なんだな、ああごめんなさい、もうちょっと時間がね、
0: ヒゲ剃らんとみたいな感じで教えてくれよ明日よみんなに、
1: じゃあもうヒゲ剃ってもらって、は
0: い、ごめんなさい、うん、メールいっぱいいただいてたんですけどすいません、お時間が申し訳ないです、来週ちょっと持ち越したいと思います、
1: すいません、
0: はい、
1: はい、
0: またライブがありますので遊びに来てください、よろしくお願いいたします、
1: 日
0: 日、はい、本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと、
1: すっとこプーキーでした、
0: ありがとうございました、また次回お会いしましょう、
1: 来週また
0: 来週

0: はい、こんばんは。さあ、始まりました、小屋どっこいのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、最近、南城市にある唯一ホテルに泊まりに行きました、すっとこどっこいスパーショと、
1: 夏が始まりますね、すっとこどっこいプキです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: まあ、はい、先週かな、うん、先週日月で、泊まりに行きました、家族で。
1: おお、いいですね。
0: そうそうそうそう、南城市。
1: ほう、南城市、
0: はい、家、自宅は八重瀬町コチンダなんですけど、
1: ええ、
0: 南城市の唯一ホテルに泊まりに行きまして、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ近い、めっちゃ近いところに。
1: あ、でも近いってイメージ。
0: 逆に、あ、うん、ね、この前は恩納村に泊まりに行ったんですよ。
1: ああ、そうだったな。
0: そうそうそう、恩納村に泊まりに行って、
1: はい、
0: めっちゃ遠いなってやっぱ思うじゃないですか。
1: 恩納村は遠いよ。
0: 行き帰りでやっぱめっちゃ遠いわって。
1: 遠い、めちゃくちゃ遠い
0: で、めっちゃ遠いな遠いなって言ってたら、知らんうちにめちゃくちゃ逆に近い南城市の唯一ホテルに泊まりに行くっていうことになってい
1: や、でも確かにな、恩納村に比べたらめちゃくちゃ近いわ。
0: すごい、もうめっちゃ近いとこ、逆、逆を、すごい逆を言ったんですよ。
1: はい、
0: でも近いがゆえに、
1: ええ、
0: やっぱなんか

0: はい、
1: ただね、そば賞出てるわっていう話なんですけど、
0: ええ、
1: その当日にもめちゃくちゃ体調崩しまして、
0: うわなんなんお前の体調崩すやつ
1: うわ
0: 毎回毎回
1: めちゃくちゃ体調崩して、
0: ああ
1: 当日めっちゃ楽しみでしたよ。
0: ああ
1: もうあと、あ来週、その前の週はもう来週、あ家族でホテルだとか、
0: はい、
1: ああプール入ろうとか、
0: ああ、
1: うん、息子を始めたらプールとか、なんかもうすごいウキウキしてた、うん、もう早くもう泊まりに行きたいみたいな気持ちだった。
0: ああああ、
1: その当日めちゃくちゃ体調崩して、
0: お
1: う、うわ出てるわーって。
0: でも一応行ったんだ、その無理をして。
1: ちゃんと行った。
0: あ
1: で息子4歳なんですけど、初めてプール
0: 入って、
1: もう本当胸元ぐらいの高さの子供用のプールがあるんですよ。屋内プールで1レーンだけ25メートルプールね、普通ので、1レーンだけちょっと子供用みたいな感じの 高さがあるところがあるんです
0: よ。ほうほうほうほう。
1: で4歳の子供とかでも胸元ぐらいの高さの水位で、
0: お
1: うおう、でそこで入れて頑張って。
0: ちょっと待って、ちゃんとあの入ったよね、プール入る前に。
1: ん
0: ちゃんとプール入る前になんか上からなんかシャワーみたいなのところで段差が階段あって、中央部分になんか塩水みたいのが溜まってて、
1: うん、いや懐かしいな、おい、
0: 体全体つけてから消毒してから、で目洗いながら入ったよね、うん、ちゃんと。
1: あれないのよ、あれ今の時代も。
0: えあれもないの、
1: あれ意味ないってなってんのよ、あれあれ意味ないから消そうってなって消されてんのよ、あれ。
0: えもう今ないよ、あれ
1: 今ないよ、あれ。
0: あのアメリカの映画で上から降ってきてあれ毒だったみたいなやつの、あれないんだもん。
1: いや分からん、それは。
0: あのイメージのやつ
1: 分からんけどね、今ないのよ、あれ。結局
0: 段差のやつも、
1: そう、
0: 段差で一回疲れ、体全部疲れのやつもないんだ。
1: 10数えるみたいなただ単純に冷たい水の中入るやつでしょ。
0: で目ん玉えぐれる、あのなんか消毒のやつも。
1: いや両目の、うん、あの
0: ノズルの
1: 噴水みたいなやつだろ。
0: そうそう、目ん玉削れるやつのあれ、
1: うん、いやまあ消毒のやつに関してはもうないよ今もう。あ
0: のうわー、せちがらい世の中ですね。
1: せちがらくはない、あれ結局意味ないってなったんでしょ。
0: あそうなんだ、
1: うん、なんか俺はそう聞いたよ、結局意味ないからもう消そうみたいな。
0: 意味ないってどういうことなんかな。
1: なんかこれってよく考えた、消毒されてなくないみたいな一人の人が言って、
0: 意味なくない、うん、
1: ゆっくり言ったって、ゆっくり。なんか
0: あでも
1: これ意味なくないって。
0: あじゃあ消毒もせずに入ればみたいな感じになってるんだ。
1: いやなんかまあ
0: どうせ人間の肛門は汚いよみたいな感じ、要は、まあ、
1: じゃない、
0: 肛門つけてるしみたいな。
1: 実際消毒してから入ってくださいねって言われんかったな。
0: あーそっか、え今プールないのかなあれ。
1: なんもなかったな、でも。
0: で
1: 俺ももうすぐ上がったよ、もう。
0: え？
1: あんま体調良くないから。
0: ああそのプールな。あれないんだ、段差のやつないんだ。
1: 段差のやつ、この深くな、あまあ平成昔とか分かるか、
0: うん、まあ僕たち時代はありましたよ、
1: 平成の人とか分かる。
0: よくおしっこしたのにな、
1: 汚な、汚なこいつ
0: みんなが消毒してる時に、
1: え汚な、
0: おしっこしてたもんな、
1: 汚い、う
0: ん、誰かオロナミン C 持ってきたやつとか、なんか騒動なってたもんな。
1: いやそんなもう出向しか考えきねえんだろも
0: いやみんなオロナミン C って
1: 言
0: ってた。オロナミン C 持ってきたやつ誰だば
1: って。じゃあもうその色から色合いからしてもオロナミン C ではないやし。
0: いや騙せてた、うまく騙せてた。いや全然バレんかった、おしっこってならんかった。
1: アホやし、
0: オロナミン C 持ってきたやつ誰って。
1: 疑いがアホすぎるだろ、そんな。なんかマジで飲ましてって、なんだばマジでって意味がわからん。
0: 飲まして飲まして飲みたいみたいになってたけど。
1: いやいや、まあまああれは中で普通にもう、まあプールだけは楽しんで、はい、
0: ああそっか、
1: うん、でも何もすることなかったな、何もなかったな。
0: まあ遊園地ホテルに対してまあそういう言い方は俺はあんま良くないと思うけど、まあ、俺は行ったことないから遊園地ホテルさん、
1: まあ、でもぜひ行ってほしい。何もなかった、何もなかった。
0: いや言うなよお前バカや、お前遊園地ホテル何時、お前
1: 実際行ってほしい。
0: ラムちゃんが働いてたところで、お前木曜ウィジャマのね、
1: なんかすごい、うん、あ意外となんかでも
0: ネパール人はいただろう。
1: あのいやネパール人
0: はいただろ、絶対、
1: まあ、観光客の方はいた。
0: あいた、
1: うんうん、いっぱいいたけど、いっぱい来てる割に何もなかったな
0: 言うなや、何もなかったって言うな。
1: 一応アトラクションとか結構あったのよ。
0: ほう
1: でも実際、
0: うん、
1: ただもうめっちゃ体調悪いからもう。
0: まあ、要はだからお前が楽しめなかったってだけね。
1: 最悪だったな、うん、ただ温泉はデジ入ったけどね。
0: ああ本当。
1: 温泉はめっちゃ入った。
0: 沖縄の温泉ってあれ下から出てるやつ、
1: え
0: あのなんていう、ちょっと頭悪いこと言う

0: ど、下から出てるやつ。
1: え、頭悪すぎてちょっと入ってきてない。
0: あれ、あれ下から出てるやつ。
1: 下から出てるやつって何？
0: 湧き出てるやつあれ。
1: あ、湧き出てるやつじゃない？
0: あ、そうなの。
1: 温泉って。
0: 沖縄って出るんだ温泉。
1: 湧き出てるか湧き出てないかはまあ機関士な、でも、まあ、店員さんにこれ天然ですか天然じゃないですかとかでしょ。
0: でもなんか九州とかは天然温泉とかあるじゃない。
1: 天然じゃないかもな、でもあの辺は。
0: まあどうなんでしょうね、うん、まあまあまあ。
1: 沖縄で天然温泉って
0: な、
1: あんま聞いたことない。
0: 下から出てくるのかな。
1: 下から出てくるっていう言い方があれだけど
0: 下から出てくるって頭悪いけど、うん、
1: でももう普通にもう楽しんでサウナとか温泉がもともと好きだから入り放題プランにやってたの。
0: いや、入り放題プランってなんだばや。
1: いや、そう、
0: バケット通信代みたいに言うなや。
1: 宿泊とプラスしてその無制限で入れるって何回でも。
0: え、逆に制限あるんだ。
1: まあ本来は制限あるというか、本来は別料金が発生するやつらしいんだけど、
0: はい、
1: もうそのセットで何回でも入れるっていうプランがあって、それに入って、
0: うんうん、
1: だからもうね、だ食べ放題プランよ、言ったら、お前で言ったら。
0: おうおうおう、
1: 元取らんといけないじゃん。
0: まあそうね、
1: そう、元取るためにもう3回ぐらい行って、
0: うん、
1: で入ってめちゃくちゃ
0: のぼせて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ体調悪くて、
1: そう、めちゃくちゃのぼせて一回ね、一人のおっちゃんにね、うん、マジで声、初めて声かけられたもん、
0: うん、
1: 大丈夫かねえねえねえねえ、あ、はいはいはい、大丈夫かっつって、
0: えぇ、
1: 大丈夫ですって。いや、俺も単純に休憩してただけだから、
0: あー、その
1: 大丈夫だったんだけど、サウナ入って出て、あーって外でこう椅子に座んのよ、
0: うん、整う場所な、
1: そう、整うというのか分からんけど、う
0: んうん、整いましたっていう
1: んでしょ。いや、じゃあ謎かけタイムの椅子じゃない、そんな椅子ない、
0: うん、とかけまして、だから椅子にかけまして、うんうん、
1: 何椅子にかけまして、
0: あ、だから椅子があるんでしょ、
1: 椅子に腰をかけただけなの、
0: かけまして、
1: 謎かけしてるわけじゃないから、
0: うんうんうん、
1: そしたらもうおっちゃんがなんか、うん、ねえねえ、あ、ねえねえ、大丈夫か、うん、大丈夫かっつって、いや別に大丈夫です、すいません、ありがとうございますっつって、すごい心配されたから一回出て、
0: うん、
1: なんかもう出れっていうことなんかなと思って、
0: あ、
1: また1時間後にまた入りましたけどね、出て、
0: あ、入って、
1: もう何回も入ったもん。
0: でそのおじさんいた、また、
1: いや、いなかった、
0: あ、いなかった、
1: いないのを見越して入った、
0: あ、いない、いなくなってるな、
1: しめしめ、心配されるからな、ちょっと、
0: あ、う
1: ん、円楽さんからツイキャスコメント、エンジンの湯、あ、そう、ユンイチホテルのエンジンの湯っていうところなんですけど、はい、エンジンの湯は天然温泉って言って、
0: う
1: ん、
0: ほう、
1: あ、なんかそんな感じさ、でも天然な感じした。
0: エンジンの湯ってあれ、背中島のところ、
1: いや、エンジンの湯っていう名前の、いや、ユンイチホテルなんだけど、
0: ああ、そうなんだ、
1: エンジンの湯っていう名前だっけ、
0: あ、そっちが、
1: そう、あの入り口の前に大きい猿がいて、
0: うんうんうん、なんか見たことある、
1: 大きい猿の、
0: うんうん、
1: なんかなんていうのかな、あれ、似顔絵というのか、
0: うんうん、
1: 夜になったら目が光ってるやつ、
0: あーあー、あれね、うん、あるな、なんか
1: 見たことある、高速道路の途中で見えるゴリラのラブホテルみたいな感じの、
0: うんうんうん、うん、みたいな感じのなんか主張してるやつな、
1: そうそうそう、そう、
0: あるね、
1: あれがエンジンの湯っていう名前なんです
0: けど、あ、天然なんだ、
1: 温泉なんだ、
0: え、湧いてんだ、
1: うん、まあ、うん、やっぱ分からんな、うん、コーヒーみたいなもんで、うん、
0: ああ、うん、そうだな、
1: コーヒーみたいな感じでも分からん、あ、
0: 分かる、
1: 通というほどでもないし別に、
0: うんうんうんうん、
1: ただあったかけりゃ俺からしたら別にいいし、あったかいのと匂いがついてれば、
0: いや、でもすごいわ、沖縄で温泉好きってすごいな、
1: いや、めちゃくちゃ好きね、
0: 俺も今日の天気だってバチ切れそうだもん、沖縄の今日の天気、
1: ああ、そう、
0: 終わってる、マジで、
1: うん、そう、終わってるか、
0: 終わってる、本当に
1: 終わってるって久しぶりに聞いたな俺、
0: マジで終わってる、この、こっから3ヶ月4ヶ月この終わってる期間があるんでしょ、沖縄、
1: 俺26歳以降聞いたことなかった終わってるなんて言葉、
0: いや、ほんとマジで終わってると思う、
1: 久しぶりに聞いた、これ生きてるんだ、またこの言葉、
0: 終わってるよ、マジで
1: 終わってるか、
0: この気温終わってる、
1: まあでもあったかいからな、でも今日このぐらいの気温で俺入るの逆に気持ちいい、
0: なんでよ、
1: なんでよ、そう、なんでよなの、でもいいのよね、やっぱ、その汚染、汚染じゃない、温泉なんていうの、露天風呂、しかもさらに露天風呂だったらなおさらいい、この天気だったら、全然いいですね、
0: あ、じゃあ俺のあれと一緒か、寒い時に食べるアイスみたいな感じか、
1: あ、まあ、みたいな感じだね、
0: あ、その寒い時に食べるアイスが美味しいんだよみたいなね、
1: いい、それと一緒、もう全く一緒、暑い時に入る熱い風呂が、
0: いや、でもそこはいけんな俺、絶対もう
1: あっちーって思いながら、だからもうあえて日差しが入り込むような場所を狙って俺入ったりする、
0: すごいな、
1: だってそこって人立ち寄らんでしょあんま、
0: ああ来ないな、確かに、うん、暑いし、
1: でも逆にあんま人もいない、
0: 行くんか、
1: 行きたい、
0: すごいな、
1: 人避けたいっていうのもあるし別に
0: ね。え、アニゾウさんからもこんだけクソ暑かったら湯船には入れんな。
1: あ、そう、
0: そう、あ、もそうなるよ。
1: でも好きな人は全然関係ないですからね。
0: で、ハニマルさんから、はい、おープールデビューいっぱい泳げるようになるといいね、バタフライできたらかっこいいよね、目指せ逆三角形、逆三角形ボディ。
1: あ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうそうね。
0: あ、そっか、うん、で泳げたの。
1: いや、そんなすぐには泳げないです、初なんで。
0: ああ、そうなんだ。
1: うん、もう全然背泳ぎぐらいまでしか行かんかったかな。
0: えっ、いやいや、行ってるやしや。デイジーラッコみたいに。
1: ラッコみたいに。いや、うん、でも本当になんかまあちょっとずつ教えてっていう感じで、最初入る前にちゃんとあの体に一回慣れさせて水を体にかけて、
0: うん、はい、冷たいやつとかな。でも俺もそうだったもん、小さい頃。
1: 全
0: あの親にその投げられてから、
1: うん、
0: 溺れながら、うん、あの泳ぎ方を覚えるみたいな、アザラシみたいな、アザラシの赤ちゃんがあの親追いかけて一回入ってとか一回溺れるみたいな感じで、
1: アザラシと同じ育て方
0: 育て方されてるから。自転車もそうだったもん俺。
1: 自転車
0: も
1: 初めて乗ると
0: き、お前一回乗れっつって乗って、うんうん、あ、じゃあ下の後ろから押すぜっつって、うん、押してトーっつって前に走るさ、うん、でグラングラングラングランってなりながら、おーおーおーおーって中国座席だみたいな感じでバランス取りながら、あ、乗れるじゃん俺みたいな。だった俺、一発で乗れたからね自転車。
1: ET 乗せ、 ET のあの空飛ぶ自転車の空飛んだ瞬間みたいな感じだった。
0: あ、これぐるぐる、
1: あ、いけたみたいな感じ。
0: いけたいけたっていう。
1: でも逆にその育て方ってめっちゃいいかもな。
0: いや、それがいいですよ、男の子でしょ。
1: でも今そういう時代というか、うん、やってもいいけど周りの目気になる感じじゃないですか。
0: そう悪いことしたらすぐ体罰すればいいじゃん。
1: こわ、やば、逆光だね。時代と逆光だわ。
0: そうそうそうそう、冗談冗談冗談。
1: いや、もうそんな、もうしっかりもう一個ずつ教えて、そう、上手だったな俺、自分で言うのもあれだけど。
0: あ、その教え方、そう、泳ぎ方の
1: 教え方。いや、泳げんよ俺全く。
0: うん、
1: 全く泳げないけど。
0: 泳げないでしょ、うん、
1: 周りにもお父さんお母さんがお子さんを同じぐらいの年齢の4歳ぐらいの年齢の子を一緒にこう手つないでビートマンつかましてから
0: ビートマン懐かしい、
1: ビートマンつかましてからこう引っ張ってから泳いでる感じとかあったのよ、
0: うんうんうん、
1: もちょっとなんかやっぱなんか男だね、あのちょっと勝とうと思って、勝ちたい気持ちがあって、あのプールってのはよみたいな感じで一からちゃんと一回慣れさせるのが普通みたいな。
0: え、その息子にはあのビート版金玉破裂っていうのはやらしてんの？
1: ビート版金玉破裂？
0: 金玉破裂遊びはやらしてる？
1: いや、何それ。
0: え、やったさ俺たち小学生の時、ビート版を一回もう新宿この水中の中にボンって持ってって、うん、下にね、ビート版を、うんうん、で股間のところに持ってって、
1: で、ね、
0: グンって上に上がるっていう、あ
1: のそのまま股間の下に持ってってから、そうそう、ってってビートマン離して、
0: 離してブンって上に上がってくる、
1: 浮力で上がるやつな。
0: そうそう、ビートマン金玉遊びやらんかった。
1: いや、やらんかった。それ、
0: え、それ教えないの？
1: 初めてのプールで一発目ビートマン金玉破裂教えんだった。
0: いや、あらすじだろそれ。
1: いや、すじも気になるけど。
0: あ、ごめんなさい。いや、ビートマン金玉遊びを第一に教えれや、泳ぎ方の前に。
1: 教えんだろ、顔につけるのが優先だろまず。
0: あ、そっか、
1: 顔につけるのは1回しかできんかったな。でも、
0: あ、ビビるんだやっぱ。
1: でビビってた、めっちゃビビってた。まあしゃあないそれは。
0: え、でも家の湯船には入るじゃん。
1: うんうんうん、
0: 何が違うのかな。
1: でもその深さでしょ、うん、完全に。
0: あ、単純に深さ、
1: 深さと広さでしょ。
0: え、でもそのレーンがあるんでしょ、その子供レーンがあるんでしょ。
1: 子供レーンはだから足つけれるところだから、
0: だから足つけれるところは大丈夫なんだ。
1: まあ大丈夫というか、まあ大、うん、一人で遊ばしたら危険だけどね。
0: あ、まあまあそれはね、つきっきりでね、
1: 引っ張ってってからみたいな感じで、で最初も頭にも水かけてごらんっつって、恐怖心をなくさして、
0: うん、
1: まずは、
0: うん、
1: でずっとがっちり腕にしがみついてたから、コアラみたいな感じで、うん、
0: はいはい、
1: で一回ちょっともうあの足ピンって刺して、
0: お
1: う、であの横の方のなんていうの、掴む部分があったりするのよ。
0: あ、あるね、
1: 掴む部分に掴んでから自分で、
0: うん、
1: で足立ってごらんっつって、あ、立てたでしょってなって、そっからもう立てるっていう安心感があって、
0: うん、ああそうな、
1: ピョンピョンピョンピョン跳ねるようになってって
0: みたい
1: な。本当はね、まあ徐々に教えていかんといけんからな、まあ、だから、まあね、プールいいなと思って、プールのそういうスイミングスクール、
0: うん、
1: いつか入れたいなって本当にマジ思ってるから。
0: あ、しかもコチンダあるし
1: な、あるわけよ、
0: そのな、水泳のな、
1: 大成長コチンダにあるわけよ
0: な、あるな、うん、
1: 久しぶりにだから水泳帽をつけたよな。
0: あの黄色いやつ、ね、
1: つけないといけんかったから。
0: おうおう、
1: 野外プールだったら必要ないんだけど。
0: あ、野内はダメなんだ。
1: 絶対野内はダメ、普通のもうプールだから、
0: ほう、
1: 市民プールみたいなもんだから、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、 そう、柳はダメで。
0: でこれ何回も話してますけど、うん、あのコチンダのさ、
1: うん、
0: その町営プールがなくなったじゃんか。

0: あ、なくなって今新しくなってんだよね。
1: そう、新しくなってそこに上等になってんだよ。ね、上等になってそのアクアっていうなんかね、うん、会社がそのスイミングスクールみたいなのができてるじゃん。
0: そうそうそうそう。
1: 俺も本当悲しくてね。
0: なんで？
1: いやもう、
0: あ、昔のその超英プールが良かったなっていう。
1: うん、で菅野美穂さんも来られてたじゃないですか。
0: 何回も言ってんなそれ。
1: これ何回も言ってるけど。
0: おそれ言ってって覚えてる地元の人、うん、お前しかいないよもうそれ。
1: 本当？いやこっちんだみんな覚えてるって。よーいダーンっつってあのかけっこするやつ、
0: 菅野美穂が何
1: のあの男の千代ビタドリンク、
0: 千代ビタドリンクの CM 菅野美穂さんがやってて、その CM の撮影現場がそこだったの、ね、
1: そうこちんだなんですよ。俺たちが小さい時に通ってたあっちプールサイドであんな走るかっていうぐらい走る。
0: でそれ知ったあの男児の皆さんが、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう網取り
0: 菅野美穂さんの、
1: うん、
0: あの
1: 浮いてるやつを
0: 髪の毛とか落ちてないかっつって探しに行ったっていう、
1: 浮いたっていう。でおなじみの、う
0: ん、お前口開いてから水面泳いでたもんな
1: カバみたいに。え、なんで俺
0: 全部の微生物とかもう全部口に入れよう。
1: めっちゃお腹壊したなっていうね、ありますよね。
0: だなそれも。
1: いや、まあ、YouTube に載ってますんでね、うん、
0: 今はもう新しくなってるから。
1: そう、あれがなくなったのが寂しい。
0: でもいやもうなってよかったよ、新しくなって。あっちめっちゃ汚かったろ、あっちの超エプル。
1: いや菅野美穂さんが足つけた足垢がついてるところ汚いって言わんだろもう。
0: いやめっちゃ汚いよあっちのプール。
1: あ、腰洗い場もあったやし、その一回浸かるところもあったやし、
0: 色変わってたやしあっちなんか。
1: いや
0: 色変わってたりしてて、
1: それは地方全部そうだばよ。あの冬場はもう手入れしないから。
0: 俺嫌なのよあのタイルの上歩くの。
1: なんで？
0: 俺その辺潔癖があんのか分からんけどさ、
1: うん、
0: 素足でその行けないのよ、もうそのタイルとかなんか分かる？
1: ぬめってないだろ。
0: ぬめってたりするやし。
1: ぬめってるか？
0: いやだ。いやだわ俺。本
1: 当。
0: あの裸足どうせ濡れてるから裸足で行けるだろうみたいな、なんかその結局プール終わった後って体洗うとこのシャワー室とかあるでしょ。
1: あるね。
0: あっちまでその草履とかがないわけよ。
1: あ、ないな。
0: 素足で普通に行くわけよ。
1: 行くな。
0: 嫌だわけよ、その横でなんかね髪の毛とか落ちてんのめっちゃ嫌だわけよ。
1: ああ。
0: うわーって思っちゃうタイプです。
1: あのプールサイドのあのなんか硬い床好きだったけどな。
0: あ
1: のタイルじゃないところの。
0: あ、ブロック塀とかだったら。
1: ブロック塀というかなんか変なあったさ、四角いやつな、あれな。
0: ああいうの感じだったらいいけど、あのうん、なんかそういうその辺ちょっと潔癖部分がそばしょは出るんですよね。
1: あ、で、はいはい、自作自演ラジオのツイッターさんから、自作自演ラジオのツイッターさんかな、から
0: すごい名前だな。
1: 腰洗い槽、あ、だから俺たちが言ってた腰洗い槽ね。で円楽さんからも、塩素槽だろ、あそこで肛門しっかり洗いっていう大教師いたなということで、
0: あの腰まで使って消毒するやつ
1: で、青葉さんも、プール授業前あったな、プール消毒世代こんばんはということで、そうそうそうそう、
0: こんばんは、ありがとうございます。
1: アニゾウさんもね、消毒のやつこれ知ってる人は昭和ってポスト見たけど平成生まれも知ってるのね。
0: あ、知っても知っても、僕らギリギリありましたもんそれ。
1: うん、あったあった、俺たち全然世代だよ。でゆいゆいさんから、明日の同窓会も体調崩すんじゃない、
0: あ
1: そうね、明日いよいよこっちんだの、うん、
0: そこなのよ
1: 同窓会。
0: いやマジでね、そこなんですよ。
1: え、
0: あの一時会で帰ろうかな思って。
1: なんで、せっかくさ久々に仲間たち、気心知れた仲間たちが集まんのに、
0: じゃもういいやし、
1: 行けよお前そんな。
0: 次の日怖いんよ。
1: 一応な、
0: 次の日怖いのよ。
1: まあでも、
0: いやまあまあ、
1: まあまあまあ、
0: 体調管理気をつけながらやら
1: な、そうそう、
0: ま、次の日もあるから、
1: うん、
0: ちょっとそれはもうごめんなさい、ね、もう大人の対応させていただきます。
1: まあまあそこは、ね、
0: 一時間は全力尽くして頑張るよ。
1: うん、
0: うん、めちゃくちゃ楽しむそこは、
1: うん、いやそうよ。
0: でも別にもともとお酒も飲まんやし、
1: まあな、飲まないしな、
0: うん、飲んでるふりしてから楽しむ。なんかそこは、うん、
1: チョリスーっつって、
0: チョリスーっつって、
1: あ、楽しんでるな、
0: もう一番叫ぶよ、
1: 声だけ聞いたら楽しんでる。
0: 絶対3次会まで行けるだろうっていうぐらいのテンションを。
1: でそれで2次会お前、あ、F 君は、 F 君は、
0: おい、お
1: い、2次会、2次会タクシー乗って行こうぞ。
0: あ、ごめんごめん、俺帰るわ、帰る帰る帰る。
1: なんでよ。
0: いやもう帰る帰る帰る。
1: はいよ。え、今テンションどんなの、お前テンション、
0: ふ
1: ぅー、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはい
1: はいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはい。
0: もう待ってるよ、もう嫁が待ってる、
1: 嫁が待ってる、
0: ごめん、
1: いや、ワッタワッタに言わせや、じゃあ
0: なんて
1: ワッタが言うわ、嫁に旦那さん借りろって、
0: おーおーおーお
1: ー、ああ、我が言うな、ああ、じゃあ2時間行こう
0: ぜ、帰る帰る、
1: 行かんばや、
0: 帰る帰る、もう帰る、
1: はっしゃ、
0: きついきつい。

0: ノリ悪いや、
1: ノリきつい、
0: すっとこどっこいや、
1: だるよや、
0: ノリ悪いばよや、プーキーそもそも来てんやしや、あいつみたいな言われるかもな。
1: いや、あの相方は相方で来てんしや、
0: 来てんしや、
1: やばや、
0: だろ1時間で帰る
1: しや、2時間でや、しかもや、一応は漢字だろや。
0: いや、でもそれはもう一次会参加しただけでいいしな、もう、なんだったらな。
1: いや、まあまあまあ、そう、参加することでも。
0: あ、一応な、何名来る、え、それ我がの最終結果っていうか、最終何名来るっていうのは知ってんの？
1: 分かんない。まだ分かんない。
0: え？
1: まだ分かんないね。
0: ああ、まあまあ、蓋開けてみて
1: か。蓋開けてみてから、ほんと8人ぐらいの可能性もあるし。
0: いや、やばいな。やばいだろ、8人で、おいおいおいって言えたら。
1: 言える言える、全然言える。
0: いや、言えるんかい。
1: 8人だったら逆にいいよって感じになる。まず、なんだろ、この、おい、おい、おいのノリ。俺、一番大嫌い。俺、こんなノリやるのだもん、帰るわ。
0: いや、野球部大体やるだろ。
1: 32歳になってよ。うん。酒飲んで、おい、おい、おい、もうきついって、もう。
0: え、こっちんだの伝統でしょ。
1: いや、いや、もう、もういいって。これ、それ、酒飲めてるから、逆に、面白いのであって、ね、うん、酒飲めない俺からしたら、
0: そうだな。
1: マジきついよ、もう、それも。
0: マジきつい、ね。
1: お酒飲める人たちは、めっちゃ楽しいのわかんのよ。楽しんでんのもわかるし、
0: まあまあ楽しいよ。
1: 俺も楽しい気分で合わせんのもできるよ、別に。うんうん、楽しめるんだけど、俺、あの、おい、おい、おい、とか、うん、あと、おーとかの、あのノリ、もうほんときついわけよ。サブイボ立つぐらい。
0: あるよな。
1: なんていうのあれ、なんていうノリなのか、うん、まだ名前もできてないでしょ、
0: サブイボウェーブじゃない、
1: サブイボウェーブっていう名前ができるんだったらもうやめよ、もう。そんな名前ついてるんだったらもうやめよ。まあ、ね、あれ出たらちょっときっちいな。
0: いや、きっちいよ、ほんとに。ということで。ああ、
1: はにまるさんからありがとうございます。ホストみたいに自分はこっそりノンアルで人に酒を継ぐ方に回ればいいかもねと、うんうんうん、あ、ホストってそういう方がいるんですかね、
0: ノンアルで。まあでもね、飲む人もいればお酒飲めないホストだっているからね、それはね、
1: うんうん、お酒飲めないホストの人ってこの世にいんの？
0: いや、いるでしょう。
1: お酒 NG、飲めない、もうアレルギーとかで
0: 逆張りっていうか、うん、そこ行ったら、え、何このホスト初めてみたいになるじゃない。逆に真新しいというかよ、
1: うん、
0: え、酒飲まないホストってめっちゃ、え、素敵、え、さっきお酒飲まないんですか、あ、そう、飲まないんすよっつって、俺なんかアルコールに溺れるやつってダサいかなと思ってて、え、本当ですか、
1: 喋り方がまずダサいわ、
0: 嬉しい、あ、かっこいい、はいはいはいはいはい
1: サブイボウェーブ、おい、
0: サブイボウェーブやる、
1: きちいな、サブイボウェーブホスト、
0: お、女の子やるだろ、全員
1: 女の子がやるイメージ、
0: 女の子がやるだろ、
1: 女の子が一番やるイメージないわ。
0: そういうホストがいたら、
1: 女の子でやってたら一番きついおいおいおいとか、
0: あ、シャンパン、おいおいおい、
1: あれ女の子一番嫌ってるだろ、あれ男子のああいうノリ。
0: ああ、でもどうなんかな、シャンパンファイトっていうか、そのシャンパン継いでもらうときはなんか嬉しそうじゃない、その姫は。
1: いや、そのもう
0: 姫がその、まあ、あの 姫からいただきました300万のシャンパン、あ、ありがとうございます、おいおいおいおいおいっていうあれじゃん、なんか
1: 何このホスト、なんか300万も払ったのにさ、こっち
0: おいおいおいおいのやつがあるさ、
1: なんか
0: おいおいのやつがあるさ、
1: オットセイみたいな鳴き声のコールかけられるの嫌だわ。300万払ったのにオットセイコール一番嫌だな
0: っていうね。まあ好きな人は好きでしょ、女の子も。
1: 面白いな、なんかできたらいいな、ネタで300万払ってホストにシャンパン開けてもらったのに、
0: うん、
1: オットセイみたいなコール
0: が出た。やだ、うん、しかもホストもオットセイみたいなやつでな。
1: 円楽さんからツイキャスコメントで、ホストノリで何々までワンワンツーツーとかいうのマジ無理。
0: あれね、
1: うん、あ、掛け声ね、
0: 息の間で、はいはい、3だ2 2 1のやつね。多分
1: 俺も分からんけど、
0: はい、さあ、
1: まあイメージあるのはもう本当に分からんけど、もう飲んで飲んで飲んでとか、
0: もう飲んで飲んではもうやってないでしょ、
1: やってないだろうな多分。まあ、
0: あのプールとあれとともになくなったんだから、もう消毒とともになくなったと、必要ない、
1: これ飲める人いなくないかなってゆっくり誰かが言
0: う。いや、だから必要ないんだな、じゃあ行こうかないんだな。
1: 今もう新さんとかね、新とすけ新さんとか元ホストだし、
0: あ、大城くまさんから今動画でね、
1: いらっしゃ、
0: あ、ちょっと、うん、ちょっともうちょっと近づけてもらっていいですか、
1: なん
0: て今コールがね、シャンパンコール、
2: 俺でいっぱい飲んじ
0: ゃえ、おー、すごい、
1: なんか嫌だわ、声嫌い、なんか嫌だな、

0: わすごい、姫も写真撮ってるよ。
1: 姫
0: よいしょ、うん、あーそっか、あーその女の子からしたら、わ私一人のためにこんな大勢の男たちが動いてくれてるってことが嬉しいんだ。
1: きちいっすね。
0: きちい、マジきちい。
1: きち
0: い、 いや、いやマジきちだよ本当に。
1: いや
0: マジきち、
1: きちいわ。なんか、お酒飲めてるからでしょみんな楽しいのは。
0: まあな、
1: まあまあ仕事だからな、ホストさんは。
0: そうね、
1: まあまあそれしゃあないもん、それ、うん、仕事だから盛り上げないといけない、プロ意識でやってるわけだから。
0: それはもちろんね。
1: それまあでもそこを言ったらきちいっていうのは失礼だな。
0: あ確かにな、俺たちが、うん、お笑い芸人で笑わそうとしてるところに対して、そうそうそう、マジあいつらキチってなるもんな。全然、しかもなんか盛り上げてたらいいけどめっちゃ滑ってるやつとか。
1: 普通に今キチとか言った発言、うん、普通にちょっと売れてたら問題発言ぐらい
0: になる今の
1: 今の時代、うん、
0: でもそっか、いいよ、俺たちが売れてなくてよかったよ本当に。
1: いやまあでもホストはすごいけどな。
0: あでもでも表裏一体というか一緒だな、お笑い芸人とホストって言ったら一緒じゃない。
1: 一緒の節あるか、
0: 笑わせる、お客様を笑わせるっていう意味では一緒だし。
1: いや笑わしてるわけではないだろホストさん。
0: 多分子孫たどっていったら一応一緒だろ。
1: 一緒じゃないだろ、なんだろその職業子孫。
0: ハイトコみたいなところにいるだろそのホストとお笑い芸人って。
1: ハイトコ、
0: ハイトコのぐらいのところ
1: に。俺はハイトコわからんわ。
0: いとこの次ぐらいにハイトコぐらいにいるだろ、多分ホストとお笑い芸人は。
1: いや一緒じゃないだろホストは、もう顔面が違うもんだって。も
0: あ、うん、
1: ホストは女性の方が欲して、
0: そっか、うん、顔が良くてノリが良くて、
1: 顔が良くてノリが良くてお酒も飲めて楽しめて、うんうん、気持ちいいお酒を飲ましてくれるみたいな場所ではあるでしょ、うんうん、あっちは。
0: そっか、
1: うん、こっちはもう滑るっていうリスクもあるからな。
0: 全然ね、
1: うん、笑いに行きたいと思って見に行ったら、うん、まあ行ってきますとかネタやってて、うわうるさ
0: って言うなや、
1: うるさ、
0: 寿パンチ出て出すなや、行ってきます。
1: いやいや、あなたのハートに寿パンチうるさって なっちゃう可能性だった。
0: 最近やってないわけ。
1: 最近やってないよな。
0: そうそう、滑るから。
1: コトブキパンチさん。
0: そうそう、うるせってなるからお客さん。ん
1: じゃ自分でなんか言ってたのよね。
0: そうそう。私でそれなんかコトブキパンチっていう、あのなんかめちゃくちゃ大声で、そっからマイナススタートなんだよっていうのを、うん、あのキャンさん、放送作家のキャンさんにずっと、うん、あのダメ出しで言われて
1: たのも。マジ話やし裏の。お前それ言ってあげんなよお前。かわいそうに。
0: 言われてて、で、すっとこどっこいのキャンさん ネタ見せっていうのがあって、はいはい、キャンさんネタ見せの、すっとこどっこいの前が行ってきますで。
1: 行ってきます。はい、
0: で、俺は、その、キャンさんがと行ってきますが、その、やってるところの近くの席に座ってたわけ。うんうん、次出番だから。うんうん、でやったら、もう、ボロクソ言われてて、コトブキパンチが。
1: そのボロクソ言われてたのは、う
0: ん、あのコタブキパーンチでマイナスなってるんだよ。
1: もうあの時点で、
0: あの時うるさいってなって、でまず滑りスタートで、そっからネタの動向のあれもあるし、
1: ちゃんとお前ちゃんと淡々と事細かく説明してくれんなよお前
0: っていうので、もうボロクソ言われてたから、コトブキパンチさん、
1: ちっちゃくなってたよなちょっと。
0: 本当にあんなにデブーだったのに。
1: で、ああ痩せてたんだったらまだいいんじゃない。
0: だから改心して、うん、なんか新たなフォーマットの漫才やったら反応が良かったから、
1: 反応が良くて、
0: そう、うん、でそしたらもうね、すぐだろうっていうことだから、う
1: ん、すぐガム噛んでるもんね今も、めちゃくちゃ
0: くちゃくちゃくちゃ、すぐ調子乗ってたの。
1: 調子乗ってるわけではない。
0: まあまあまあ。まあまあ、ね、だから新たな発見ね。だからずっとね、自分曲げずにやってたけど。
1: いやもうでもいいことですよ。うん。うん、まあ小田武さんがいるホストとかだったら行きたいわ俺。
0: そう、そういうのもあっていいよね。逆の。
1: 逆張りね。これこそ本当に。
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: うん、全然まあ失礼。それはちょっとかっこよくないっていうとあれだけど。
0: まあでもそうだな、でも確かに好きな女の子もいると思うし、うん、その色落ちチェックシャツとか、うん、あの赤色のチェックチャスこのシャツが
1: CM 行くか
0: ごめんなさいっていうのがなんかあったよね、うん、
1: チェックチャスチェックチャスで一旦 CM 行こうちょっと、はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。

オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。

0: 6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ボッチ、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけるな、ボッチに。中二だお前。

0: さあ、小屋どっこいのオリジナル始まっております。よろしくお願いします。
1: ちょっと待って、メールの前に、はい、夏が始まるんですよ、もうそろそろ。
0: いやいや、お前 なんでそのチューブみたいな、チューブみたいな、なんか
1: 夏休みって言ってますけど、
0: チューブみたいな、
1: その智弁和歌山の初戦の相手が決まりまして、はい、ちょっとこれだけは言っときたいなと思って。
0: 智弁和歌山高校、
1: そうそうそう、和歌山大会の甲子園の、はい、夏予選がね、和歌山予選がありまして、
0: はいはいはい、プッキー大好き、智弁和歌山。
1: 1回戦がね、智弁和歌山と有田中央、岸川、和歌山南陵の、連合チームなんですけど、うん、
0: はい、
1: 和歌山南陵ってあれですよ、去年も話題になりました一歩前への高校。
0: ああ、はいはいはいはいはい、
1: うん、去年も話しましたね、
0: あれでバズったが、
1: そうそうそう、
0: うんうんうん、
1: すごくなんかかっこいい、
0: 一歩前へ一歩前へ一歩一歩ずっと進め、俺でも書ける歌詞のやつい
1: や、そんなこと、そんなこと言うなや、一歩前へのやつね、
0: 俺も書けるわ、
1: それの連合チームとやります
0: ね、うん、でもすごい高校よね。
1: いや、もうぜひお楽しみにということで、う
0: ん、はい、あ、いいね、楽しみですね。
1: だからもし智弁和歌山に勝ったら、うん、いい歩前
0: へ聞けるかも、ね、あれが聞こえ聞けるってことね。
1: まあこっちが勝つけどね。
0: ああ、で別なんでそんな、
1: ごめんだけど、
0: 潰しに行きたいがためで、そのトークだし、
1: いやいや、潰したいがためじゃなくて、いや、その効果は聞かせんよって話、ごめん。
0: ああ、いやいや、
1: 智弁和歌山の
0: 別に、
1: あ、いや、だから高校南海の王の、うん、ああ、ちょっと効
0: 果が聞けるかもしれない。お前もうなんか熱量が出てる側なのよ、もうなんかずっと。
1: はい、
0: お前出てる側の熱でやめよ、お前も。
1: いや、出てる側なのに。
0: 違う、出てないから、
1: 出てるのに。
0: お前見てる側だろ。
1: いや、出てる出てる、
0: 勝ってほしいねぐらいでいけよ。
1: いやいや、
0: 勝つけどねっていうのがその出てる側の選手にもないぐらいの熱量なのよ。
1: いやいや、そんな出てるようなテンションじゃないとファン務まらんて。
0: いや、引くはずよ、この選手たち。お前見たら、うわ、きつ、
1: いいいいのいいの、それもいい、
0: なんか
1: じゃあ引かせるぐらいファンでやりたいよ。
0: もうちょい楽しみたいのに、俺野球、
1: 沖縄のキモ、こいつ誰みたいな沖縄で何これ応援してる、なんか若いものみたいな感じで思われてもいい。
0: でもそんぐらい愛があると
1: 、うん、愛がある、そう、
0: 俺でも一歩前へ聞きたいな。
1: うん、だから和歌山なんでね、
0: 一歩一歩ずつ進め、
1: うん、お前かけそうだもんな。
0: 俺かけそう、あれ何回かかけ、
1: ダメだよ、
0: 何回か繰り返したやつでしょあれ。
1: いや、一歩前で、ね、
0: でも好き、まあまあ、あれもうすぐダウンロードしても iTunes で、
1: いや、めっちゃハマって
0: る、めちゃくちゃ聞いてるもん、あれ
1: いいね。
0: あ、はい、いいですね、頑張ってほしいです、ありがとうございます。
1: 今日メールいっぱい来てるでしょ。
0: メールいっぱい来ております、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まずはこちら、あは一等万のサマちゃんさんよりいただきました。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。先週は東京から娘が遊びに来たので、コザのシアタードーナツに行ったり、八重瀬のアーリーのお店に行ったりしたよ。
1: あ、好きですね、本当
0: に。なんかあっという間に帰っていっちゃったな娘が、
1: うん、
0: おなんか寂しいなといただいております。写真付きでいただいておりますね。
1: あ、いいですね。
0: え、うん、これ娘さんかな。
1: うん、
0: トマンのサマちゃんさんの娘さん。
1: はい、
0: ちょっとお前プーキンに見せたらやばいかもな、これ。
1: な、なになになに、
0: すっごいすごい、もう、
1: うん、
0: フェロモン出るかもよ。ガサガサガサガサガサ、めちゃくちゃもうお綺麗な娘さんで、
1: すごい、
0: サマちゃんさん、ちょっと
1: ね、お母様と一緒にね映られてる。
0: うん、お綺麗ですね娘さん。
1: ね、
0: とってもお綺麗、なんか本当アイドルぐらいの、
1: うん、なんかそんな感じのくるくるね、
0: あの髪も巻いて、すごい、うん、あ、でもなんか似てるお顔が。
1: あ、
0: サマちゃんさん、僕らもうねご夫婦会ったことあるから、
1: でも確かにそうね、
0: なんか似てるわ。
1: うん、
0: 頬とか、
1: やっぱ女の子っていうか、その娘さんって弟に似るんだね、う
0: ん、父ちゃんに、
1: 父ちゃんに、
0: あ、なんかあるよねそういうのって、うん、
1: いるよな、
0: 息子男の方がお母さんに似たりとか、
1: そうそうそうそうそう、
0: あるな。
1: え、お前の息子ってさ、お前のお母に似てんの、その奥さんに似てるの。
0: 奥さんに似てるってよく言われ
1: る。あ、やっぱ似てる。あ、やっぱそっちなんだな。
0: 今のそのちっちゃいじ、うん、こう、まあ、幼少期の時点で、
1: うん、
0: もう奥さんのちっちゃい頃に似てるって言うんだけど、
1: うん、
0: いや俺はそういう感じなくて、俺

0: 自分に似てると思ってんの
1: よ。
0: ちっちゃい頃。
1: お
0: う、もうめちゃくちゃ可愛いわけよ、自分のちっちゃい時。
1: おう、え、あんなヒゲ生えてたの、口ヒゲ。
0: お前、俺ちっちゃい頃からヒゲと共に生きてないのよ、別に。途中で生えてきたから。
1: 小学生の時、あの口ヒゲ、あの汗かいて、口ヒゲの産毛みたいな汗かいてから、溜めてただろ、お前。
0: 俺、誰よりも小5あたりからヒゲ生えてたけど。
1: で、それでなんか肺が近寄ってきて、それ水滴吸ってたんだろ、
0: なんだわ、それ肺が。何倍だわ、それ、お前。
1: ヒゲ倍みたいな。
0: 肺が喉乾いたから休憩場所ちゃうわよ、俺。
1: ああ、そういう小学生
0: の、ね、そういうとこじゃないですそれは。まあ、産毛は生えてたけど。
1: まあ、産毛な。
0: めちゃくちゃ産毛濃かったのよ、俺。
1: いや、だからそれヒゲだばよ。産毛濃かったらヒゲだばよ。
0: でも俺、この産毛って、剃っていいか剃ったらダメなんか分からんかったのよ。
1: 小学生の時な、
0: 小学生の時も、
1: ね。
0: で、中学生みんな生えてないわけ。俺だけ産毛生えてるわけ。あれ、なんかみんな遅いなと思ってて。
1: あ、生えてくんの、
0: うん、生えてくんの遅いなって思ったら、みんな、やっぱなんか、後から聞いたら剃ってたみたいよね。
1: まあ、そうな。
0: 俺それ知らんくて、
1: うん、
0: 剃ってんのも事情、
1: うんうん、
0: 剃ってる事情が、
1: うん、
0: 処理事情、この産毛を、
1: うんうん、
0: みんなだからずっと生えてないと思ってて、
1: ヒゲがな、だから俺だけ早いんだって。
0: え、俺めっちゃフライングしてないと思って、自分だけ
1: 、うん、
0: 男のヒゲがで中3あたりに気づいたわけよ。
1: おっそ、
0: みんな剃ってるぜっつってごめんだけどお前に言いづらかったけど、うん、お前めっちゃ産毛あるけど、うん、みんな剃ってるよっつって、うん、いやもうなんか地元の男子みんなになんかみんなですごいずっと長期間でドッキリかけられたみたいな気持ちになって。
1: あ、そうだよ、俺たち地元のメンツはみんなお前のこと伊藤博文って言ってた
0: もん。お前それ
1: あのヒゲが生えすぎてて、いや伊藤博文来たぜってか言ってたもん裏で。
0: 俺裏で伊藤博文って名前だった。そ
1: うそう、ヒゲの生え方がすごかったから、うん、
0: じゃあ まだ偉人だからいいんじゃない他人が聞いたらすごい人なんかなって思っちゃうでしょ俺。あだ名明日嫌だわ、同窓会行くの。
1: あ、伊藤博文来たって言われるかもな。
0: 伊藤博文どうし
1: たみた
0: いな、髭剃ったみたいな、なんか
1: 剃ってるやじゃん、あいつ
0: で、まだ青いヒゲだから。
1: あ、剃ったことによってな。
0: そう、腕毛とか剃っていこうかなって悩んでんのよ今。
1: いや関係ないばよ、もう目いかんばよ、腕毛剃ってるな、
0: 同窓会腕毛剃っていこうかなって思ってんのよ。
1: いや髭剃れや、それだったらまだ。
0: 髭は剃ってるばよ今の時点でも。
1: じゃあ腕毛は別に気にならんだろ。
0: なんか腕毛めっちゃボーボーやし俺。
1: うん、だからすね毛とかな。
0: スネ毛は見せん、スーツ着る、え、スーツっていうか顆粒子。
1: ああ、顆粒子、じゃあ腕は出るんだ。
0: そう、なんか腕毛入ってこ、腕毛がすごすぎて久しぶりの回は入ってこないかなって思ってい
1: やそんなねえだろ
0: なんか一回剃ってからデージボーボーになってるわけよ。
1: ああ、男はそうなります。
0: そう、
1: うん、
0: 生えるのも早いしさ。
1: いや、なる。だから、
0: たまに動くしさ。
1: いや、怖いや、自我持ってるやし、お前の体毛が。
0: なんか、喋ってる相手の方向を向いたりするかなって。
1: なんで聞いてれば、なんで耳傾けてくれれば、お前の
0: 毛が。剃ろうかな、マジで。脱毛したいもんな、マジで。はい、はい、いとまののさまちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘さんね、ぜひなんかご一緒にライブ来てくれたりとか、タイミングあったら、ね、
1: お願いします。
0: 楽しみに、ライブ遊びに来てほしいですね。ありがとうございます、本当に。
1: はい、
0: うん、さあ、それでは続いてメールいただきましたので行きましょうかね。
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいね。これかな。はい、すっとこどっこいさん、こんにちは、お久しぶりです。
1: ほう。
0: まだ考え中ですと。
1: あ、まだ考えさん。
0: ありがとうございます。
1: まだ考え中さん。
0: 最近は本当に暑いですね。
1: いや、暑い。
0: 水分や塩分の補給、大事ですね。
1: あ、
0: お、なんか言いそうで言わなさそうな。
1: これもうメール終わったら言います。
0: 夕飯に冷やし中華を食べる日が増えました。
1: ああ、いいですね。
0: 最近お気に入りは、メイクベイクドシーというお店の、
1: ほう。
0: マカダミアクッキーシューです。
1: しゃれてるな。
0: おすすめ。
1: うん。
0: クッキーの部分が美味しいです。
1: ほう。
0: メインプレイスや、そば嬢さん行きつけのつかさんシティにもお店があります、機会があればぜひお楽しみください、今週はいよいよライブですね、
1: はい、
0: どんなネタを披露されるのか楽しみにしています。私は配信で見ますね。
1: あ、
0: スマホの前から応援しときますといただいております。まだかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まだかんさん、
0: いや僕行きつけ、まあ行きつけっちゃ行きつけだけど、そんなさおしゃれな感じでつかさんシティ行ったんだけどとか言ってないか別に。
1: まあでもこっちになる人は大体つかさんシティに行くしな。
0: まあまあ行くけどさ、
1: そうそうそう、
0: 行きつけではない、ま
1: あ、いや行きつけだろ、
0: カフェみたいな感じではないから。
1: スカッティは行きつけじゃない、こっちだからしたら。
0: スカッティな、うん、言うけどそりゃ、ね、メイクベイクドシー、はあ、行ったことないなこんな言葉。
1: うん、もう本当に10秒後には忘れてるからね、うん、今こうやって今メイクドってなんか今言ってくれてたけど10秒後には忘れてるから。
0: メイクドシーというお店、うん、
1: まあでも
0: ヤクッキーシュー、
1: そのメイクマンに行けば

0: ヘアメイクもう忘れて10秒も経ってないのに、全然違うマカダミアクッキー種入ってないお店ビスしかないよ、ビスビスインパクトしかないお店になってやったよ。クッキーの部分が美味しいです、うん、おしゃれですね。
1: 山田さんおしゃれだからね、マジです
0: ごいな。メインプレイスとか、俺マジでこのメインプレイスって今メールでいただいて初めて知ったんだけど、うん、メインプレイスってプレイスなんだね。俺今までメインプレスだと思ってたわけよ
1: いや何に押し付けられてる何をメインに押し付けられてる
0: マジでこのメールで知ったわ。メインプレイスなんだ、言い入んだ、
1: いい、うん、
0: あ本当にこれ
1: メインプレイスって知らなかったの。
0: あ俺知らなかった、あ本当に、
1: うん、
0: 俺が間違ってないんじゃなくて、
1: いや本当に
0: まだ川さんが間違ってるとかじゃなくて、
1: いや違うでしょ、メインプレイス
0: メインプレイスなんだ、うん、あまあまあまあ俺はまあ使わずに一択だから、
1: まあ、僕いやいや使って言ってるやしまあメイプーはメイプーって略してるから
0: 別に
1: やるか。
0: メイプーって言ってんだ。
1: 俺はメイプー
0: って略してる。スカザンシティは
1: 使っていい。
0: ハイバルジャスコは
1: ハイバルジャスコ。
0: メインプレイスは
1: メイプー。
0: ダッサなんか臭そうメイプ
1: ーメイプー
0: 臭そうだな、なんか、うん、
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ、うん、
0: ハイバルジャスコなんでそんなバルジャスとかなんかあるやし、うん、
1: ハイバルジャスコはハイバルジャスコ略さない、うん、
0: いやいや
1: バルジャとかね、
0: あんま仲良くないんかなってなるやし、あいつと友達だとしたらなんか、うん、でもなんかぜひ機会があったら、はい、
1: ありがとうございます。あでね、あだからマダカさんが言ってた、うん、あの俺も言おうと思ってた、ちょうど何だから今日めちゃくちゃ暑いでしょ、もう多分だから梅雨明けして夏が始まってるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: だからもうあの熱中症で死にかけてる僕からも、うん、もうちょっと毎年のように言わせてもらいますけど、はい、水分補給大事なんですけどもちろん、
0: うん、
1: 塩分も絶対取ってっていうのは、
0: あはいはいはい、塩分大事ね。
1: あの塩分チャージみたいなあるじゃないですか、あのタブレットのやつ、
0: はい、
1: あれ噛んだらなんかシュワーってなんか塩っぽいやつ、うんうんうん、あれとかめっちゃ食ってください。あの医師に、いいね、医師にちょっと塩分控えてねって言われてない限りはもう塩分取りまくってください。
0: あいいね。
1: 俺本当にマジで醤油バカじゃないかっていうぐらいかけて食ってるからね今。
0: 醤油、
1: あ醤油、
0: あ塩分を、
1: うん、あの卵焼き目玉焼きとか刺身みたいにつけて食ってるからね、
0: もう
1: 塩分取るために。そうそうそう、
0: そっか醤油でも取れるんだ。
1: 取れるね、
0: 塩分って。そっか、
1: とかあと塩分チャージかな、一番塩分チャージがいいです。で水
0: たらふくので、あの塩分チャージのさ、
1: はい、
0: タブレットってさ、
1: はい、
0: でかくない？
1: おお、俺あれぐらいがいい。なんだったらちょっと小さいもん俺からしたら。もっと大きくあってほしい。
0: ちょっとまああれでかいし、もう俺歯少ないから噛み切れないわけよ。ちょっと
1: 待ってよやあれ溶けるだろ普通に。噛み切れるし溶けるし全然。あのレモン味うまいよな。
0: あレモン、あもうまあまあうまいよなとかの問題じゃないわけ。俺もうこれもうでかいなって思ってて。
1: でかいか、塩分
0: ミンティアぐらいの大きさでよくないと思って。
1: お前ミンティアだったら塩分取れんだろあんな小さかったら。
0: ミンティア分ぐらいの大きさでいっぱい食うやし。そりゃ
1: 違うさ、塩分チャージも美味しく仕立て上げるために塩以外にもなんかちょっと配合しないといけんから。
0: でもそのための大きさって今の時代あれの大きさの決まりないやし、今の時代科学とかすごい進歩してて、
1: うん、
0: ミンティアぐらいの大きさでもあれ凝縮できる力って絶対あるやし。
1: あでも確かにあるのか。
0: だからそのミンティアぐらいのサイズの商品を出してほしいなって俺は思ってて。でかいのよね。あと持ち運びがさ、かさばれでしょ、ポケットに入れ
1: て。そうだな、あれ粉々になるもんな。
0: なるでしょ、
1: うん、なるなる。
0: ミンティアぐらいのサイズがあったらいいなって思って
1: 全然
0: 思ってるけど、実際ありそうだなとも思ってる。なんか、うん、
1: あ
0: もうツイキャスコメントでもうそろそろもういろんな方が あもうあるよ、何ていうのあるよ、知らんだけじゃんみたいな感じで言われんかなって心配ではありますけど、うん、
1: いやあるのかな、
0: まあ、出たり、まあ、ありそうだけどないのかな、どうなのか。あったら教えていただきたいですけども。塩分チャージ用のミンティアサイズのタブレットみたいなね、
1: うーん、
0: あったら嬉しいですよ。もうそれあったらまあぜひ教えていただきたいなっていう感じ。
1: 逆に俺はもう倍増パターン、
0: 倍、あ大きさ、
1: うん、
0: 言ってもも
1: う本当にポリデントぐらい。
0: 実際ポリデントのサイズ見たことないから分からんけど絵でしか見たことないし、
1: 俺も分かんないですけど、あのシュワシュワって溶けるあのポリデントぐらいまででかかったら嬉しいですね。
0: まあ塩分チャージは必要だけどね、
1: うん、あとだからもう本当に塩分取りながら水分もいっぱいで木陰で休むで涼しくする。
0: 硬いしな、うん、あれな、もう噛んだらなんか歯折れそうでも怖いのも。
1: いや本当に気つけてください。本当死にかけてるんで本当に熱中症。塩分チャージはね、そう塩分チャージ
0: 大事だから、うん、はい、一旦 CM 行きたいと思います。メールの方もまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: FM 中

0: リジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場、18時30分開演、那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
1: ぼっち、この勝負お前に全てかかってる。
0: 全てをかけるな、ぼっちに。中二だお前。あと俺

0: ザゴヤドッコイのオリジン、ああ始まっております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。メールいただいております。ありがとうございます、はい。こんにちは、ゆいです。
1: あ、ゆいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先週は娘にバースデーソングをありがとうございました。
1: いえいえ、
0: そして日曜日の起承転結、行ける可能性高くなりましたと。
1: ええー、いやいや、無理せずね、無理せず、
0: うん。今夜8時にスケジュールの勝敗がつきます。その際は DM しますねと。
1: 勝敗
0: 勝負、勝負としてるんだもん。
1: あ、勝負だな。
0: ありがたいですね。そしてそばしょうさんは明日同窓会なんですね。
1: あ、そうね。
0: 久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます、
1: うん。
0: お二人の初恋はいつでどんな子でしたか。大人になってから再会したことありますか。ではでは、時間まで頑張ってくださいねと。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: い
0: い
1: さ
0: あ、さあ、いただきましたメールの文章の中にハートマークが 1,2,3,4,5,6 個です。
1: はい、続行、
0: ありがとうございます。いつもより多めに、いや、まあまあ買っていただきたいですね、そのスケジュールには。気象点結来ていただけたらありがたいです、ね、
1: うん、
0: はい。
1: いや、でも無理せずね、うるま市って遠いから ね、また
0: 配信でもやってますし、まあ、うん、生が一番楽しめますから。
1: そうそうそう、うん、
0: ぜひ。
1: 娘ちゃんもいるしね、
0: うんうん、来ていただけたらと。
1: いや、でも、
0: はい、バースデーソング娘さんに送りましたけれどもね、
1: うんうん、
0: 逆に大丈夫だったんかな、なんか、
1: ね、
0: うん、まあまあまあ、とかなんか言ってたけどな、
1: 言ってたからな、
0: うん、気分悪くしてなかったらもうありがたいですけど。
1: だからもう明日じゃないか、ライブの日聞こうぜ、その娘ちゃんが来たら。
0: あ、聞きたいですね、
1: うん、どんなだったっつって、うん、聞いてくれたっつって、本物だよっつって、うん、その歌った僕たちっつって、で、え、聞いてないよって言ったらもう、もうそこも終わり。
0: それはもう心構えてます。全然平気よ。
1: いやいや、
0: エレンか、大丈夫。
1: エレンかよ、胸に当ててから。調査兵団かよお前。左胸にお前この拳当ててから。
0: 調査兵団か。調査兵団タイプの心構え方だからそれは。うん、でも全然大丈夫、うん、こっち側が愛してるから、そこは。
1: いや、それはもう
0: ありがとう、来てくれてありがたい。
1: いや、本当
0: にいただいてありがたいぐらい、うん、久しぶりの再会って色っぽいことを思い浮かべてしまいます、
1: うん、
0: 初恋はいつでどんな子でしたかと。
1: 多分ゆいゆいさんだから知らないのか。ゆいゆいさん知らないと思うんですけど、
0: 僕らもう何十回も喋ってるかもしれない。
1: あの、一昔前は結構名前出てたんですよ、その女の子、僕の初恋
0: のね、初恋の相手、
1: うん、初恋の相手を、はい、その話してて、で、うん、なんかある誰かの結婚式の、うん、地元の友達の結婚式に行き、うん、でそれの初恋相手の女の子とずっと友達の女の子がいて、うん、でその女の子と会った時に第一声、あんたなんかラジオで何々ちゃんの話してでしょ。
0: 最悪だな。
1: えっつって、おや知らないけどなみたいな話で言ったら、なんか、
0: うん、
1: あの何々ちゃんの耳に入ってるよっ
0: つって。うわ、最悪ですよ、ね、
1: ラジオでいじってんの分かってるよ。
0: いや、まあ、それはもう自分が悪いですもんね。
1: 調子こくないあんまっつって。
0: お前もう明日それで同窓会行けんやし、もう、
1: はい、
0: もういけるわけない
1: し、
0: いや
1: そこまで行ってないですけど、うん、っていう、ごめんなさいってなって。
0: 怖いからね、うん、どこで誰がいつ聞いてるかも分からないですから。
1: 本当ごめんなさい。
0: まあ、それで言えなくなったんですけど、なんと今回は情報解禁ということで。
1: いやいやいや、言うか。
0: ありがたいっすね。
1: 明日よし成人し、あ、同窓会だからってなるか。
0: うん、過ぎたら関係ないですからね、もう明日以降。
1: 関係ないです、ね、
0: お、
1: でも明日来たら言っといてな、ごめんねっていう。武器が本当にごめんなさいって言ってたっていうのは、もし来てたら、
0: うん、本人に、その
1: 本人がいたらね、マジで、うん、ごめんなさい本当。
0: いや、もうきついわそれ。
1: でもそれか、その当の本人が忘れてるかもしれんしな。なんかそんな昔の話みたいな感じで、え、あ、そんなことあったっけぐらいの。
0: まあまあ、女性の人は忘れてるふりしてくれてありがたい、もう行動を取ってくれるけど。
1: いや、やめて、
0: その根には持ってるから、そういう、
1: うわうわ、やめて、
0: 忘れてるふりしてても根には持ってるタイプだから、そんな、そういうのだと思ってるよ。女性はそういうの上手だからね。
1: やめて、
0: うん、
1: え、でも
0: 平和に終わらそうとしてくれる気持ちありがたい。
1: それで言ったらお前の初恋の子も来るのかな、その同窓会。
0: どうなんだろうね。来てくれたらありがたいですけどね、
1: うん、
0: うん、すごい色っぽい方でしたよ本当に。
1: 色っぽい方でした。小学生だろそれ。
0: いや、大好きじゃねえ初恋の方。

0: うん、なんだ可愛いんだろうね初恋ってね。
1: 初恋ってすごいよね、
0: うん、いいね。
1: なんかなんていうの、エロいわけじゃないですよね。
0: そうエロくないね。
1: エロくないのよ。
0: 下心一切ない、ピュア。
1: うん、つ、うん、うん、愛がすごかったなこの子への。この子がいるから学校行ってるみたいな感じだったもんな。俺デイジーあれだったよ、あのアクションすごかったマジで。
0: あその子に対するアクション、
1: うん、もう学校終わったらお家に遊びに行っても行ってたもん。ピンポンピンポン
0: って、あ遊ぼうぜっつって、
1: うん、遊ぼうって言っていいよっつって、風米したりとかして。
0: 風米懐かしい。
1: フットベースボールね。
0: あーまあまあ違う地域ではキーベーって言いますけど、
1: いろいろもう遊んだりとかして。で小6の時には同じクラスにもなって、
0: おいいですね。
1: もうめっちゃ遊んだね、もうずっと本当に。多分向こうも俺のこと好きだった。
0: あまあそれはあるよね、
1: うん、なんかそんな感じした。
0: ただ そうやってうまく立ち回るもんね女の子ってな。
1: いや、
0: まあ、本当にうまいよな、女の子って、
1: じゃあお前マジでこれ本当にガチなのよ。
0: あいやいやそうやっち
1: ゃお前もっと時間欲しいわ。
0: いやいや
1: これマジなのよ。
0: いや
1: じゃあ本当にこれ教えもう教えたい。これなんかね小学校6年生でその初恋の方と一緒のクラスになって、
0: はい、
1: なんかねクラスで七子でチェック入れたりとかランキングみたいなのがあったのよ。
0: あ
1: 掃除が上手な人ランキング。
0: あ懐かしい。
1: 誰だ2位誰だ1位誰だ、
0: うん、
1: なんかすごい人がいい友達みたいな、いい友達とか、うん、好きな友達誰誰誰誰
0: だ、
1: 性格がいいとか、なんかそういうのにかっこいい男子みたいな、誰誰誰誰誰々の中に3位か2位ぐらいに僕入ってたんですよ。
0: いやお前1位いるやしや。1位誰かがいるやしや。1
1: 位いるけどそれはクラスの同じクラスの女の子たちの票数であって。
0: ああそっかそっかそっか。
1: 別に1位誇れるぐらい俺頑張れてないよそんな。
0: あ
1: もっと 1位いたよそれは、僕より上にいたから。
0: う
1: ん。でも俺3位か2位ぐらいに入れてたのよ。
0: うん。
1: で同じこの初恋の子を好きな女の子を同じグループだったわけ席が。
0: うん。
1: 給食食べるときに、
0: うんうんうん、
1: 席くっつけるじゃん。
0: うん。
1: 真向かいだったのよ。
0: うん。
1: 俺これ食いながらみんな見れるわけよ、それその髪をみんな見れて、隣に男の子がいたんだけど、その初恋の子の隣にね男の子がいたんだけど、その男の子が、え、お前誰に入れたのってこの女の子に聞いてた。で俺はチラってちょ
0: 聞き耳立てるわな、
1: 聞き耳立てながらちょっと視線をちょっとちょいちょい見ながらみたいな、この子は一体誰に入れたんだろうと思いながら、
0: あ入れてくれた。
1: 3位2位1位のもう3人の中の誰かに入れてるわけですから、この子、
0: うん、
1: ね必ず、うん、誰に入れたのって聞いた時に、あうんみたいな、いや言いづらいみたいな、
0: あ俺、うん、
1: え誰って言ったら目線で俺の方に向いて、
0: うん、
1: でその男の友達がえああそうなの、えこいつみたいな感じになって、うんうん、あそうなんだ、あごめんごめんみたいな空気流れたのよ、
0: うん、
1: もう俺のこと好きじゃんと完全にさもう勝ったわけよその時点で。勝ち確だわけよ、
0: ライアーゲーム勝
1: ち確だったのよ、
0: うん、勝ち確勝
1: ちで俺の恋って。
0: ああああ
1: で中1なんじゃん、
0: うん、
1: 中1になったらね、うん、俺だけ産毛生え出したから
0: ヒゲな、
1: 俺だけヒゲ生え出したから、そっからなんか疎遠の感じになって。
0: いやでもお前もう小6小5ぐらいからキモかったよヒゲ。
1: なんでよや、
0: その産毛ヒゲがキモこいつ
1: と思ってたもん。産毛ヒゲって言うなや、
0: な水分保ってるやしこいつ産毛産毛に、こ
1: いつ汗かいた時なんで俺常にさ産毛にさ汗溜まってる感じのイメージなの。
0: いやマジでお前そのイメージあるもん、めっちゃ小5小6ぐらいから
1: あった。そんなに
0: あったあったあった、産毛に
1: それマジでダメで、その同級生そう思ってた言ってくれよ、そのみんなさ。
0: なんでよ。
1: あいやだ教えてくれたって嫌し、別に
0: あだから言われてないことが嫌なんだな。あごめんなさい、もうちょっと時間がね、
1: ヒゲ剃らんとみたいな感じで教えてくれよ明日よみんなに。
0: じゃあもうヒゲ剃ってもらって、は
1: い、ごめんなさい、うん、メールいっぱいいただいてたんですけどすいません、お時間が申し訳ないです。来週ちょっと持ち越したいと思います。
0: すいません、
1: はい
0: はい、
1: またライブがありますので遊びに来てください。よろしくお願いいたします、はい、本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと
0: すっとこぷーきでした。
1: ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
0: 来週また
1: 来週

0: はい、こんばんは。
1: さ
0: あ始まりました、小屋どっこいのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、最近、南城市にあるユイチホテルに泊まりに行きました、すっとこどっこいスバーショット。
1: 夏が始まりますね、すっとこどっこいプキです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: まあ先週かな、
1: うん、
0: 先週日月で、泊まりに行きました、家族で。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、

0: 南城市。
1: ほう、南城市、
0: 家自宅は八重瀬町コチンダなんですけど、
1: ええ、
0: 南城市のゆういちホテルに泊まりに行きまして、
1: うんうん、
0: うん、めっちゃ近い、めっちゃ近いところに。
1: あ、でも近いってイメージ
0: 逆に、あ、うん、ねこの前は女村に泊まりに行ったんですよ。
1: ああ、そうだったな。
0: そうそうそう、女村に泊まりに行って、
1: はい、
0: めっちゃ遠いなってやっぱ思うじゃないですか。
1: 女村は遠いよ、
0: 行き帰りでやっぱめっちゃ遠いわって。
1: 遠い、めちゃくちゃ遠い
0: で、めっちゃ遠いな遠いなって言ってたら、知らんうちにめちゃくちゃ逆に近い南城市のゆういちホテルに泊まりに行くっていうことになってい
1: やでも確かにな、女村に比べたらめちゃくちゃ近いわ。
0: すごいもうめっちゃ近いとこ、逆をすごい逆を言ったんですよ。
1: はい、
0: でも近いがゆえに、
1: ええ、
0: やっぱなんか安心感はあって、まあ、なんかあったら家帰れるしなみたいな
1: そうだな、
0: そうそうそう、
1: 南部だからな。
0: 途中でもし嫁と喧嘩したって家に帰れるしなみたいな、ええ、安心感はある、ええ、その、
1: ええ、あるね、
0: ね、旅の道中絶対喧嘩するでしょ、そういうのって絶対ある
1: わからんけど、
0: 絶対あるよ、絶対あるから。
1: ああ、まあ、
0: そういうのも安心もあって、まあ、逆に良かったんですけど、
1: はい、
0: ただね、蕎麦賞出てるわっていう話なんですけど、
1: ええ、
0: その当日にもめちゃくちゃ体調崩しまして、
1: うわなんなんお前の体調崩すやつ毎回毎回
0: めちゃくちゃ体調崩して、
1: ああ
0: 当日めっちゃ楽しみにしてたよ。
1: ああ、
0: もうあと、あ、来週、その前の週はもう来週言う、あ、家族でホテルだとか、
1: はい、
0: プール入ろうとか、
1: ああ、
0: うん、息子を始めたらプールとか、なんかもうすごいウキウキしてた、うん、もう早くもう泊まりに行きたいみたいな気持ちだった。
1: ああああ、
0: その当日めちゃくちゃ体調崩して、
1: お
0: う、うわ出てるわーって、ね、
1: でも一応行ったんだ、その無理をして、
0: ちゃんと行った。
1: ああ、
0: で息子4歳なんですけど初めてプール
1: 入って、
0: もう本当胸元ぐらいの高さの子供用のプールがあるんですよ。屋内プールで1レーンだけ25メートルプールね、普通ので、1レーンだけちょっと子供用みたいな感じの 高さがあるところがあるんです
1: よ。ほうほうほうほう。
0: で4歳の子供とかでも胸元ぐらいの高さの水位 でそこで入れて頑張って。
1: ちょっと待って、ちゃんと入ったよね、プール入る前に。
0: ん
1: ちゃんとプール入る前になんか上からなんかシャワーみたいなのところで段差が階段あって中央部分になんか塩水みたいのが溜まってて、
0: いや懐かしいな、おい、
1: 体全体つけてから消毒してからで目洗いながら入ったよね、ちゃんと。
0: あれないのよ、あれ今の時代も。
1: え、あれもうないの？
0: あれ意味ないってなってんのよ、あれあれ意味ないから消そうってなって消されてんのよ、あれ。
1: え、もう今ない、あれ
0: 今ないよ、あれ。
1: あのアメリカの映画で上から降ってきてあれ毒だったみたいなやつのあれないんだもん。
0: いや分からん、それは。
1: あのイメージのやつ
0: 分からんけどね、今ないのよ、あれ。結局
1: 段差のやつも、
0: そう、
1: 段差で1回疲れ、体全部疲れのやつもないんだ。
0: 10数えるみたいなただ単純に冷たい水の中入るやつでしょ。
1: で目ん玉えぐれる、あのなんか消毒のやつも。
0: いや両目の、うん、あの
1: ノズルの
0: 噴水みたいなやつだろ。
1: そうそう、目ん玉削れるやつのあれ、うん、
0: いやまあ消毒のやつに関してはもうないよ今もう。あ
1: の、うわー、せちがらい世の中ですね。
0: せちがらくはない、あれ結局意味ないってなったんでしょ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、なんか俺はそう聞いたよ、結局意味ないからもう消そうみたいな。
1: 意味ないってどういうことなんかな。
0: なんかこれってよく考えた、消毒されてなくないみたいな一人の人が言って。
1: あ、意味なくない、う
0: ん、ゆっくり言ったって、ゆっくり。なんか
1: あ、でも
0: これ意味なくないって
1: あ、じゃあ消毒もせずに入ればみたいな感じになってるんだ。
0: あ、いやなんかまあ
1: どうせ人間の肛門は汚いよみたいな感じ、
0: 要はじゃない、
1: 肛門つけてるしみたいな。
0: 実際消毒してから入ってくださいねって言われんかったな。
1: あー、そっか。え、今プールないのかなあれ。
0: なんもなかったな、でも。
1: へえー。
0: で俺ももうすぐ上がったよ、もう。
1: え、
0: あんま体調良くないから。
1: ああ、そのプールな。へえー、あれないんだ、段差のやつないんだ。
0: 段差のやつ、この深くな、あ、まあ平成昔とか分かるか、
1: うん、まあ僕たち時代はありましたよ、
0: 平成の人とか分かる。
1: よくおしっこしたのにな。
0: 来たな、来たな、こいつ。
1: みんなが消毒してるときに。
0: え、汚っ。
1: おしっこしてたもんな。
0: 汚い、うん、
1: え、誰かオロナミン C 持ってきたやつとか、なんか騒動になってたもんな。
0: いや、そんなもうおしっこしか考えきない。

0: ってんだろ。も
1: いや、みんなオロナミン C って
0: 言
1: ってた。オロナミン C 持ってきたやつ誰だばって。
0: じゃあもうその色から色合いからしてもオロナミン C ではないやし。
1: いや、騙せてた、うまく騙せてた。いや全然バレんかった。おしっこってならんかった。
0: アホやし。
1: オロナミン C 持ってきたやつ誰って
0: 疑い側アホ

Yeah.

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。

0: ジオ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から雲路交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。

0: Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
5: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: K ジャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
6: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月4日月曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていきます、モーニング那覇。本日のお相手はハッピーラッキーアーリーこと有香です。そして今日は素敵なゲストがお越しくださっておりま

0: 撮り方を変えるとちょっと顔がうるさいねっていうことですね。
1: 違いますよ、
0: 朝向きじゃないのは分かってるんですけど。
1: 朝向きじゃないんだ、はい、結構朝向きかなと思ったんですけど。
0: ありがとうございます。本人はもう朝からヨガしたりする。
1: あ、そう、気になってて、なんかこのプロフィールみたいなのもらった時にいろいろね、なんかたくさん書かれてて、で皆さんも興味がちょっと持たれてたと思うんですけど、
0: ありがたいですね、持っていただいたら。
1: みんないっぱい質問してくださいね。
0: 今日は紐解いていきましょうよ。
1: トッシーさんって何者っていうね。
0: このシーサーヘアスタイルの男は誰なんだと。
1: シーサーヘアスタイル。どういうこと。
0: このもじゃげ具合がね、
1: シーサー
0: シーサーっぽいっていうのはよく他の番組でも言われてましたけども。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: 言われてるんだ。
0: 言われてます。そして本人は嫌な気がしてないんですね。
1: ね、なんかちょっと気持ちいいぐらいに思ってる感じしますもんね。
0: 嬉しいさ、
1: 嬉しいさ。ナイスです。さあ、おはようございますがですね、ツイキャスにたくさん届いておりますので、ちょっと皆さんのお名前読んでいきたいと思います。千葉かよさん、たかぼうさん、沖縄大好きさん、埼玉のゴーさん、ジェット姉さん。ジェット姉さん受ける。なんかおはようございます、あ、リーカーさんとラジオをしてる、キャラ濃い人だ、受けるってきてる。キャラ濃いらしいですね。
0: バレかけてますね、
1: うん、早くも多分もうみんな感づいてるかなと思いますよ、すでに。
0: まだ番組開始3分ですけどね。
1: そうですね。
0: 早いですね。ちょっと
1: バレかけもあるかなと。そしてチャオさん、ゲゲゲのジージーさん、自転車の店タオさん、タケシーさん、サイリさん、熊五郎バブニャンさん、これはノチューさんかな。そしてマーチンさん、ニセカベさん、いや千葉かさん、千葉かさん言ったよね、うん、あ、リーカーさん、現場から聞いてますということで。ありがとうございます、皆さん。
0: こんなにね、ファンの方に来ていただいて、もう嬉しい限りですね。
1: ギャラリーがね、今日賑やかですね。
0: 素晴らしいですね。曇り空の那覇の気持ちは晴れ空さ。
1: 助けて。
0: 4分でヘルプミーが出ました。早くも
1: 助けてとか言って。さあさあさあ、そう、キャラ濃い人だって書いてあるんですけど、でもこれは私も初対面でちょっと思った。初対面の時にね、あのリーカーさんのお店でね、
0: はい、
1: イプルバーイプルですかプラスで初めてお会いした時に、すごいキャラの濃い人がいるなって思って。
0: そうですか。
1: 声が大きくて
0: よかったです、うん、声だけはね大きくても、うん、態度はね結構謙虚にいけたかなと手応えは感じてたんですよね。
1: 手応えか、はい、はい、分かります。でトッシーさんのすごいところが、私この間そのイベントがあったんですけれども、はい、その時になんかオールセルフみたいな、あの音響も照明もなんなら MC も全部あの任せますみたいなところでやらせてもらったんですね。
0: そうでしたね、
1: はい、でその時に初めてこの現場に行ってその状況が分かって、あ、どうしようってなって、あ、どうしようってなった時に、うちの母がね、あのトッシーさんたち見つけてちょっと走って行って、司会できるみたいな。
0: そうでしたね。
1: そしたらなんか、もうなんか普通すぐ OK してくれたって聞いたんですけど、
0: でも即答どころか飛びつきましたよね。
1: 飛びついたんですか。
0: こんな機会はないぞと。神様いるんじゃないかぐらいの。
1: あ、でも話聞いたらそういうなんか MC みたいな話をちょっとしていた後すぐ来たっていうふ
0: う
1: におっしゃってて、
0: 成り行き的にはあの、はい、僕は別の方のお子さんの、
1: うんうん、
0: まあ、姿を見にイベントに行って、
1: うん、はいはいはい、
0: で、まあ、アーリーさんもダンスするんだってみたいな、
1: うんうん、
0: マルシェマルシェ楽しいよって言って行った方が、僕はなんかね、うん、今日は素晴らしいイベントに来、こんなにたくさんのお客様がみたいな実況中継の真似をしてたら、
1: はいはいはい、
0: あなた司会できるんじゃないみたいな、そういう会話をしてたら、
1: うんうん、
0: お母様が見えたんですよ、
1: はあ、
0: あなた今日は司会やってくれないいいんですか。本当すごいタイミングでびっくりしましたよね、
1: うん、
0: す
1: ごいなんかとタイミングがすごい合致してるなって思ったのと、
0: ね、
1: 対応力半端ないなって思ったのと、だって私のこの情報を入れてないわけじゃないですか、トシーさんに。
0: 全く存じ上げてないです。
1: しかも本当に始まる5分前も5分もなかったです

0: よね、あれ
1: 5分ないですよね。
0: ですよね、
1: はい、
0: その時間帯でこのピンクモルフォーはどういうダンススクールかみたいなのを全部把握していただいて、もう完璧なほどに ね、なんか紹介してもらって、
1: はい、見まして、
0: すごかったあれ。
1: なんだかんだ勝手に付け加えて普段80人なんですけど今日は選ばれし30名の
0: なんか AKB みたいなこと言ってましたもんね。
1: センターは誰みたいな。
0: あれみんなあの舞台袖でめっちゃ爆笑してました。でなんか選ばれしみたいなことを言ってくれたからかわかんないんですけど、なんか生徒もえみたいな感じで
1: モチベーション上がりますよね。
0: そうそうそうそうなってくれて、あやっぱこうやって言われると嬉しいんだなっていう、子供たちってはぁ、ね、みたいななってたので、あ新しい発見が私の中でできて、あやっぱりこうやって言われるのは成長にもつながるなっていう風に、なんか私も勉強させられました。
1: いやもうねとんでもないですけど、あの普段やっぱね教育の現場にいるお仕事なの で、そうですよね
0: 、
1: やっぱ自分がおしゃべりをする一言一言が、うんうん、できれば子どもたちのモチベーションにつながれっていう思いはずっと芯に持ちながら、ふざけたような会話をするんですけど、うんうんうん、セリフ選びはそこはやっぱり選んでますね。
0: うわ
1: っていう目的でたまたまじゃなく入れました、あれは。
0: あ
1: 選ばれしだよ君たちはっていう。
0: あもう考えてるというか、もうピョンって出てくるんですか、もうなんで、なんですか、なんですか、もうあるんですかそういうストックが。
1: なんか子供たちを見た時に、うん、なんかもうちょっと、
0: うん、
1: こうモチベーション上げなら顔見てみたいですけどね。
0: あいっぱい見てあげてください。
1: こちらで
0: ございます。今日はもう大サービスです。はい、ということで、
1: はい、素晴らしいイベントでした。
0: のちゅうさんが今日の番組進行は延長するなって書いてね、おしゃべりだから。私も結構一人でも結構10分ぐらいいつもオープニングしゃべっちゃうの で、そうですか。なんやかんや、
1: あら、ま、
0: なんでですかね、しゃべれないと思ってるんですけど、ここそう今日何しゃべろうみたいなずっと考えてて、ポッて喋ったのをみんなが撮ってくれるから、そこからあそうだねみたいな話して、いつの間にかもう10分ぐらい経過しますので、今も
1: そうですね、何回かあの拝見させてもらってるんですけど、
0: はい、
1: 他の県にいる時も
0: ありがとうございます。
1: 結構おしゃべりね軽快にポンポンみたいな感じで、あのみんなをこう取り込みながらコメントに絡んだコメントみたいな
0: 本当ですか、
1: やってらっしゃるなって。
0: あざます、
1: お見受けしてます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、今日はお手柔らかにお願いします。
0: こちらこそです。ということで今日のテーマ、トッシーさんって何者でございますね。
1: 素晴らしいテーマ、ありがとうございます。
0: 何かテーマありますかっていう風にね、いつもゲストさんいる時はこういうテーマどうですかじゃないですけど、なんかもらったりするんですけど、私が結構トッシーさんって何者なのかが分からなくて、純粋にね。
1: そうですね、うん、テーマどうしますかっていうメッセージの一番下に、
0: うん、
1: なかったらトシさんって誰にします、
0: そうそうそうそう、
1: もう決まってるやん。
0: そうそうそうそう、
1: ありがたいですね、なんかゲストで第1回目の FM 那覇なのに、
0: うん、
1: 特集を組んでいただいたような気分で私はワクワクしております。
0: そう、なんかそういう風にね書いてもコメントね返信もくれて、
1: はい、
0: あよかったと思って、嫌かなとちょっと思ったんですよ、なんか自分のこと聞かれるのはみたいな、自分これ話したいんだみたいなのがあるのかなって思ったんですけど、
1: いえいえ、
0: やっぱなんかポジティブオーラがすごくて。
1: あ出てます、
0: 出てます、出てます、
1: すいません、すいません、
0: そこから出さないでください、抑えて
1: 聞いてください、もう載せましょう電波にね、
0: 載せましょう、
1: ポジティブ、
0: はい、はい、そうそうそう、
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 何でも聞いてください。
0: でも皆さんもね、トシーさんも見た感じもうどういう人なんだろうっていうの興味津々の方結構いるかなと思いますので、普段何されてますかとか、好きな食べ物何ですかでも全然構わないですよね。
1: 可愛らしい質問ですね。本当に素晴らしいです。沖縄料理が大好きです僕は。
0: あそうなんですか、
1: はい、
0: 特に、
1: でも
0: 特に
1: 特にって難しいですけど、今ハマってるのはもずくですね。
0: 美味しいですよね、
1: 素で食べても美味しいし、生で食べても美味しいし、味噌汁にしても美味しいし、いろんなつゆにちょんと横に脇でいるだけで主役になっちゃいますよぐらいのね。
0: 確かにちょっとメイン感ありますよね、
1: メイン感があるんですよ、
0: ね、脇役って言ったらあれだけど、
1: 失礼なぐらいね、
0: うん、
1: はい、
0: 結構だってもずくだけで、
1: そしてミネラル爆弾じゃないですか。
0: お確かに、
1: あんなにいい食材あります、
0: ミネラル爆弾、
1: いっぱい含んでますよ、海の恵みを。

0: いい表現、
1: ありがとうございます、うん、
0: もずく、みんなもずく美味しいよねって書いてあるありがとうございます。トッシーさんって何者、皆さんね、トッシーさんの質問ありましたらたくさん送ってきてください
1: トッシーさん好きな豚肉は何ですかっていうすごい狭い質問いただきました。
0: 豚肉の料理の話なのか部位なのか
1: お酢なのか、お酢なのか
0: 限られてる中で、はい、後で答えてもらいましょうね、じゃあ
1: 考えておきましょうね
0: お願いしますはい、ということでこの番組はリスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレス780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト YouTube で動画配信をしております。リサルジェアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてこちらトップページからお楽しみいただけます。コメントエピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントができるようになっております。今日のテーマ、トッシーさんって何者です。たくさんのメール、コメントお待ちしております。それでは次のコーナーに行きたいと思います。
1: 行きましょう、お願いします。

ただいまの時刻は8時14分を回りました。カルチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています、モーニング那覇です。それではまずはじめに今日のお天気お届けしていきます。本島中南部北の風がやや強く吹くでしょう。お天気は曇り、朝晩雨、ところにより昼前から雷を伴い、昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルとなっております。そして本日の降水確率、午前中が 50%、 お昼12時から夕方6時にかけて 30%、 夕方6時から深夜12時にかけて 60% となっております。日中の最高気温は24度です。続いて気象警報注意報ですが、那覇市内雷注意報が発表されております。続いて現在の那覇市内の交通状況をお届けしていきますが、そうだ、今日というかもうゴールデンウィーク入っていまして、多分ね朝早いからかわからないんですけれども、ただいまのところスムーズな運転ができるかと思います。混雑渋滞ともにございません。続いて高速道路の交通状況です。沖縄道上り下り金インターチェンジ付近、こちら強化補修作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り山里バス停付近、こちらは工事中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り下り高知バス停付近、こちらは集中工事中のためただいま規制がかかっております。以上お天気交通情報をお届けしました。ここで一曲お届けしていきたいと思います。フリップでモーナナン。

今日のニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。熱帯の宝石中城で花咲く。中城村北上原の東三宅の庭にフィリピン原産のメディニラマグニフィカが鮮やかなピンク色の花を咲かせています。満開は5月中旬頃。熱帯の宝石と称されることもあり、満開時の花は鳥が羽を広げたような形状で、国内の園芸店では火の鳥と親しまれているようです。花は下向きについており、ピンク色の部分は苞と呼ばれる葉が変化したもので、その中にブドウの房のような小さな花が密集しています。約7年前、妻の美代子さんが妹から珍しい花があるよと株分けしてもらったようです。順調に生育し、樹高は約1メートル。日賀さん夫婦の趣味はガーデニング。朝食とコーヒータイムの後、庭いじりをするのが午前中の日課です。2人は口を揃えて、花も好きだが人とのおしゃべりも大好き。人を好きになれば争いもなく平和な社会になり、戦争は起きませんと強調。我が家の花は鑑賞も大歓迎ですと来客も受け入れています。続いて琉球新報よりお読みします。高校生団体地域課題を議論。高校生の団体ダイバーシティーンズが、シティーンズは4月29日、高校生が地域課題や解決策を話し合うネクストフォーラムを那覇市の沖縄産業支援センターで開催しました。県内各地の高校生125人が参加し、多文化共生、観光経済、地域伝統、平和、教育、福祉について

して分野別のグループに分かれ、高校生の視点から課題解決に向けたアイディアや意見を出し合い、会場全体で共有しました。ダイバーシティーンズは今年2月に結成され、今回が団体として初めてのイベント開催となります。高校生が交流する機会や地域課題に触れる機会を増やし、高校生の意見を社会に反映していくことが狙いです。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。78.0 アネッタイラディオ

0: はい、それでは今日のトークテーマ、トッシーさんって何者でございますが、メールですね、届いております読んでいきたいと思います。
1: お願いします。
0: おはよう、アリンコちゃん。おはよう、セバさん。おはよう、トッシーさん。ということで、緑の日の朝です。埼玉です今日は祝日、プラス川光有香さんが担当だから、いつもフルネームじゃんFM 那覇のメールボックスがいっぱいしているはずなので、今日は埼玉は控えめでメッセージしようかと思いました。テーマのトッシーさんって何者ですね、逆に聞きます、埼玉って何者、以上です。ゴーさんは何者、嫁さんが沖縄の人うん、らしいですで、お嫁さんの実家にお嫁さんなしで泊まりに行けるぐらい仲良しって言ってます。
1: 素敵です
0: ね。すごいですよね。
1: 理想の結婚ですね。
0: トッシーさんって何者っていうね。そして有香さん、トッシーさん、お花派ラジオネームタカボーです。テーマ、トッシーさんって何者、なんて失礼なテーマだと思いつつ全く何者かも分かりませんって、くせ者ですかって書いてあるよ
1: それは間違いないでしょうね。
0: あ、間違いないんですか。
1: 癖はあると思います。
0: そうなんですか。あ、癖はあるか初顔合わせなので分かりませんということで、誠に申し訳ないことですって書いてありますね。あ、そう、高坊さんはあの謎かけがうまいんですよ。
1: お、
0: なので今日もね、謎かけいけるんだ。そこでトッシーさんって何者とかけまして、月光仮面と解く。
1: お、
0: その心は、
1: その心は
0: どう、この誰だか知らないけれど、誰もがみんな知っているって曲
1: ですね。
0: ですか。
1: テーマソングですね。
0: 月光仮面の
1: かなり古いと思います
0: じゃあ私分からなかった
1: 僕でギリギリですが
0: 本当ですか
1: なんとなく分かりますよ、う
0: ん、なんとなく分かりますか、
1: はい、
0: どうこの誰か
1: 分かんないけど知ってんのか
0: 分かんない、確かに、あ、確かにそうですね。有香さん世代では難しいかなって書いてある。アマビエさんならあはってなるでしょうけど、アマビエは私のお母さんの名前ですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、名前じゃないか、あだ名か、はい、ちょっとね、もしかしたら画面を見れてるツイキャスの皆さんの方が、
1: はい、
0: いっぱいね、ちょっと今日多くないです、
1: いっぱい面白い、
0: いっぱいね、なんか来てますね、
1: コメントが来てますね、
0: うん、
1: 一番気になるのがですね、
0: はい、
1: 好きな豚缶は何ですか
0: 豚缶
1: それもランチョンミートしかないでしょ一種スパムしか知らないです。
0: そういうことか缶、
1: はい、
0: ね、ああ、そっかそっか、
1: なんかメーカーが2つあってね、うん、どっち派ですかみたいのがあるとは聞いてますけども沖縄だけの話題
0: 沖縄だけの、
1: はい、ちなみに缶はあまり食べない派ですね。
0: あ、
1: ちゃんと生からの調理が私はお好みでございます。
0: あ、すごい、はい、私もでもあんまり食べないかもしれない。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: どんな豚肉料理をされるんですか。
0: 豚肉されはしない、食べるすみませんすみません、食べる方なんですけど、
1: そう
0: ですね、
1: はい、
0: 豚肉か、でも何が、
1: さっきのね、あの最初の質問にも答えになるんですけども、
0: うん、
1: そう

0: 大きが僕は大好きですね。特に軟骨です。
1: 美味しいですよね。
0: とろとろまで煮込むんですよ。
1: あ、美味しいですよね。
0: 煮込んでからこの泡盛りとか、あ、味ですね、甘醤油に漬け込んで、はいはいはい、
1: 漬け込んで、
0: またこれ数時間置いとくとトロトロの甘々の、
1: うん、甘々の
0: ホロホロが
1: ホロホロが
0: 生まれるわけです
1: よ、ね、生まれるんだ。
0: 麺に乗せても美味しいし、うん、ご飯に乗せても美味しいし、
1: わ、ね、かります。
0: そのままいっちゃってもいいわけですよね、うん、あれは沖縄が誇るべき、世界に誇るべき料理ですよ。
1: あ、そうですか。
0: めちゃくちゃ美味しいです。
1: でもわかります、沖縄だから、沖縄県民だからソーキそば好きはなんかちょっとひいき目で見てるのかなとかって思ったけど、やっぱ違う。
0: あれはもういろんなご飯食べましたけど、うん、一番のレベルですよ。あの柔らかさと、
1: ちょっとトッシーさんに言われるとなんかいいですね。なんかいろんな世界の食べ物を知ってそうな方なんです。
0: そうですね、いろんな国に注文したり、そうですよね、旅行も行ってますけども、うん、もう本当トップレベルですよね、沖縄のご飯っていうのは。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: なんか 味が濃いみたいなこと結構言われるので、
0: 確かにね、
1: まあ、好みがあるのかなとか思うんですけど、
0: まあ、そうですね、うん、でも外食すると何料理でも結局濃いじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、確かに。
0: インパクトをお客様に与えて美味しいっていう印象を残して脳に、
1: うんうん、
0: でリピートしてくださいねという思いを込めるわけですから。インパクトなんだ。そうなんですよ。
1: そうか、
0: 脳が騙されちゃうわけですよね。
1: あ、そうか、勉強になるな今日。メメモ持っとけばよかった。なるほどな、騙されないぞみたいな。
0: それを食べて、うんうん、きっとこれはあの甘醤油とお酒でやってるんだろうなを持ち帰って家でやれば、これは塩分も少なく、そしてその料理の伝統も引き継がれ、
1: すごいっすね、
0: 美味しいまま健康で食べられると。
1: すげえ、そこまで考えたことないですもん。美味しい。
0: もう沖縄に感謝しかないですよ。
1: ありがとうございます。沖縄に感謝です、本当にありがとうございます。
0: 素晴らしいです。
1: いいですね。
0: 素敵です。好きな焼き鳥の種類は何ですか。最近焼き鳥はあんまり行ったことなかったんですけどね、
1: うん、
0: ぼんじりですね。
1: わかります。
0: 油が、
1: ね、
0: ね、あ、優しい甘さがあっていいですよね、うん、
1: ぼんじりは最高ですね。
0: あと俳優のな、ね、島田久作さんっていうんですかね、似てるとか、
1: うん、
0: あとは川光有香の手で転がされているリスナー、面白いですね。オープニングという名のコーナー化。
1: コーナー化してるんですかこれ。
0: これ素敵ですね、そうなったらね。
1: いいんですか、逆にいいんですか、大丈夫かな。
0: ぜひお願いします。
1: 本当ですか。なんかちゃんと進めてっていうね、なんかあれがありそうな気がするけど。
0: そうですね、うん、沖縄の教授何年目でしょう。教授ではないんですけども、
1: うんうん、
0: あの大学、今意外と皆さん知らない部分かもわかんないですけど、うん、教授って実は会社で言うと部長ぐらいで、
1: ほう、
0: 本当一部の人しか行きつけないランクなんですよ。
1: あ、 そう
0: なんだ。その下にこう、ね、2つ3つあって、まあ、僕はもう一番下からのスタートで、
1: うん、
0: 何年目ですか。まだ1ヶ月目です。
1: ほやほやだ。
0: はい、沖縄、就職して移住したばかりの年。
1: そうですよね、
0: でございます。
1: よろしくお願いします。
0: こちらこそお願いします。
1: ちょっとね、後ほど後半もトッシーさんに時間を全部使おうかなと思ってるので。照れてるさ。なので皆さんどんどん質問してください。そう、前半のお時間が終了になりましたので、うちなーぐっちなうから皆さんお聞きいただいて、後半トッシーさんタイムいきたいと思います。
2: ユージロ
3: ハットケイザージロ
2: ウチナーグチナウ。さあ、今日皆さんに紹介するウチナーグチはこちら。
3: チューバ
4: ーチューバ
2: ー、これは強いという意味です。
4: ええ
2: 、デージチューバーだと思う俺。
4: なんでよ、
2: 自分のこと。
5: また何やったばい。
2: 昨日指鼻に全部入れた。
5: いや、鬼だな。
2: 2本だよ、2本。
5: 2
2: 本
5: デージ鬼だな。
4: チューバー、
2: ちょっと息で気になって。
5: 1本ずつどうや。
4: ヤシガワもチューバーだよ、デージ。
2: マスケ
5: 何やったば。
4: 昨日だよ、
2: うん、
4: パスタあるさ、
2: お
4: 油田で食った。
2: デージ鬼
4: だ
2: な。
4: チューバーだろ。
5: いや、デージ鬼だな。
2: チューバー
6: 強すぎるよ。
4: チューバー
5: デージ鬼。あ、俺も俺も
2: 何何。
5: 俺1分ぐらいずっと目開けてたから、
2: うん、
5: ドライヤーになった。
2: デージチューバー。
4: チューバーだろ。
5: 死に怒られたよ。じゃあ
2: 死者に怒られた。
5: 怒られたよ相当。
2: 怒られるだろ。
5: チューバーだ
2: から。だいぶ怒られる。
5: 全然
4: 私が。俺もっとチューバーで、俺昨日、うん、市内線のバス停で、
2: うん、
4: 市外線止めて。
2: デージチューバー。
4: チューバーや
2: 悪魔一緒。
5: 捕まるわね。

0: 改めましておはようございます。5月4日月曜日、ただいまの時刻は8時33分を回りました。カルチャンプルーナー OK 通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています。モーニング那覇です。さあ今トッシーさんがね、なんか真っ黒なおじいになりたいわけですよっていうね。
1: そうなんですよ、もっとね、うん、内な口とかを覚えて、うんうんうん、真っ黒になって
0: 真っ黒になって
1: 真っ黒になって島のおじいになりたいわけ
0: でも上手ちょっと沖縄なまりが今上手な感じがしました。ナチュラルに
1: 本当にね学びたいですしね、本当に教えていただきたいので、うんうんうん、本当に勉強しなきゃなと思いながら、意外と皆さん、いやいやいや、標準語の方ばかりだなっていうのが逆にちょっと残念だなみたいなふうに思ってますけど、
0: ね、はい、私もそこまでなまってないっておっしゃってたよ。
1: そこまでっていうかもう全部
0: 全部
1: 東京の方かと思いました。
0: それはない、それは嘘だ
1: もうちょっとこうなまっていただきたいぐらいですね。
0: あ、本当ですか。
1: なんかその方が今何弁ですか。
0: わかんない
1: なんかね、島の言葉とか文化とか食事がさっき触りましたけど、なんかもう残して次の世代にも残していったら、もっと特徴があるままの島を次の未来に届きましょうよみたいな勝手に思ってますから。
0: でもそういう方がねいるとありがたいですけどね、こちらとしては。
1: 本当ですか。
0: なんかこういう考えというか、うん、嬉しくなります。沖縄、多分沖縄にいるからやっぱりわからないことで、その県外の方が来た時にそういうふうに言ってもらったら、なんかあ、そうなんだって、初めてそこでわかる発見みたいなのもあると思うので。
1: 本当ですね、うん、だから僕は県外から来たばかりなので、うん、毎日がもう発見しかなくて、あれはどういう意味だろうな、これはどんな食べ物だろうなとか、だし、それこそね、ハリーさんと出会ったきっかけのカフェのオーナーさんのお母様が移住する前に僕に言ってくれた言葉が、イチャリバちょうだいよって、
0: はいはいはいはい、
1: うん、あれはもう素敵な言葉で、全然その時意味分かんなかったんですけど、一回会ったら家族みたいなもんよっていう、あの言い回しはですね、ないんですよ他の県には。僕が知る限りはですよ、僕が知る限りでは聞いたことなかったので、はい、だから方言って実はイントネーションとか訛りというレベルだけではなく、その島に息づく、まあ、人と人との距離感みたいのが方言という言葉に、島言葉にクトゥーバーになって残っているんだっていうのを実感した瞬間なので、ぜひこういう言葉をですね、今の子どもたち、次の子どもたちにも使い続けてほしいなって思ってますね。
0: すごい、なんかすごいってなった今すごい、そっか、
1: 本当思った以上に素敵な島です。
0: 地域な、なんだろう、特有の なんですかね、なんだろう、出るんですねこの言葉に。
1: 出ますね、言葉ってやっぱ人が話す、毎日使うコミュニケーション道具なので、その人たちの感情とか感じ方が一番もろに出ますよね。
0: はあ、確かに確かに確かに、
1: 人付き合いがこう希薄な地域だったらやっぱりそういうあったかい言葉が少なかったりするでしょうし、
0: あ、
1: 沖縄みたいにあったかい人付き合いをずっと昔からやってる地域だったら、やっぱそのさっきのイチャリバチョーデみたいな言葉が生まれて使い続けられて未だに残ってるっていう、
0: そうい
1: う理解して

0: けどね僕は。
1: 素敵、その考え方はちょっと初知りです私。
0: あ本当ですか、
1: うん、素敵ですねみんなねみんなみんな巻き込むはあそうなんだほらあのさゆりさんがアーリーがなまってないってはてなはてな来てますよ、うん、イントネーション、あ千葉かよさん沖縄のイントネーション上手さって、あ英語ができるからかなって書いてあって、
0: Thank you so much。
1: 千葉かよさんがね昨日 あの SNS でこのトッシーさんって何者って明日このテーマでいきますって時に、トッシーさんからいただいたプロフィールみたいなのを貼り付けたんですね。
0: そうですね、う
1: ん、それを見て同時通訳っていうのにすごい反応してて、
0: はいはい、
1: なんかあれって結構難しいんですよねみたいなことを書かれてらっしゃって、
0: そうです、これ今こう話聞きながらこっちで英語で話すとかその逆をやるっていうのが
1: す
0: そのお仕事です
1: よね。すごいですね、だって言語違うじゃないですか。
0: 言語違いますね。
1: で英語ってなったら順番も違うじゃないですか。
0: そうですね
1: すごいですね、
0: あれがだんだん一緒になってくるんですよ
1: ねだんだん一緒
0: なんか違うものって意識しなくなるみたいな。
1: へ
0: え。初めて海外留学に行った日本の高校生が、うん、わあ外人ばっかどうしようって、うんうん、それ自分の脳が違う人だって認識してるんですよね、
1: はい、
0: で本当は自分が外人なのに、
1: あ確かにそうです、自分が言ってるから
0: ですよね、
1: 向こうからしたらそうだ。
0: で次の段階で、あまあ外人ばっかだって意識がだんだんなくなってって、はいはいはい、ただのクラスメイトだとか、うん、ジョニーはジョニーだしスティーブンはスティーブンになっていくんですよ、
1: はあ、
0: でそこで溶け込んで何年かいると、うんうん、今度は外人という言葉を使ってないことに気づくんですよ。あ外人っていう概念自体があれ日本人が作ったものなんだ。
1: へえ、そこまでたどり着くんですか。
0: そういう意味でだんだん、うん、英語と日本語がだんだん一緒になっていくんですよっていうのは分けなくなるんですね。だから違うものだよっていう意識はなくなっていくということですね。
1: へえ、面白
0: い。はい、そんな感じなのであんまりその慣れてくると別に大変だ負担がとかではなく、ない自然にこう話せるよっていう。
1: へえ、どうしても自分の中ではやっぱ別物日本語英語ってなっちゃうから、なんか難しいもの自分のなんか分からないところから始まるから、はい、ある意味恐怖じゃないですか。
0: そういう方多いですけど ね、うん、僕まあ仕事上ね教える側にいますけど、うん、あれは学校の責任でしょうね英語が難しいんだよっていうイメージをつけちゃってますから。
1: あなるほど、
0: はい、確かにめちゃくちゃ簡単じゃんこんなの余裕じゃんを最初の段階にしといたら、うん、とっつきやすくなるじゃないですか。
1: あ確かにそれはそうかも。
0: ねえ、もう綴りなんかどうでもいいし、もう文法なんかどうでもいいし、
1: とりあえず喋ってみ
0: る。楽しくワッツア
1: ップ。ワッツアップいいですね。
0: よよよよから入ったらなんか子供とっつきやすくて、なんかこう嫌い意識はね、
1: 確かに
0: 低く入り口があるのかななんて思うんですけどね。
1: 楽しいが一番続きますからね結局。
0: 名言出ましたよ、
1: うん、
0: でこれさっきねお仕事でも言ってましたよね、うん、ダンス私がやってるのは楽しいからだよと、
1: うん、そうですね
0: 続きますもんね楽しいと。
1: そうですね、ラッキーだなって思ってます本当に。
0: ラッキーって感じてて楽しいから、よりなんか自分から高みを目指そうとか。
1: そうです、でそこでまた苦しくなります。でも
0: 思いますよね、
1: そう高みを目指しちゃうんで。
0: そこが悩みなんですよね。
1: そう、そこが悩みなんです。
0: だからすごくポジティブな悩みなんですよね。
1: あそうですね、
0: 自主性のある、うん、どんどん上に行こうとする悩みなので。
1: そう
0: これ今おっしゃっていただいた通りですよね、うん、学ぶに楽しいは絶対必要なんですよ、ね、
1: 必要です。
0: で楽しいと学びたいしっていう、
1: は
0: い、
1: そうこれ
0: ポジティブなルーティーンがゴロゴロ
1: ゴロゴロ ゴロ転がっておりまして
0: 素敵ですよ。
1: いやトッシーさんもなんかみんな多分もう気づいてると思うんですけれども、前向きポジティブ明るいだから一緒にいると楽しい。
0: ありがとうございます。
1: わかりますか、うん、ありがとうございます。そう、もういろいろね、もうみんなのちょっとなんだろう、私は無視してずっと話をしちゃってるんですけど。
0: そうしましょうね。
1: そうします今日ちょっとみんないっぱい質問してとか言ってたけどいいですね。さあさあちょっとメールもねどんどん増えてるんですよ実は。
0: そうですか
1: 読めよって話なんですけど、
0: なんか気になるのありました。
1: あなん、こちらのメール、
0: はい、
1: メールなんですけど、おはようございました、ありかちゃん、ゲストの浅井さんではなくトッシーさんね。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム

0: もおかしな銀のトロンボーンさんですということで、トッシーさんって何者ということで、ありかちゃんの X だけの情報から想像するに、多才器用&おちゃらけで面白い人を演じてるって感じがするっていう。
1: それはあるでしょうね。あのどんな人もその役を演じてますよね。
0: 確かに、そう、すっごいわかります。
1: 僕これ学校の、ね、生徒にも言うんですけど、すべての職業はみんなこれ演技をしてるわけですよ、
0: うん、
1: 学校の先生は偉い人でもないし、物をたくさん知ってる人でもないんだけど、知ってる風を出すし、
0: そう、
1: 今日は教える役だよっていうステージに乗ってるんですよ、これバスの運転手もそうだし、お医者さんもそうだし、はい、ラジオパーソナリティの方もそうですよね、
0: はい、
1: そういう意味では、ね、私も辛いことがあったり、苦しい時期があったりで、どうせ一回しか人生生きないんですから、楽しく、
0: そう、
1: 周りの人が一個でもね、多くの笑いが生まれたら、よりいい日になるのかななんていうのを、できてるかは別として心がけてはいるので、そういう意味では演じてるのは正解かもわかんないですけどね。
0: そう、わかります
1: ね。
0: 私もなんか生徒に聞いたんですよ、私ってどんな性格かなって言ったら、はい、みんなが明るいって言ったんですけど、私ネクラなんですよって言って。
1: そう、
0: もともとも、これはもう本当に身内しか知らない。そう、もともとも本当に家にいるぐらいな感じ、外にはあんまり出ないタイプで。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。自分から発信もあんまりしないタイプなではあるんですけど、だけどやっぱり人前に立つとか、はい、そういう時はもういるから、そこに、はい、そうならないといけないじゃないですか。
1: そうですよね。
0: だからもうやるしかないんだって言って、
1: そうですよね、
0: なんかやってるんだよなって思いながら、でもそう見られたくてやってて、そう見られてるのは正解じゃないですか。ある意味大成功だなって思って。
1: そうですね、
0: よかったって言って、あ、本当私明るいのとか言いながら昨日も練習してました。
1: いや、素晴らしいと思いますね。そういうのを多分言葉で責任とか言ってね、背負って生きていくって、そういうことだと思うんですよね、それぞれの職業のプロ意識とかいうのもね、その役を背負って演じきるという。
0: でもすごい、でもトッシーさんすごいと思う、私、すごいだけ、なんかちょっとうまく言葉にできないんですけど。
1: ラジオなのに。
0: そうで、みんな優しいから甘えちゃってすいません、いつもすいません、ありがとう。さあ、続いてのメール、那覇ネーム沖縄大好きさん、アーリーさん、ゲストのトッシーさん、おはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。さあ、トッシーさんって何者ということですが、パッと見サッカー選手にも見えますし、もしくはコーチにも見えます。そんなトッシー、あ、そう、ウミンチュにも見えるらしいですよ。
1: おー、いいですね、
0: そんなトッシーさんに質問、
1: はい、
0: 好きなお寿司のネタは何ですか？
1: いや、みんな優しい、軽い、浅い質問くれますね。
0: いいっすね。好きなお寿司のネタは何ですかということですけど、
1: これベタに私ね、うなぎとハマチだったんですけど、変わりました。沖縄に来て出会ってしまったんですよ。
0: はい、何に？
1: ついこのスタジオのすぐそこですよ、三重橋から近くのお寿司屋さんで、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: なんと、
0: はい、
1: 赤町っていうお魚に出会ってしまいまして。
0: 赤町？
1: これは見たことないです、内地では。
0: へー、
1: 沖縄で取れる、
0: 私も
1: そういう魚らしいんですけども、めちゃくちゃ美味しいですよ。
0: へー、
1: なんで隠してたのって話。なんで言わないのってこと。全国に売りますよ、売れますよ、高級魚になりますよってことです。
0: そうなんだ。
1: まあ、逆に言ってるのかもしれないですけどね、来た人だけ味わったらいいよっていう。
0: なるほど。
1: だとしたらマーケティング上手ですよね。
0: 確かに。
1: 僕だってこの年で初めて食べる魚があったこともすごいけど、食べてこんな美味しいのをよく隠せたなと、何十年もっていうのが。
0: 確かにね、はい、美味しいのなんか広がってるものと広がってないものありますからね。
1: そうですね。なんか確かに僕移住しちゃったんで、逆にこっちから見る日本、まあ、要は人口のほとんどが向こうにいますけど、日本の、もう教えたくないですよね。
0: 教えたくないんだ。
1: こんないい魚勝手に人気出て沖縄県にはもう回りませんよみたいに言われちゃうと
0: 困るね。
1: 困っちゃいますか。
0: 困りますね。
1: そうなんですよ。
0: 確かに自分たちのね、楽しみがね、そこでなくなっちゃうのは ね、 ね。
1: だからもうラジオはもうここぐらいにして、
0: そうだ、
1: もうこれ以降は言いませんと。
0: いませんと、
1: はい、
0: 今日だけ特別ですよと、
1: お約束します。

0: お約束します。
1: 着します。
0: さあさあさあ、そしてあもっとなんかメールがあった気がするな。
1: あ、そうなんですか。
0: あ、ありました。あ、おはようございます。声優松永雅也さんが好きすぎるあまり声真似をしてしまった男、ラジオネーム松風律です。ということで、トッシーさんって何者という質問。
1: はい、
0: 分かった答え。大学の卒論をドリブルにした人。何それ。うん、ブライトンのまとみまとま、あ、三笘薫。
1: ああ、三笘選手いましたね。
0: 三笘薫選手
1: すごい選手でしたね。サッカーでね、サッカー絡みで結構つけますよね。
0: そうですね。サッカー選手に見えるんですかね、もしかして。
1: それよく沖縄に来てから言われます。なんかイメージがあるんでしょうね。
0: そう、サッカー選手のイメージ
1: 沖縄の人にとってね、あると思いますよ。関西でとか愛知県でとかを言われたことないので。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかあるんでしょうね、イメージが。あとはなんか野球選手の鳥谷に似てるとか、今ここ書いてますね、メッセージね。あとサッカーの遠藤ですかとか。いや、嬉しいですね、なんか有名人似てるって言われるだけでも。
0: 確かに、うん、
1: ありがとうございます。
0: 私ないかも、そういうの。
1: あ、誰に似てるとか今まであ
0: んまり言われたことないです。
1: でもなんかすごくステージ慣れしてるオーラ出てますよね。
0: え、
1: 芸能人なのかなって思わせる。
0: 思わせる。
1: バーで見た時にね。
0: あ、そうなんですか。
1: きっとこの人、うん、離れしてる方だろうなっていうオーラが
0: 出てますか。
1: 出てますよ、いろんな毛穴から。
0: マジですか。バーンって。
1: やっぱ慣れてらっしゃるんでしょうね、このおしゃべりとか。のダンスでもステージに立ってるので。
0: 全然なんか私慣れた気が自分でしなくて。
1: あ、本当ですか。
0: うん、もう毎日お腹痛いとか言ってる。
1: 意外とお茶目なね。私も小学校の時ね、水泳をやってたんですけど、大会のたびにお腹痛いよ、お母さんモテたくないよ。すっごい僕人見知りでしたから。
0: 一緒です。
1: あら、まあ、
0: とっても人見知りで、もうなんかなんならもう一人行動の方が楽みたいな。
1: ねえ、うん、いつ頃、何歳頃治りました。
0: あ、だけど大人になって、あ、なんか人見知りっていう言葉だけでは許されない年だなって思ったんですよ。
1: あ、じゃあ結構大人になるまで貫いたんですね。
0: 大人には貫きました私。
1: あ、で
0: もなんか人見知りだったんですけど、声をかけてくれる子は結構いて、
1: はい、
0: でその子に対してはすごい話とかもするし、クルポのコマまずみたいな感じだったので、
1: オープンな感じがしますよね。
0: あ、そうそうそうそうそう。なので自分から話しに行くのは勇気がいるけど、話しかけられた分にはいっぱい答えるみたいな、そういうタイプではあったんですよ。
1: 顔が元気じゃないですか。
0: そう
1: ね、
0: そう、
1: これ日本語で言うと変なんですけど、うん、笑顔がでっかいじゃないですか。
0: あ、そう、結構
1: ね、日本語でこれ言いにくい言い回しですけどね。、
0: うん、
1: 英語だとね、 You've got a good big smile みたいな。
0: あ、かっこいい、
1: big smile、
0: big smile
1: ですよね。
0: うん、言われます、よく笑ってるって。
1: だから人が寄ってくるんだろうなとは思いますけどね。
0: そう、人も寄ってくる、迷子とかも寄ってきますから。でも、
1: あ、わかります。
0: 泣きながら迷子で、私も話しかけちゃうんで、どうしたって。
1: すっごいわかります、うん、それ。
0: うん、そう、
1: 僕も旅行行く先々で
0: 迷子、
1: 電車とか空港とかでも
0: はいはい、はい、
1: 聞かれるんですよ。
0: あ、道尋ね、
1: 尋ねられます。
0: 尋ねられそう
1: ね。
0: なんか心よく教えてくれそう。
1: 教えます。
0: 、うん、自分の知ってるところだったらいいですよとか、なんかなんなら一緒に行きましょうかぐらいの、なんかそういうなんか優しいオーラは出てます。
1: 昨日もそれやりました。
0: つい昨日
1: バスで帰るのよっていうおばあちゃん。
0: かわいい。
1: バス停まで送りましょうかって一緒に歩いてたら、実は降りてから遠いのよ私っておっしゃるんで、あ、これバス乗りたくないオーラが出てるなと思って。
0: あ、なるほど。
1: なんだったら僕送りましょうか。車で送りました。
0: すごい。送ったんですか。
1: 送りました、送りました。もうすぐ近所ですしね、車だったら。
0: 素敵。
1: 歩いたら大変だろうなと思いながら。
0: おばあちゃんだし。確かに。
1: でもね、ボランティアって人助けって実は自己中みたいなところもあって、
0: はいはいはい、
1: やったことにより、例えば自分がちょっと気持ちよくなってると、うんうんうん、これ自分のためにやったことになっちゃうんですよ、うん、
0: はいはいはいはい、わかります。
1: でもその人にとっては助けになってる。

0: るんで、たとえちょっと自分のためだとしても人助けをできる機会があるなら
1: 飛びついちゃう、ウィンウィンですもんね、
0: いいのかなって僕思うんで、
1: 確かに確かに、
0: もしねボランティアってそんなんかっこつけて人のためって言いながら自分のためじゃんって思ってる人がいるとしたらそうであってもしていいんじゃない、確かにね、っていう、
1: そうですよね、でも考えれば
0: 思いました、
1: 素敵、やってくださいね皆さんボランティア、ね、ぜひぜひ
0: この放送聞いて、ね、
1: この放送聞いて
0: 1人でも2人でも増えたら、
1: そう
0: 今日も那覇の街がより良くなりますからね、
1: みんな優しくなりますからね、
0: 本当ですよ、
1: そしたら、
0: 優しさのパンデミックが起きたらいい
1: いいです ね、それはいいですね、
0: ウイルス性優しさが
1: いいですね、広がって、
0: ねね、
1: そうしたらいいですね、本当に平和になりますもんね、
0: 優しくされたら余裕出るじゃないですか、
1: それ本当に思います、
0: ね、優しくしてお返ししようみたいになるので、
1: そう、人って余裕がないから怒りやすくなったりとか、なんかもうイライラし始めたりするから、余裕って本当に大事だなって思います、
0: ね、ゆっくり行きましょうよ、
1: ゆっくり行き、本当にそうです、先生はもう先生になったけどもうね本当に聞きたいこといっぱいあるはず、私もなんかおしゃべりしたい普通に
0: カフェラディオ、
1: 本当におしゃべり普通にしたい、なんかもういろんな話を聞きたいって感じです、先生の、
0: どうぞどうぞ
1: 先生の
0: 生徒になっちゃった
1: すごいいいですね、なんかみんな、あそうだ、のちゅうさん、うちなぐちも同時通訳できるのって書いてある、頭の中が混乱しないですかって書いてあるけど、でも確かに思ったら、はい、自分の分かる単語っていうんですか、
0: はいはい、
1: あのうちなぐちでもすぐ分かるから、こうだよああだよってすぐ言えますね、そういえばそういうことですよね、
0: もうバイリンガルなんですよ、
1: あバイリンガル、
0: それがバイリンガルなんですよ、
1: ね、すごい、
0: だってイチャリバ町でと家族みたいなものさって、
1: うん、
0: 音が一個も被ってないんですよ
1: 確かに
0: ほぼ別言語ですよ、
1: 本当にそう
0: なのに、みんなその意味を知ってて、
1: うん、
0: 使えるし、
1: うん、
0: 東京に旅行に行っていきなり使わないですよね、
1: あ
0: それは脳が抑えてるんですよ、
1: あそっか、
0: 行かったら家族みたいなもんじゃんとか、
1: うんうん、
0: 言い換えられるんですよ、
1: 確かに
0: 賢いんですよねやっぱ人間って、
1: うん、でもそう言われたら嬉しいですもんね、逆に
0: めちゃくちゃ嬉しいです、
1: ね、嬉しいし、言ったら 言う方も多分そのつもりで今から付き合おうぜっていう気持ちがあるから、
0: ね、
1: ですよね、
0: そういう気持ちが伝わる言葉ですよね、うんうん、だから言われて本当嬉しかったですから、
1: あ確かに、でも私も小6の時に初めて一応リバ町で知ったんですよ、でも
0: あそうですか、
1: なんかこのうちなぐちを勉強しようみたいな、
0: はい、
1: なんかしろみたいな、自分の好きなうちなぐちをみんな考えてきてくださいだったかな、見つけてきてくださいみたいな授業があ
0: って、今ちょっと出ましたもんね、しろうって言いました、
1: しようって言わない、
0: あしろうしろうか、
1: しろう、うん、
0: 知るってことね、
1: 知る知る、
0: なるほど、
1: 知ろうみたいな、
0: すいません、
1: いえいえ
0: 間違えちゃいました、とちっちゃいました
1: そうあって、その時になんかどんな言葉があるんだろうで、そこで初めて自分で調べて、イチャリバチョーデっていう言葉あるんだって言って、
0: じゃああんま普段たくさん使うわけではない、
1: そう、
0: あ
1: だけど多分そう言われたということはなんかもう自分たちも家族みたいなもんだよねっていうのをやっぱりそう言わせるオーラがあったんじゃないか、空気感というか、今後も多分長い付き合いになるんじゃないかなっていう何かが察して言ったんじゃないかなって、
0: ありがたいお言葉をいただきましたよ今、
1: うん、いやいやいや、ただ思っただけです思っただけですそうそうそうそうそう、
0: でも思ってもらえる、例えばね、うん、すごく元気な人って言っていただけるんですけども、うん、これがそうだねって察知する側が受け入れる余裕があると、
1: そうですね、
0: さっきの話に戻るんですけど、うん、沖縄にはその余裕があるんですよ、
1: あそうなんだ、
0: こういう正体の分かんない人も、い
1: 終わりです、バイバイ、いってらっしゃい
0: いってらっしゃい78.0 FM Naha Your radio station.

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 学生服リユースリサイクルショップユイマールでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースユイマールで検索ください。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
15: 前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が、さまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、町の話題などをお送りします。
16: おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さあ、いよいよですね、大型連休始まって、また中日やってまいりましたけども、すいません、私この時期いつも喉がガラガラするもんですから、ご容赦いただきたいと思います。さて今日はですね、遠方よりゲストをお招きしております。関東学院大学法学部教授の出石実先生です。出石先生、よろしくお願いします。
17: よろしくお願いします。
16: はい、出石先生とはもう長い、これこれ長いお付き合いで、はい、関東学院大学で私も毎年5月に地域創生特論沖縄という沖縄のことをお話しする講義でお邪魔しております。今年もね、5月にお邪魔します。よろしくお願いします。まず先生の自己紹介と、あと関東学院大学の紹介をお願いしていいですか。
17: はい、わかりました。改めて出石実と申します。私はですね、関東学院大学法学部で、地方自治法とか、地方創生とかですね、そういう、講義やあるいは研究をしております。で、私自身がもともと自治体の職員、横須賀市役所で20年余り働いたもんですから、はい、実践論を踏まえた、地方自治論というようなことを中心にやっております。で、関東学院大学は横浜の、市心部ですね、管内というところにありまして、はい、そこでですね、法学部は